0: vagtchef ved Københavns Politi, til Ritzau. I nat er man stadig ved at rydde op i området. Tidligere har det til nyhedsbureauet lyttet, at hjemmeværnet hjælper til, og at man forventede at være færdige her mellem klokken 2 og 3 i nat. Temperatur op mod 14.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Brugen af kunstig intelligens, også kaldet AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår af en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Det oplyste centralkommandoen CENTCOM sent tirsdag aften dansk tid på det sociale medie X. Ifølge det amerikanske militær kommer angrebene som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Kort inden har det amerikanske finansministerium samtidig meldt ud, at man har genindført sanktioner mod Irans olie ved at tilbagekalde en midlertidig undtagelse, skriver BBC. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den aftale, de to lande indgik i juni. Også genindførelsen af oliesanktioner har Irans udenrigsministerium fordømt som et brud på aftalen. Kløe og udslæt rimer ikke på sommerferie, og derfor genovervejer turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsspinderen er at finde i dele af byen. Det mærker de blandt andet hos Odense Åfart, centralt i byen, fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser og også aflysninger for folk, der har været bekymrede på grund af den her larve.
1: Turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i disse dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til egeprocessionsspinderen, også kaldt larven fra helvede. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg i byen.
3: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Her i nat er det mest tørt og klart vejr med temperaturer op mod 14 grader. Onsdagen den bliver også tør, og det er med en del sol og temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Køligst bliver det ved kysterne med pålandsvind, og ellers så er det med en svag til frisk vind fra nordvest.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturerne flere steder op over 40 grader, og der er ingen regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brændene spreder sig eller nye blusser op. Og en af dem, som har oplevet konsekvenserne af brændene, er britiske Robert Stanley, som har boet i det sydfranske by Montalbar-le-Château i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
2: And I thought, oh, this is fine. And then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction. And this time it took me by surprise, and it came.
1: Jeg tænkte, at det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom ind fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, sagde han her. Ifølge Adrian Lima, chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændende under kontrol i den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskenes hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side, desværre.
1: Ukraines hovedstad Kiev er tidligt natten til onsdag blevet ramt af et russisk missilangreb. Det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. Fjenden angriber med ballistiske missiler, bliv i beskyttelsesrummene, lyder det. Angrebet skal blandt andet have udløst en brand i et lagerområde og såret to. Der er umiddelbart ikke kommet en russisk kommentar, men i krigen angriber de to lande løbende hinanden. Og meldingen kommer, mens et NATO-topmøde disse dage bliver afholdt i Tyrkiets hovedstad Ankara. Her er øget støtte til Ukraine på dagsordenen. Et folkevognsrugbrød og en flok frivillige chauffører har gjort hverdagen lettere for beboerne i Randbøldal ved Vejle. Den lille bus er en del af et landsdækkende forsøg med transport, der drives af frivillige i områder, hvor der er langt mellem rutebilerne. Pengene kommer fra en pulje på 20 millioner kroner fra Trafikstyrelsen og de 12 kommuner, der er med i forsøget. Liv Tjor Bjørn Rød kører blandt andet til fredagsbar på den lokale på det lokale bryghus.
4: Så kan folk til at tage en øl eller to eller tre. For den sags skyld, og så mister de jo ikke kørekort, når de skal hjem igen.
1: Erfaringerne i flere af forsøgene viser, at busserne mest bliver brugt til sociale arrangementer, og ordningen må da heller ikke erstatte den kollektive transport, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
5: Jeg synes, det er et godt forsøg med frivillige busser, men det må aldrig nogensinde gå ind og skal være erstatning for, at der er bustransport, og at der er fleksible mobilitetsformer med fleksture og andet i landdistrikterne.
1: Bussen i Randbøldal er gratis, og Vejle Kommune har stillet den til rådighed, blandt andet med penge fra Trafikstyrelsens pulje. I dag bliver der mellem 16 og 22 grader.
0: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En betjent fra immigrationsmyndigheden ICE har tirsdag skudt og dræbt en mand, der var mexicansk statsborger i den amerikanske storby Houston, der ligger i delstaten Texas. Det skriver USA's Ministerium for Indlandssikkerhed, som immigrationsmyndigheden hører under på det sociale medie X. Ifølge ministeriet forsøgte ICE-betjente at anholde manden, der befandt sig i et køretøj, men da han modsatte sig og forsøgte at påkøre en ICE-betjent, afgav betjenten skud i selvforsvar, lyder det. Det oplyses videre, at episoden nu efterforskes, og fra flere sider er der krav om fuld gennemsigtighed. Blandt andet skriver Silvia Garcia, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus fra Houston, på X, at de omstændigheder, der førte til brugen af dødbringende magt, skal undersøges grundigt og uafhængigt. Alt tilgængeligt videomateriale, al kommunikation og øvrige bevismateriale skal sikres og gennemgås som led i en fuldstændig og upartisk undersøgelse, lyder det. Det er ikke første gang, at betjente fra den omdiskuterede immigrationsmyndighed er involveret i dødelige skyderier. De to amerikanske statsborgere, Renee Good og Alex Pretty, blev tilbage i januar skudt og dræbt i to separate episoder i den amerikanske by Minneapolis, og det førte dengang til store demonstrationer. Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Larven fra helvede, eller e-positionsspinderen, der i de seneste uger har givet odenseanere udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg i Odense. Det mærker lejrchef Søren Reimer, som bestyrer en campingplads i det sydlige Odense.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser, både telefonisk og på mails, omkring om det er forsvarligt at campe på pladsen. Og så i den forbindelse, der har vi vel fået en 20-30 aflysninger.
1: Også Odense Åfart, centralt i Odense, langt fra det område, hvor laven er, oplever, at turister aflyser deres besøg. Odense Zoo har ligeledes fået henvendelser fra folk, som frygter at møde laven, og derfor har haven nu lavet opslag for at fortælle, at laven ikke er i zoologisk have. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere og flere danske virksomheder går målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Det seneste år der er antallet af annoncer, hvor der efterspørges folk med AI-kompetencer, mere end tredoblet. Fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørg, som onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, der siger skadesdirektør Maria Palsmark, at de frygtede, at kunstig intelligens ville komme og overtage opgaver, der ellers var sjovere at løse med medarbejdernes menneskehjerner.
3: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
1: Generelt set er der behov for, at virksomhederne laver en tydelig strategi for, hvordan de vil bruge kunstig intelligens, så AI-værktøjerne ikke bliver rullet ind af bagdøren, siger Jobindex-direktøren Thomas Røn Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Ifølge militærets centralkommando så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran. Og ifølge det amerikanske militær så kommer de her angreb som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to landene indgik i juni. Irans militær varslede kort efter et modsvar, og her til morgen der har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikanske militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat flere steder i Frankrig, og der er ikke hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage der når temperaturen nemlig over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden. Dermed er der gode betingelser for, at naturbrændene spreder sig, eller at nye blusser op. Og ifølge Adrian Lema, der er chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til et vejrskifte.
4: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
1: Og en af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrændene på nærmeste hold, det er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montalbas-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud.
5: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction. And
1: jeg tænkte, at det var fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Helt så slemt står det dog selv ikke til i Odense, men her påvirker naturen også turisterne. For kløe og udslætte rimer nemlig ikke på sommerferie, og derfor så genovervejer flere turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsbinderen, eller larven for helvede, er at finde i dele af byen. Og det mærker de blandt andet hos Odense Åfart centralt i Odense. Det fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
6: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Ja, turisters reaktioner og overnatningssteder i Odense får i de her dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til i processionsbinderen. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte, så er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg. Og lige en hurtig vejrudsigt. Vi får nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også godt holde tørt. Mod sydvest måske lidt skyde først på dagen. Mellem 16 og 23 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: kommet godt fra start, og der er plads til alle de fleste steder. Men på rute 23 i Kalundborg, der er der som sædvanlig allerede pres på frem mod Hallers Allé for jer, der kommer fra Tømmerup.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og Claus Würtzen.
3: Claus, du sagde for lidt siden, ej, hvor er det bare lyst her til morgen i forhold til i går.
4: Hold da bare op, hvor er det en kæmpe forskel. I går, der lå skyerne tungt over vores landsdel, og de høvlede masser af vand ned i hovedet på mig, da jeg kørte på arbejde. Sådan var det ikke i morges.
3: Nej, der skinner solen fra en skyfri himmel. Solen var ikke lige stået op, da du startede hjemmefra, ved jeg. Men det er den jo nu.
4: Ja, det er det, og det er et fantastisk syn, der får dig så ud. Altså, det er sommer-Danmark, der er på vej igen for
3: den
4: moment.
3: Ja, jeg har set det ved udsigten, og den siger bare sol. Lidt skyer, men sol og ingen regn i sigte de kommende dage.
4: Man kan høre det på os, Anders. Vi virker nærmest kodet.
3: Ja, jeg tror også. Og så, ja, men det er regn, det er godt for naturen. Ja, min græsplæne har nu fået, hvad den skal bruge, tænker
4: jeg. Ja, jeg skal snart ud og slå den igen, kan jeg godt mærke. Men det er okay.
3: Min græsplæne, du skal være meget velkommen til at komme og slå min græsplæne.
4: Okay, jeg har sådan en håndskubber der.
3: Jamen, jeg har ikke ret stor græsplæne. Du er meget velkommen i omstændighed.
4: Ja, men ved du hvad, jeg runder lige Nykøbing.
3: Det er godt, så sætter jeg to kolde sodavand i køleskabet.
1: Godmorgen med P4.

0: Frida Sejer og Mathias Rank med den, der hedder To Lanterner. Klokken er 12 minutter over 6. Sommer betyder højskolebesøg for flere og flere. De danske højskoler oplever nemlig markant fremgang på deres sommerkurser.
1: Ja, de lange kurser, du ved, dem som ellers fylder året på højskolerne, det er jo sådan nogle, som ofte er målrettet de 20-22-årige. Men sommerkurserne, det er for alle aldersklasser, og de flokkes jo altså lige frem om kurser i maleri, sangskrivning, vandring, meditation og hvad de forskellige højskoler ellers kan finde på at sende i vores retning. 41.000 kursister fulgte sidste år et sommerkursus på en af landets mange forskellige højskoler, så det er altså en kæmpe stor succes, de har fået gaflen i højskolerne her. Det kommer vi til at kigge nærmere på her i morgens løb.
0: Ja, for vi har jo adskillige kendte højskoler her i vores område. Vi skal måske til en af dem. Det er en højskole, der er kendt i hele Danmark, Valgkilde.
1: Ja, også en af de klassiske højskoler, kan vi roligt sige. Den besøger vi senere på morgenen her.
0: Vores reporter er nemlig på vej til Valgkilde. 14 minutter over 6, så er det Michael Jackson.

0: P4 Morgen.
1: Og klokken er 20 minutter over 6, helt præcist oven i købet. Nå, en lille statistik over, hvad vi danskere har søgt meget efter det seneste døgns tid. Folketinget kom op, og det er jo historien om Ida Auken.
2: Ja, for Folketinget er gået på sommerferie, men historien om Ida Auken, den er absolut ikke gået på sommerferie. Det begyndte jo, da hun sad i sin ministerbil og jublede over, at noget, hun har kæmpet meget for, at en præst skulle tilknyttes Folketinget, så Folketingets medlemmer har en mulighed for lige at gå hen og tale med en sjælesørger, sådan du ved, på tinge. Det var hun glad for, men det er der en del, også i hendes eget parti, Socialdemokratiet, som ikke synes er nogen helt vildt god idé. Der er mennesker, fremtrædende socialdemokrater, der har meldt sig ud af Socialdemokratiet, fordi de synes, at det her med Folkekirken og Folketinget, ja, jamen, det er to meget vigtige ting i det danske samfund, men det er to ting, som man ikke skal blande sammen.
1: Nej, hver for sig.
2: Hver for sig, nemlig. Mm. Og den kører jo altså så i øjeblikket, i dagen forsvaret sig, blandt andet med at sige, at Folkekirken har spillet, eller undskyld, menighedsrådene har spillet en stor rolle i den her demokratiseringsproces, Danmark har været igennem i løbet af de seneste mere end 100 år. Og senest har Mogens Lykketoft, gammel formand for Folketinget, så været ude og sige, det synes han altså ikke rigtigt. Han synes, de to ting skal køre hver for sig, de vigtige ting, men hver for sig. Så den kører altså videre, og det er derfor, at netop ordet Folketinget har været et af dem, vi har søgt på her de sidste døgns tid.
1: Men interessant synes jeg, at mange af dem, som er imod, også nogle af de medlemmer, der har meldt sig ud, faktisk er fra den, kan man sige, ældre generation af socialdemokrater. I dag tilhører måske mere den yngre generation. Ikke? Og ja, det er sjovt, at det er der, altså man måske tænkte, det var omvendt, men at det er de i den yngre generation, der siger, lad os få en præst, og de ældre siger nej.
2: Ja, det er måske lidt omvendt i forhold til, hvad man skulle have troet, men der ligger jo også meget dybt i åbenbart mange ældre politikere, at staten og kirken, det er altså to forskellige ting. Vi har ikke på den måde en statsreligion herhjemme. Alle religioner er i den her sammenhæng ligestillet, og der er ikke nogen, der skal have fortrin på Christiansborg.
1: Altså, jeg så det der klip igen i går, hvor hun sidder i ministerbilen.
2: Ja, det kører mange gange.
1: Og lige da hun udbryder den der jubel, der aner hun simpelthen ikke, hvad det er for en vepserede, hun har stået på hånden i.
2: Det tror jeg heller ikke.
1: Hun, altså, på bagkanten må tænke, ja, jeg synes, det var en god idé, men det, puha.
2: Ja, men det var ikke så godt. Hun har valgt i hvert fald at holde fast og bakke op om sin oprindelige jubel over det her, at det skal gennemføres.
1: Ja. Den historie er ikke slut endnu, tror jeg.
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: 7 minutter i 6:30, her kommer Jennifer Lopez.

0: Jennifer Lopez, her var If You Had My Love. Nå, vi ordner en opdatering på morgentrafikken.
1: Og det er en rolig morgen, både på veje og skinner, og I bør altså ikke møde nogen overraskelser på turen.
0: Var det så kort?
1: Det var så kort.
0: Man kan godt mærke, det er sommerferie mange steder.
1: Ja.
0: Ja, det er meget godt for trafikken. Men husk, at du kan altid ringe til Viola og vennerne i Trafikcenteret 70 100 110 70 100 110. Og hvis du lige vil tjekke, om alt er ok, inden du tager afsted, så går du bare ind forbi dr.dk/trafikken. Her nu, der er vi på vej mod de regionale nyheder i selskab med Taylor Swift og sangen Style.

0: Style, et skønt, skønt hit her fra Taylor Swift. Du lytter til P4 Morgen, klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der har aldrig været så stort et udbud af sommerkurser på landets højskoler som i år, og samtidig er efterspørgslen også stor. Sidste sommer blev der slået rekord med mere end 41.000 kursister på højskolernes sommerkurser. Efterspørgslen mærker de også på Vallekilde Højskole. Det fortæller Anne Rigas, der underviser i journalistik, og denne uge er kursusleder på kurset Tænkepauser.
3: Nu har vi vores helt spritnye sommerkursus Tænkepauser, der startede i går, og vi oplevede ret hurtigt en stor tilstrømning og en stor interesse for et kursus, vi jo ikke har udbudt før. Vores efterfølgende, hvor resten af vores sommerkurser hele ugen, eller hele sommeren, har været udsolgt siden januar.
2: Og den store efterspørgsel på højskolernes sommerkurser er der flere forklaringer på. Det mener Lisbeth Trinskjær, der er formand for Foreningen Højskolerne.
4: Vi vil gerne lære vores eget land at kende. Vi vil gerne lade være med at belaste klimaet med flyrejser. Det er blevet enormt varmt i Sydeuropa. Og så tror jeg bare, at der er også rigtig meget, der handler om indholdet. Altså, at man vil gerne sammen med sin familie få sådan gode kalorier både til hjernen og til hjertet og være sammen med inspirerende mennesker og få et godt skud inspiration til ens videre tilværelse. Ikke? Så jeg tror, det er mange ting på én gang.
2: De mest populære fag på højskolernes korte kurser har fokus på natur, sang og fortællinger. Det er efterhånden et halvt år siden, at kommunalvalget fik betydning for flere kommunalpolitikers jobsituation. I vores område måtte flere borgmestre afgive borgmesterkæden og takke af. Nogle har fået nyt job, mens andre er vendt tilbage til tidligere job. For eksempel er Næstveds tidligere borgmester Carsten Rasmussen tilbage i Park og Vej, mens Vordingborgs tidligere borgmester Michael Smid er vendt tilbage til at være politimand. Og det kan være en stor omvæltning at stoppe som borgmester, alt efter hvad der venter på den anden side af døren til borgmesterkontoret. Det fortæller Roker Buk, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
5: Det kommer jo fuldstændig an på, hvad det er, man går til, når man stopper som borgmester. Man kommer jo fra et meget krævende job, typisk 70-80 timers arbejdsuge for en borgmester. Men der er jo stor forskel på, om man så går på pension, eller man går videre til et andet job. Og det er klart, den der med at skifte til pension er nok den, der er den største omvæltning, fordi man jo så i udgangspunktet ikke har en masse ting, man skal hver eneste dag.
2: Og der vil være flere borgmestre, der skal ud og finde nye veje i livet, da udskiftningen er blevet mere hyppig, fortæller han.
5: Borgmesterne sidder ikke så fast i stolen, som de gjorde tidligere. Før i tiden, og der mener jeg, hvis vi går 20-25 år tilbage, så havde vi jo ganske mange borgmestre, der groft sagt kunne blive siddende lige så længe de ville.
2: Og det sagde altså her Roker Buk, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
0: Sommerværet er vendt tilbage. Tørvejr i dag, og solskin og temperaturer helt op til 23 grader. Det blæser dog stadig en del let til frisk vind fra nordvest, og ved kysterne faktisk hård vind med kraftige vindstød.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Claus Würtzen og Anders Bisgaard.

0: Det var Burhan G. Medina og Gem dit nummer, så er klokken 6:06.
1: P4 Morgen præsenterer P4-maturen. Vi skal hele regionen rundt, men hvilket firma besøger vi i dag? Måske er det dig, der vinder.
0: Her i quizzen, ja, der skal du gætte på, hvilken regional virksomhed vi tænker på her i studiet. Der er tre ledetråde, og det er forhåbentlig nok til, at du kan gætte dagens firmanavn op. Præmien, Claus, du står med det der.
2: Ja, jeg står igen og hamrer det ned i bordet her, det store krus med P4 Sjælland logo på, som en heldig lytter jo altså kan trække sig med.
0: Lad os få de tre ledetråde. Du kommer med dem her.
2: Vi er i nærheden af en stor havn,
0: yes,
2: kan jeg fortælle. Virksomheden blev etableret, det er jo noget, vi har fortalt om flere gange i løbet af quizzen her. Det har typisk, altså det har for eksempel været en Karen Wolf, der har etableret en virksomhed, vi har fortalt om. Den her gang, der blev virksomheden omkring etableret omkring 1960. Det var at datidens svar på Elon Musk.
0: Ja,
2: det var simpelthen verdens dengang rigeste mand, den amerikanske rigmand, J. Paul Getty. Han var sådan en, der kunne gå rundt og sige, at hvis du kan tælle dine penge, så er du ikke rig. han havde seriøst mange penge. Det var ham, der grundlagde det her firma, som du skal gætte i dag. Og så skal du også have et lydklip, for i oktober 2009, der betød en forældet sikkerhedsventil, at en oliesky på 13 tons lagde sig tungt over området sydøst for firmaet. Noget, som betød masser af rengøring for den derværende ejer.
3: Årby Skole, de har fået normal hverdag, bygninger, biler osv. Det er blevet renset. Fritidscenteret, som det også ligger lige nærheden, de får renset deres område, så de kan spille deres fodboldkamp på søndag. Og derudover så er vi også gået i gang med huse og biler, så det er, så vi har mere end 20 huse og godt 100 biler er blevet renset for oliefilm.
4: Har I så nået det i skolen?
3: Vi vil gerne være noget længere, men vi synes, at vi har nået rigtig langt, og vi fortsætter arbejdet her i weekenden og de næste ugers tid.
4: Så er der årsagen til det her, det er så en ventil, der altså har sendt de her flere tons ud i luften. Skulle den det?
3: Ja, det skulle. Ventilen er designet til, at hvis der sker noget inde i anlægget, så skal den af med overtrykket, og hvis ikke, at den kommer af med det, så kunne det være endnu værre, det der skete.
2: Ja, men det gik så lidt ud over naboerne her. Det var den daværende ejers kommunikationschef, Per Brink, som blev interviewet af reporter Sten Jørgensen.
0: Men hvad hedder firmaet i dag? Det er vigtigt. Hvad hedder firmaet i dag?
2: Mm-hmm.
0: Kan du gætte det, ja, så er det måske dig, der bliver den heldige vinder af dagens krus.
1: Har du et bud på, hvor P4-maturen er nået til i dag, så send en sms til 1212, indled med SJ, og efter dit gæt skal du huske at skrive dit navn og adresse. Skriv inden klokken 10:07, hvor vi blandt de rigtige svar trækker lod om et P4 Sjælland krus.

0: Så Theodora med melodrama.
1: P4-maturen. Vi skal hele regionen rundt.
0: Og du har jo allerede fået at vide, at det firma, vi tænker på i dag, det ligger ved en stor havn, at det blev etableret i 1960 af verdens dengang rigeste mand, J. Paul Getty. Og så blæste det i 2009 en tung oljesky. En oliesky,
2: ja.
0: Ud over lokalområdet.
2: Det var faktisk dieselolie, har jeg lige fået læst mig til. Og så kan vi da også lige sige, at det her firma, det har altså haft mange navne i tidens løb. Og vi kan, jeg synes da godt, vi kan acceptere, hvis man griber fat i et af de lidt ældre navne, for det er ikke så lang tid siden det senest skiftede navn. Men hvad kan det være for en virksomhed, vi her taler om?
0: Ja. Du kan jo være med i vores lille morgenleje her, og samtidig have mulighed for at vinde det meget eftertragtede P4 Sjælland kaffekrus. Du sender en sms, det gør du til telefonnummer 1212. Du skriver SJ som det første, derefter så skriver du navnet på firmaet, og så derefter skriver du fuld navn og adresse,
2: ja.
0: Så vi ved, hvor vi skal sende koppen hen, hvis det er dig, der er den heldige i lodtrækningen. Ja.
2: Og du får et helt nyt ægte ejet kaffe i her til morgen.
0: Det er flot,
2: er
0: der.
2: Ja. Det er flot, er der. Der skal ikke mangle noget.
0: Ja, det er godt. Husk, at du skal sende dit svar inden 10 minutter i 7.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
5: I DR Lyd.
6: Fortsat en morgen med fin plads på vejene næsten alle steder, men på rute 23 i Kalundborg, der møder I altså kø frem mod krydset ved Halles Allé, hvis I kommer fra Tømmerup.
7: Ring til P4's trafikradio
8: 70 100 110.

0: med Be Her, eller Langley, som jo er amerikansk country-sangerinde, og det andet, hun laver ud over den her Be Her, er meget mere sådan rigtig amerikansk country. Ja, hun det har også stemme til det, ikke?
1: Ja, det må man sige. Det er sådan lidt mere pop-agtigt.
0: Det må man sige.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi har gang i P4-maturen, vores lille morgenleje, hvor vi hver morgen tænker på en regional virksomhed. Og så er det op til dig at gætte virksomhedens navn efter de her 3-4 ledetråde, som vi giver. Og Claus, vi fortalte jo, at det lå ved en havn blandt andet, at verdens rigeste mand havde skabt firmaet tilbage i 1960. Han hed J. Paul Getty. Og så var der noget med en sikkerhedsventil, der havde lukket adskillige tons dieselolie ud over lokalområdet.
1: Ja, og der kom også noget geografi med ind, for de talte om Årby Skole blandt andet. Ja. Så er man meget lokalt kendt, så ville man formodentlig lige genkende,
0: at det var i nærheden af Kalundborg.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Fordi havnen, vi snakker om, det er faktisk industrihavnen i Kalundborg. Og der er kommet rigtig mange bud på, hvad det kunne være for en virksomhed. Nogle af dem, der gættede forkert, har gættet på Biska, altså kagefabrik. Men det var fordi, det er din skyld.
1: Jeg kom til at sige, at vi har jo tidligere talt om stifter af virksomheder, og det blandt andet var Karen Wolf, ja. Men det her, det var altså en helt anden, det var en amerikansk rigemand.
0: Og det er nok en misforståelse, der kom ind der, ikke? Men så er der også gættet på AP Møller, egentlig også meget godt gættet, når man tænker på, at det er en olievirksomhed, som vi skal snakke om et øjeblik. Jeg skal sige, der er selvfølgelig også kommet bud ind på Novo Nordisk, fordi de fylder rigtig meget i Kalundborg. Ja.
1: Og så er der faktisk kommet bud på mange forskellige navne, som alle sammen er rigtige, fordi virksomheden her har altså heddet rigtig mange ting siden dengang 1960. Det har heddet noget med Tidewater Oil Company, så er noget Vedol, noget Esso, noget Statoil, noget Equinor, bare for at nævne nogle stykker af dem. Men det, som den altså hedder i dag, rent faktisk, det er Kalundborg Refinery.
0: Ja.
1: Og ved løgtrækning, blandt de rigtige gæt, og vi har altså accepteret alle de her navne ned gennem historien, der er vi landet ved Finn Sørensen, der har skrevet Statoil. Mm. Bor i Nakskov. Finn, vi sender sådan et krus her afsted til dig.
0: Godt. Vi finder på en ny virksomhed igen i morgen.
1: Ja, vi gør. Vi skal hele regionen.
0: Ja, det skal vi nemlig. 8 minutter i 7. Her kommer vi i selskab med Hjalmar og Katinka.

0: Værd at vente på, den er med Hjalmar og Katinka. Klokken er 7:05. Her til morgen, der fortæller vi jo, at højskolerne klarer sig rigtig godt med deres sommerkurser. Og vi besøger faktisk en legendarisk folkehøjskole her fra vores område. Vallekilde, det gør vi efter radioavisen.
1: Ja, vi skal jo forbi for at høre om de her korte kurser, som har virkelig vind i sejlene. Og korte kurser, i modsætning til de lange kurser, som jo altså foregår resten af året, og som har en meget smal målgruppe, sådan yngre mennesker, så er de korte kurser, de kan ramme os alle sammen, og familie også og sådan noget. Og der kan man altså i løbet af måske 5 dage, i løbet af et par uger eller 3, så kan man blive rigtig meget klogere på sig selv, og måske noget, som man synes er interessant, eller går helt vildt meget op i.
0: Ja. Bliv hængende her på kanalen. Radioavisen lige om et øjeblik fortæller, at USA har angrebet flere mål i Iran i løbet af natten, og samtidig så har USA også trukket en dispensation for iransk salg af olie tilbage. Med i radioavisen efter Plain White Tees, og den, der hedder Hey There Delilah.

0: Plain White Tees hedder gruppen, og det var Hey There Delilah. Så er der radioavis klokken 7.
1: Flere og flere virksomheder søger medarbejdere, der har forstand på kunstig intelligens. På online-portalen Jobindex, der blev AI nævnt i omkring 5.000 jobannoncer bare i årets første tre måneder. Og det er en helt usædvanlig stigning, siger Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Og et af de steder, hvor AI-redskaberne boomer, det er i forsikringsbranchen. Derfor holder fagforeningen Forsikringsforbundet også ekstra godt øje med, om selskaberne har en plan for, hvordan man indfører den kunstige intelligens, så de ansatte ikke kommer i klemme. Det siger næstformand Lars Øgelund Helvad.
3: Potentielt står de i hvert fald over for en kompetenceudfordring. Det er den ene ting. Den anden ting, de står også over for, at deres job kan forskyde sig, eller måske endda blive fuldstændig forandret. Det tyder også, at vi må stille nogle krav til arbejdsgiverne om at lave de her planer, fordi så sætter de retningen.
1: Kasper Nielsen er sagsbehandler hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, og han oplever indtil videre flest positive effekter af den måde, som selskabet bruger den kunstige intelligens på.
4: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige, fordi at der generelt er mere tid.
1: Og hvis kunstig intelligens skal blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de vil bruge det her nye værktøj. Ellers så kan det gøre medarbejderen utryg, siger direktør i Jobindex Thomas Røn Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran, blandt andet mod 60 skibe, oplyser militærets centralkommando. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge militæret så er det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Her til morgen har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De kommende dage der ventes temperaturen nemlig flere steder komme over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden oven i købet. Og det er nærmest den perfekte opskrift på, at de nuværende naturbrænde kan brede sig, og helt nye kan opstå. Og det bekymrer franskmændene, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Han er i den sydfranske by Perpignan.
5: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring. Selvom de tror, den er slået ned, så er der en fare for, at den vind, jeg også kan mærke, at den kan skubbe ild til brændene igen. Og der er faktisk inden for en relativt lille omkreds, så er der nye brænde, der er opstået, så der er en bekymring for varmen.
1: Og de her naturbrænde i Sydeuropa, de bliver blandt andet af DMI koblet sammen med klimaforandringerne. Altså ser de også sådan på det der, hvor du er?
5: Altså dem, jeg har talt med, de er bekymrede for den varme, som de mærker i tiltagende grad. Og har også nævnt det i forbindelse med de her brænde. Og det er generelt, at franskmændene, de er godt bevidste om de klimaforandringer, som Europa oplever lige nu. Det gælder langt de fleste franskmænd. Men der er selvfølgelig en stor debat om, hvordan man så skal takle klimaforandringerne, om hvor dyrt det skal være. Og Macron har for eksempel lanceret også tiltag målrettet de fattigste, fordi det er en debat. Altså, klimaforandring er der, men hvad er prisen for at bekæmpe dem?
1: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Der er ikke meget solbeskyttelse i de solcremer, der kan købes hos kinesiske online-platforme som Temu, Shine og AliExpress. Så lyder advarslen fra forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. Og 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle beskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
6: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Men vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shine og AliExpress, men det er endnu ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperatur mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
0: P4.
7: Du lytter til P4.

0: er ikke meget tæt trafik at spotte, og det kører faktisk rigtig godt næsten alle steder. Og det samme, det gælder simpelthen også i den kollektive trafik.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og Claus Würtzen.
2: Claus, her til morgen, der sætter vi gang i en lille serie her i P4 Morgen. Vi får nemlig besøg af en række eks-borgmestre, altså borgmestre, som sad som borgmester i en kommune indtil kommunalvalget her sidste efterår, så kunne de skifte ud. Nogle af dem er tilbage i deres normale gamle job. En af dem, han kommer forbi i dag. Andre skal simpelthen ud og finde sig noget at lave, fordi de har ikke sådan et job at komme tilbage til.
3: Ja, det er en noget anderledes situation at stå i, derefter man har siddet for bordenden og haft hele kommunens store akademiske og administrative apparat til at køre for sig, og folk til at passe kalender og meget andet. Og pludselig står man så der og skal et helt andet sted hen, og hvad er nu det for noget? Men vi tager i dag de positive briller på, for det kan vi jo godt sige, at dagens borgmester, han har det faktisk rigtig udmærket med at være tilbage i sit gamle job. Det vender vi tilbage til. Men har dit arbejdsliv sådan uventet, og måske i første omgang noget, hvor du tænkte, sendte dig en retning, som så viste at være meget bedre?
2: Altså, Claus, jeg kan jo godt lide din historie, for du har faktisk ikke startet dit arbejdsliv som radiovært.
3: Nej, jeg troede, jeg skulle være ingeniør, så jeg tog en ingeniøruddannelse og blev ansat som... Jeg sad også på en kommune og hilste dagligt på borgmesteren der på gangene. Og så lavede jeg kommunale projekter, der var noget afløbsværk og sådan noget. Og så fandt jeg ud af, det synes jeg ikke, da det kom til stykket, var så spændende, som jeg havde troet, det var.
2: Mm.
3: Og så fandt jeg ud af, at min kontrakt skulle til at udløbe, og så måtte jeg jo finde på noget andet, og så tænker jeg, at jeg har lavet radio. Kan vide, om de kunne bruge mig på, det var så det, der dengang hed Bornholms Radio, altså P4 Bornholm.
2: Mm.
3: Og det kunne de så heldigvis godt. Og jeg er super glad for, og det tror jeg, alle, der skulle bruge de ting, som jeg skulle designe og udvikle og dimensionere, de er også glade for, at jeg ikke har lavet for små kloakrør og for dårlige bygninger.
2: Men man kan vel godt sige på en eller anden måde, hvis din kontrakt med kommunen dengang ikke var udløbet, så kunne det jo godt være, at du stadigvæk sad på en kommune og lavede kloakprojekter, ikke?
3: Præcis, så havde jeg ikke haft den der, jeg tror, det hedder brændende platform i meget, meget udviklingsbrug. Det der med, at jeg er tvunget til at finde på noget nyt, jeg bliver nødt til at kaste mig over noget helt andet, ja. Så, men jeg, altså, det kan selvfølgelig være, at radiolytteren er træt.
2: Jeg kan ikke forestille mig.
3: Jeg ikke fik en fast kontrakt dengang.
2: Jeg er glad for, du er her i hvert fald.
3: Det snakker vi ikke om. Spørgsmålet er i hvert fald, har dit arbejdsliv sådan uventet sendt dig i en retning, som så faktisk viser sig at være meget bedre?
2: Vi vil gerne høre historierne her til morgen, så skriv til os på sms nummer 1212. Du skriver SJ som det første i din besked, og så forklarer du lige os alle sammen og deler din historie med os. Du kan også gøre det via vores Facebook-side. Den hedder DR P4
1: Sjælland. Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Material Lover med Sienna Sparrow her, hvor klokken er 14 minutter over 7. Sådan. Aldrig før har der været et så stort udbud af sommerkurser på højskolerne som denne sommer, og samtidig så er efterspørgslen faktisk ret stor.
1: Sidste år der blev der slået rekord for antal deltagere i sommerkurserne, hvor mere end 41.000 kursister var forbi de danske højskoler. Og den stigende interesse er noget, de også mærker på Vallekilde Højskole, hvor reporter Annika Gravgaard er her til morgen.
2: Ja, og altså dagens kursus er ikke gået helt gang endnu, men der er en 10 stykker af kursisterne, som er samlet inden til morgenyoga her. Vi er lige listet udenfor for ikke at forstyrre for meget. Anna Rigas, du underviser i journalistik her på Vallekilde Højskole og underviser også på denne uges sommerkursus. Hvordan mærker I den stigende efterspørgsel her på Vallekilde?
3: Jamen det gør vi ved, at vi faktisk udbyder et helt nyt sommerkursus for første gang, der hedder Tænkepauser, og det er jo altid lidt spændende, men meget tidligt kunne vi faktisk mærke en stor interesse, og er meget positiv over, hvor mange der har haft lyst til at være her den her uge.
2: Og hvad er det, du tror, der trækker så mange her til de danske højskoler i sommerferien?
3: Altså nu står vi jo her på vores terrasse og kigger ud på vores meget smukke have, så det er flotte omgivelser, men det er jo fællesskab. Der er rigtig mange, der kommer og er alene og kan møde nogle nye mennesker, og så er det jo også vores program. Og jeg tror særligt den her uge med tænkepause, så er det jo det fællesskab og det fordybelse, det at lære noget nyt i nogle smukke omgivelser.
2: Og man kan sige, måske netop det her med fællesskab manifesteres også inde i hallen til højre her med morgenyoga, som faktisk er startet med, på initiativ af nogle af kursusdeltagerne. Hvem er det, som tager de her korte sommerkurser på højskolerne?
3: Jamen, det er jo noget af det, jeg synes, der er så fint, fordi det er virkelig mange forskellige. Altså lige nu på det her sommerkursus, der har vi en gennemsnitsalder på 68, men i næste uge så vælter det ind med børn og bedsteforældre og familiekurser, og andre højskoler er det unge mennesker, så det er mennesker i alle livsfaser, som har lyst til at tilbringe deres sommer på højskolerne, og det synes jeg jo er helt vidunderligt.
2: Og altså, ikke lige til det her kursus, men de kurser, I har resten af sommeren, der er jo faktisk ventelister. Hvis nu man ender med at bruge sit sommerferiehøjskoleophold på en venteliste i år, men man rigtig gerne vil afsted næste år, så hvor tidligt skal man så være ude?
3: Jamen, resten af vores sommerkurser har faktisk været udsolgt siden januar. Så man skal jo nok gøre sig nogle sommerferieplaner allerede i vinteren, måske endda allerede, når det er efterår. Men jeg har lyst til også at sige, at for tvivl ej, der er rigtig mange højskoler, og jeg føler mig meget sikker på, at har man lyst til at komme på et sommerkursus, så er der plads til en.
2: Så man kan sige rigeligt med pladser, men alligevel, hvis man vil være helt sikker på, at man kan komme ind på lige præcis det kursus, man gerne vil, så skal man allerede tænke på det i de mørke måneder, vi nærmer os.
3: Det skal man. Hvis man vil på Vallekilde Højskole, er jo rigtig gerne vores helt nye tænkepauser-kursus, så synes jeg, man skal være hurtig ude. Ja, det skal man.
1: Sådan lød det altså her fra Anna Rigas, der underviser i journalistik på Vallekilde Højskole, er kursusleder og som talte med journalist Annika Gravgaard.
0: Om en lille times tid, så vender vi tilbage til Vallekilde. Ja. Vi skal nemlig også høre fra kursisterne, ikke kun lærerne jo.
1: Nej, hvad er det, der trækker?
0: Ja, lige nok. Vejrudsigt til dig, efter vi har hørt Dasha og sådan en årsning.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Og så til vejret, Simon Brix. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Ja, altså, jeg står her og glæder mig over, at der ikke er noget regn på plakaten i vejrudsigten, men er vi helt sikre på det?
4: Ja, jeg tror ikke på, at vi ser noget. Jeg tror nærmest ikke på, at vi ser nogen sky heller, så det er vist bare den blå himmel, du skal forholde dig til. Det kan jo så også kræve lidt andet flydende, nemlig lidt solcreme, der skal på et UV-indeks, der altså i dag lander over 5, da det meste af dagen, det går sådan stort set uden skyer. Dem der er, det bliver sådan et højt liggende, tyndt lag. Så det er altså bare den flotte blå sommerhimmel, der er tilbage for fuld styrke.
3: Jamen, det er så sjovere at smøre os ind i solcreme, end at tage regntøj på, vil jeg bare lige sige.
4: Ja, det er også min erfaring.
3: Nå, hvor varmt bliver det så?
4: Jamen, lige nu der ligger vi jo ret koldt ud, da vi ikke har haft nogen skyer heller herinde over de seneste par timer, så varmen fra i går, den er forsvundet, så mange ligger os ud på 11 grader, men når vi så kigger på eftermiddagstimerne, så er der altså nok en god chance for, at du kan skifte ud med et niveau op omkring en 20-21 grader rigtig mange steder. Vi skal faktisk mod de sådan, mere nordvendte kyster og vestvendte for at kunne mærke, at det er køligere. Der får vi vinden ind fra i dag, og den kan i hvert fald godt i perioder være sådan relativt markant, men ellers så ser det altså meget fornuftigt ud, og ja, det her niveau, det holder altså hen over de næste par dage med den forskel, at det kun bliver varmere.
3: Jeg skulle spørge for en ven, der har ferie fra på fredag, om, den, om sommeren sådan for alvor er på vej og vender tilbage.
4: Ja, jeg synes, det ser ret fornuftigt ud, så du kan da hilse din ven og sige, at vedkommende gerne må hjælpe os andre med at planlægge vores sommerferieplanlægning næste år.
3: Det er ikke en ven, det er mig.
4: Ja, det er dig også. Ja, man skal også være sin egen ven.
3: Det er det bedste, vi har hørt her til morgen, Simon. Tak for det.
4: Velkommen.

0: Ella Augusta her med sangen Baglæns. Klokken er 8:05.
1: I er færre på vejene, og det kan mærkes, for der er ikke mange steder, hvor I samler jer. Så alt i alt, altså en god morgen at være bilist på.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Ja, til morgen, der sætter vi gang i et lille tema, der handler om borgmestre, der ikke længere er borgmestre. Ja. Fordi de blev skiftet ud ved seneste kommunalvalg. Hvad skal de så lave, når de ikke skal være borgmester mere? For det er jo et fuldtidsjob. Faktisk det eneste politiker, kommunale politiker, job, der er et fuldtidsjob, ikke? Nogle, de kommer jo tilbage til deres, det, de var før, de blev borgmester. Det gælder for eksempel Vordingborgs tidligere borgmester, Michael Smed, som jo nu er tilbage i uniformen som politimand. Men man kan sige, det var jo ikke meningen, at han skulle tilbage som politimand. Han ville jo gerne have fortsat som borgmester, men det kunne han ikke. Så noget udefrakommende gjorde jo, at han pludselig skulle finde noget at lave. Han havde så sit gamle job at vende tilbage til. Vi spørger her til morgen, kan du genkende den historie? Altså, har dit arbejdsliv sådan helt uventet sendt dig i en anden retning, og faktisk i en bedre retning?
4: Ja, og Christian kan virkelig bakke op om den her historie. Han har virkelig gjort karriere, du ved, opad, fremad, bedre, mere løn, alle de der flottere titler. Han skriver nemlig, tidligere var jeg driftschef, så blev jeg COO, Chief Operating Officer.
0: Og hvad er det der? Ja,
4: sådan en forgyldt driftschef, tror jeg, man kan sige. Så den sørger for, at virksomheden kører her. Ja. Og så direktør.
0: No.
4: Og så tænker man jo, hurra, så er man jo glad. Der er masser af nuller der på lønchecken og så videre. Men så skriver Christian, nu er jeg elektriker. Jeg har det fantastisk.
0: Ja.
4: Det er, tror jeg, den der historie om, at pludselig kan man slappe af i hovedet, beskæftige sig med det, der er lige foran næsen på en. Og når så man stempler ud, det er om eftermiddagen, så tømmer man hovedet er nær for sine omgivelser.
0: Selvom elektriker er jo et job med spænding, hvis du forstår sådan en lille frisk.
4: Ja, okay, ja, tak.
0: Nå, vi skal have flere af de her historier, ikke?
4: Ja, tak.
0: Ja, så skriv til os og fortæl om dit arbejdsliv uventet har sendt dig i en bedre retning. Der er både åben på sms og Facebook.
4: Ja, sms'en, det er jo til 12:12. Du skriver SJ allerførst i beskeden, og så skriver du derud, at du kan også skrive til os på vores Facebook. Det er P4's Shannon.
0: Man kan, der er altså også en del modstand i elektrikerjobbet, skal jeg lige sige.
4: Ja, tak.
0: Jeg stopper.
4: Spændingsforskel.
0: Mm-hmm.

0: Jonathan, alle mine tanker. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Efterspørgselen på korte sommerkurser på de danske højskoler er stor. Sidste år blev der slået deltagerrekord med over 41.000 registrerede kursister, og i år har der aldrig været et større udbud af korte kurser på højskolerne. En efterspørgsel, de også mærker på Vallekilde Højskole i Hørve, hvor kun et enkelt kursus ikke er udsolgt. Anna Riga underviser i journalistik på Vallekilde og er i denne uge kursusleder. Hun fortæller, at der er stor diversitet i alderen på deltagerne.
3: Det er både børnefamilier, det er bedste forældre, det er deciderede familier, der ligesom vælger at tage på en højskoleferie med deres børn, og jeg hørte lige nogen sige, at sådan, hvorfor er vi ikke bare taget på all inclusive? Og der tror jeg simpelthen, det er det der med, at der er god mad, der er natur, og vi er her i den danske sommer, og så er der jo også muligheden for at lære noget og pirke lidt til sin nysgerrighed.
2: Og forskellen på aldersgrupperne ser de også hos højskolerne, det fortæller formand for højskolerne, Lisbeth Trinskjær.
4: Familiekurser har været meget hurtigt udsolgt de sidste par år, og der er vores skoler begyndt at lave lidt flere, og det synes jeg er rigtig dejligt. Vi kan se, at der er bedsteforældre, der tager sig afsted med deres børnebørn. Det er jo også skønt. Og så er der altså også rigtig mange, der sådan er lidt mere midt i livet, der ikke er de helt unge højskoleelever, heller ikke de helt gamle, men som bruger sommeren sammen med andre mennesker.
2: De fede job hænger ikke på træerne, når man er færdig som borgmester. Her et halvt år efter kommunalvalget har flere tidligere borgmestre søgt tilbage til deres gamle stillinger. For eksempel er Næstveds tidligere borgmester Carsten Rasmussen tilbage i Park og Vej, mens Vordingborgs tidligere borgmester Michael Smed er vendt tilbage til at være politimand. På Christiansborg er der ellers mange eksempler på, at ledende politikere får velbetalte lobbyistjob eller ledende stillinger i interesseorganisationer. Men den slags aftægtsstillinger er der ikke særlig stor tradition for i den kommunale verden, det siger Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
5: Det vil der være meget mindre af i kommunalpolitikken. Der er jo ikke nær de samme muligheder lokalt for at påtage sig den her type af jobs, så derfor er der mindre af det. Men så kan det være, at man har et gammelt job, som man startede ud med, inden man blev borgmester, man kan falde tilbage på.
2: Og der bliver flere og flere tidligere borgmestre, siger Roger Buch, for der er kun ganske få kommuner, hvor et stort sikkert flertal dominerer byrådssalene, og derfor er der også mere trafik ind og ud af borgmesterkontorene efter kommunalvalgene.
5: Så borgmesterne sidder mere usikre i sadlen, også fordi vi har fået mange af de partier, vi ser i landspolitikken, hvor der jo er rigtig mange partier, hvor det også kan være svært at danne regering. Det samme gør sig jo gældende ude i kommunerne i forhold til det her med at blive borgmester, og det betyder, at borgmesterne sidder altså ikke så sikkert i sadlen, som nogle af dem gjorde, hvis vi går en 20-25 år tilbage.
2: Det sagde altså Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Politiet måtte i går ved 18-tiden i gang sætte en stor eftersøgning af en 21-årig kvinde ved Store Heddinge, der var forsvundet fra sit bosted. Kvinden har svært ved at klare sig selv, men dukkede heldigvis op i god behold tæt på kl. 21 i går aftes. I den forbindelse takker politiet for god hjælp fra en af borgerne.

0: her forsvinde, og Marie K. og den, der hedder Fatter Det Nu. Vi taler om jobskifte her til morgen, og anledningen, Claus, er jo, at det i de her dage er sådan cirka et halvt år siden, at nogle kommuner fik nye borgmestre, og dermed så skulle de gamle borgmestre ud og finde på noget andet at lave. Vi får senere på morgen besøg af Carsten Rasmussen, der jo var borgmester i Næstved i mange år.
1: 15 år, tror jeg.
0: Før han blev borgmester, der var han jo ansat ved Park og Vej i Næstved.
1: Ja.
0: Han kaldte sig selv den populært sagt en gadefejer, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Gik ordnet og sørgede for, at der var styr på alting. Som helt menig medarbejder.
1: Ja.
0: Og det er han jo tilbage som nu. Så nu kører han jo igen rundt og sørger for, at der er rene skilte og ikke er huller i vejene osv. osv. osv. Og han elsker det, siger han.
1: Ja.
0: Det er jo meget mindre stressende end at være borgmester. Ikke?
1: Det er et helt andet liv, han lever nu.
0: Og han er så glad for det. Så vi spørger her til morgen. Har du ligesom Carsten oplevet, at dit arbejdsliv uventet har sendt dig i en anden og bedre retning? Og det er det, vi spørger om.
1: Ja, og det har Hanne blandt andet, for Hanne skriver her i sms'en. Jeg blev lærer, men jeg vidste allerede under uddannelsen, at det her det slet ikke var noget for mig. Men jeg gennemførte uddannelsen, og særligt et fag fik mig til at vælge en anden og noget mere usikker retning, som Hanne selv skriver her. Det var nemlig Hannes talent for at komponere, der blev opdaget der. Jeg anede ikke, jeg kunne noget, så det var vildt. Efter det første arbejdshold, der skrev jeg noget børnelitteratur, og vandt en landskonkurrence. Igen, jeg blev stiv og skræk over at finde ud af, at jeg havde sådan nogle talenter. Og siden der har jeg levet som kunstner med alle de arbejdsskift og op- og nedture, det forårsager. Og er det så bedre end den der faste indkomst og en 7. klasse, som kaster med madpakker og alt sådan noget? Hanne skriver, jeg elsker mit liv.
0: Dejligt at høre, ikke?
1: Ja, præcis. Og det er igen den der pludselig prikket på skuldrene, ikke? Og siger, det der, det er du faktisk god til. Og så tager man chancen. Nogen bliver skubbet ud i det, som Carsten Rasmussen og andre vælger det jo altså sådan lidt mere med åbne øjne. Men vi er interesseret i de her gode historier, altså de her pludselige uventede retningsskift, som arbejdslivet tager, som viser sig at være for det bedre.
0: Ja, skriv til os på sms nummer 1212. Du skriver SJ som det første i din besked. Eller benytter dig muligheden for at skrive til os via vores Facebook-side, DRP4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen og send os en besked via Messenger. 8:09. Vi glæder os til at høre fra dig. Du kan jo skrive, mens vi hører Olivia Rodrigo her, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Og vi er i gang med at tale om karriereskift. Altså, noget der uventet har gjort, at du har været nødt til at skifte retning i dit karriereliv, og måske ovenikøbet til noget, der så viser sig at være bedre end det, du havde.
3: Ja, Elin for eksempel skriver, jeg blev kirkesanger ved et tilfælde, noget jeg overhovedet ikke havde regnet med. Altså, Elin havde sunget i kor i nogle år, og nyder jo at synge selvfølgelig, så det var rigtig fint. Men så lige pludselig, du ved, prikket på skulderen, kunne du ikke tænke dig, vi mangler, og du vil nok være god, osv., osv. Så bliver hun altså kirkesanger og ender med at synge i fire kirker, inden at stemmen så begynder at gøre knuder, og der så må stoppes her. Så en virkelig fin historie der om at lave det der pludselige skift, og pludselig stå der i en kirke og kunne en masse af salmerne nærmest uden.
0: Altså, kirkesanger kan jo godt være en karriere, fordi der er faktisk nogen, der er ansat, altså fuldtidsfastansatte som kirkesanger nogle steder.
3: Er det rigtigt?
0: Men jeg tror, de fleste bare bliver hørt ind efter gudstjenester, bisættelser osv.
3: Ja, og udfordringen er, at man kan jo ikke jobbe i så mange kirker ad gangen, for det er jo typisk det samme tidspunkt, du ved, cirka søndag kl. 10, man skal stå klar i en kirke, så kan man ikke stå også i nabokirken.
0: Men jeg tror, der er flere jobs som under til bisættelser for eksempel, bryllup og så videre, ikke? Og det, jeg siger bare, at det er ikke dårligt betalt. Så hvis man har en god sangstemme og har lyst til et attraktivt beatjob og synge de der smukke salmer, så er det altså ikke dumt at blive kirkesanger.
3: Ja, hvis man nu har en halvdårlig, rigtig skidt...
0: Claus, det vil gå skidt for dig. Du er bedst på raslæg, ikke, ved jeg.
3: Ja, det er rigtigt, og det er ikke rigtigt noget, man inviterer ind for i kirken. Min mor, skriver en anden her, skaffede mig et job som ufaglært hjemmehjælper, da jeg blev færdig på gymnasiet. Jeg synes, det var totalt grænseoverskridende at skulle ind i fremmedes hjem og hjælpe med alt fra at give mad, give bad og så videre. Men... jeg elskede det, og det er da et job, og det er nok det job, jeg har lært mest af som menneske. Jeg beholdt jobbet langt inde i min tid på universitetet, før jeg blev nødt til at lave noget, der sådan var mere studierelevant, skriver en anden her. Du ved, sabbatår, man regner med, at man skal dangdere den lidt, måske arbejde lidt på en burgerbar eller tilsvarende, og så pludselig så står man der i et ældre menneskes hjem og skal hjælpe med nogle ret vigtige ting. Også en god måde pludselig at blive sendt i en anden retning på. Mm. Og noget, man oven i købet kan lære af.
0: Jeg kommer til at tænke på tidligere undervisningsminister Christine Antorini, som jo også var direktør og alt muligt andet. Da hun så var 58, så tænkte hun, jeg overgår det ikke mere. Nu er hun sygeplejerske.
3: Ja.
0: Hun har simpelthen taget uddannelsen i en sen alder, og nu er sygeplejerske og glad for det.
3: Og vi har jo så sent som i mandags, talte jeg jo med Naser Khader. Lang karriere i Folketinget. Så sender alt muligt ham pludselig i en anden retning. Han konverterer, bliver kristen, tager præstuddannelsen og prædiker nu blandt andet i Fensmark Kirke.
0: Ja, det er også noget af et karriereskift, det man i den grad
3: det siger. Det kan man ikke mærke til.
0: Ja, tak til alle jer, der har delt historierne med os. Så som sagt, ja, så får vi altså 8:15 her til formiddag besøg af en mand, som har lavet et karriereskift. Udover det sædvanlige, nemlig den tidligere borgmester i Næstved, Carsten Rasmussen, der gik fra at være borgmester til sit gamle borgerlige job som ansat i Parkervej.
3: Ja, præcis.
0: Ja, og det er han utrolig glad for. Men du kan også stadig være nå at være med, så vil du også fortælle om, hvad der er sket i dit arbejdsliv, der har sendt dig i en bedre retning, så skriv til os på sms nummer 1212. SJ og et mellemrum som det første, eller Facebook-siden DR P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen. 14 minutter i 8.

0: Highland hedder sangen her. Svenske One More Time. Det er lang tid siden, vi har hørt den, var.
1: Ja, jeg skulle helt tilbage. Hvornår var den fra?
0: 92.
1: Ja, så passer det lige med starten på min radiokarriere.
0: Okay,
2: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
3: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
4: Hvem bortførte vores børn?
3: Og hvorfor?
4: Lige nu i DR Lyd.
5: Og jeg kan endnu en gang fortælle, at det kører godt på både veje og skinner. Jeg har i hvert fald ikke hørt om noget, der er forstyrret.
6: P4 Trafik.
7: Kør bil, når du

0: mening.
1: Sprækker hedder den helt nye sang fra Søn og Rasmus Seebach.
2: Det her er P4
3: Morgen. P4
2: Morgen.
1: Har dit arbejdsliv uventet sendt dig i en bedre retning? Ja, det spørger vi om her til morgen, og der kommer gode historier.
4: Ja, Gitas er jo simpelthen standard eksemplet for det der med pludselig at blive prikket på skulderen og stå der og tænke, hvad i alverden stiller jeg nu op? Det prøvede Gita. Jeg blev fyret efter 17 år i samme institution. Vi fik ny leder, skriver hun simpelthen. Mm. Og så startede uddannelsen som, så startede jeg på uddannelsen som sosu-hjælper i en alder af 62 år.
1: Åh, fedt.
4: Ja, og til august... Her i år, altså til august om en måneds tid, der skulle jeg gerne være uddannet sosu-hjælper. Og det kan Gita allerede mærke, Gita fra Faxe, at det er den rigtige vej at gå. Der var nogle praktikperioder og sådan noget, så hun kan allerede mærke, at det her, det er helt rigtigt. Til kæmpe tillykke, Gita. Tænk, at sådan en fyringsrunde der kan ende med at betyde, at man finder sin rette plads.
1: Det er skønt at høre. Prøv at høre, Mule i Majbo skriver, jeg er butiksudlært i Aldi, så har jeg arbejdet i Lidl og i Fakta, men jeg begyndte at kede mig. Så tog jeg erhvervskørekort. Det er også noget helt andet, kan man sige, ikke? Jeg kører siddende sygetransport for Falker, det har jeg været, det har jeg gjort i 12 år. Det er det bedste jobskifte, jeg nogensinde har lavet, skriver Mulle. Og der kan man sige, Mulle er så også gået fra at tale enormt kort tid med sine kunder eller klienter, ikke?
4: Og pludselig sidder man der i en time.
1: Flere timer nærmest, ikke, hvis det er sådan en lang køretur til København, for eksempel, ikke?
4: Det, altså, det lyder jo tophyggeligt.
1: Ja.
4: Skal vi lige tage Maria med her? Jeg har haft mange forskellige karrierer efter. Jeg startede som bygningsmaler og skiftede til byggemarked, så jeg arbejdede på sengefabrik. Og nu er jeg lastbilschauffør. Det er det bedste, jeg nogensinde, det er det bedste skifte, jeg nogensinde har gjort. Her bliver jeg.
1: Tak til alle jer, som altså har budt ind med historier. Og de kommende dage, ja, der kan du faktisk møde eksborgmestre her fra vores område, som var tvunget til at skifte retning i deres karriere.

Dry Spell hedder den, Casey Musgraves. Der er ikke meget solbeskyttelse i solcremer fra kinesiske online-pladser som Temu, Shine og AliExpress. Så lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk mere i radioavisen. Her om et øjeblik, lige efter vi har hørt Corinne Bailey Rae.

0: Corinne Bailey Rae her med Put Your Records On. Klokken er 8.
1: Brugen af kunstig intelligens brager ind på de danske arbejdspladser, og det skaber både bekymring og begejstring ude ved kontorstolene. En opgørelse fra onlineportalen Jobindex viser, at det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde sammen med kunstig intelligens. Det fortæller jobportalens direktør Thomas Rønd Larsen.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Forsikringsbranchen er et af de steder, hvor AI-specialister allerede har lavet redskaber, der løser en række opgaver, som medarbejderne før brugte tid på. Hos Trygforsikring, der hedder en af AI-assistenterne på computeren Nora, og den skal du møde her.
3: Det er simpelthen Nora, vi ser.
4: På Kasper Nielsens computerskærm er AI-figuren Nora iført superheltetøj og giver ham hurtige svar.
3: Der er den fundet frem til en bilkabule og fortæller mig, at modparten 100 har 100% ansvar.
4: Nora har sammen med andre AI-programmer lettet arbejdsbyrden for sagsbehandleren.
3: Så scanner Nora lige universet engang for at finde mig et svar.
4: Udsigten til, at kunstig intelligens skulle overtage menneskehjerneopgaver, gav ifølge skadedirektør Maria Palsmark bekymring, da AI skulle lanceres for et par år siden.
5: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
4: Men selvom AI-løsninger måske på sigt vil betyde, at der bliver brug for færre ansatte i forsikringsfaget, så er der mere begejstring end bekymring hos Kasper Nielsen.
3: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige.
1: Ifølge Jobindex, så slår de nu 5.000 annoncer op i kvartalet, hvor arbejdsgiverne jagter folk, der har AI-kompetencer. Sidste år, der var det 1.500 per kvartal. Og det var Ole Ørskov, der havde set på den sag. Flere steder i Mellemøsten, der er luftalarmerne gået i gang, efter at USA har sat en række nye angreb ind mod Iran. Det kan mærkes flere steder i regionen. Det er første gang i over en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge USA's militære centralkommando, så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Angrebene sker ifølge amerikanerne som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Men Jyllandspostens Mellemøsten-korrespondent Heidi Plovsgaard, der befinder sig i Teheran, fortæller, at byen faktisk er overraskende stille, selvom der er en eskalering i gang.
6: På trods af det, så er det her faktisk den første dag i mange dage, hvor Iran har åbnet luftrummet.
1: Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Og Irans revolutionsgarde har varslet det. Den betegner som en dundrende modsvar. Og den meddeler, at allerede nu er angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Men trods de voldsomme meldinger, så vurderer Heidi Plovsgaard, at Iran og USA godt stadig kan tale sammen.
6: Så man kan næsten kalde det her en udveksling af signaler med bomber, som er en del af de her forhandlinger, der foregår.
1: Der er ikke særlig meget solbeskyttelse i solcremer fra kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress. Så den lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1. Og det er altså en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
7: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Ifølge Tænk er problemet, at online-markedspladser ikke har de samme forpligtelser som virksomheder i EU.
7: Problemet her er jo, at de her online-markedspladser, hvor at man som forbruger handler direkte med en kinesisk sælger, der har de her platforme ikke det ansvar, som en almindelig dansk eller europæisk virksomhed har for at sikre, at produkterne er sikre og lever op til de regler, der gælder i EU.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperaturen kommer mellem 16 og 23 grader, og så blæser den let til frisk vind fra nordvest. Peter Farholt Løfvald sammen til morgens radioaviser.
8: Det her er P4.

0: Intet nyt er godt nyt. Det kører fortsat uden udfordringer ude på vejene, og det samme det gælder i den kollektive trafik.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og Claus Wiertsen.
3: Og Tour de France er i fuld gang, fjerde etape i går, og det blev en sejr til Mads Petersen fra Tølløse!
4: Hurra!
3: Skulle vi lige skrue tiden tilbage?
4: Det synes jeg.
3: Til på det tidspunkt, hvor han kørte over målstregen, der lød det nemlig sådan her i turen på P4.
5: Med sejr til danskere.
6: Ja, vi er på opløbsstrækningen her.
7: Efterhånden vendte et stykke tid på at få en etape sejr igen i Tour de France.
5: Ja, tre år siden. I morgen er det tre år siden, han sidst vandt, og det var i Limoges 2023. Lige nu i anden position, 500 meter tilbage. De nærmer sig der sving. Det er Mathias Wacek i front. Mads Pedersen på hjul. De sidder præcis, som de gerne vil have. Så kommer der et angreb fra Kevin Vukolang ind i os. Netkompani ind i os. Rytteren, han ligger sig ind først i det sidste sving, men Mads Pedersen kommer også flot ind. Nu ligger Mads Pedersen i front. Han åbner selv. En lang, lang spurt, Mads Pedersen. Kevin Vukolang går på hjul, men der er ingen, der kan følge med. Mads Pedersen. Holdet er gigantisk. Vi kan slet ikke se det i tv-billederne mere. Mads Pedersen, han vinder fjerde etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne pointtrøje, armen over hovedet.
3: Okay, en lille skøring, slap af.
5: Pedersen.
3: Altså, han gør, det var ja, ikke skønt. Det var så overlegent. Jeg får lige tændt på det rigtige tidspunkt, du ved, der i går eftermiddags. Og kan jo se, at han ligger sammen med to holdkammerater i det her udbrud. Og de ser bare ud, som om de er så meget stærkere end alle de øvrige rytter der i udbrud. Og ganske rigtigt, der er jo, som de også fortæller her i går i P4, hvor vi jo følger turen live. Mm. Han er med længder bedre end alle de andre. Det er en overlegen sejr, han tager i Foix.
4: Hvor er det godt. Nå, men det skal ikke være Vingegaard, det egentlig med.
3: Nej!
4: Og det er det.
3: Og det er lige præcis Mads P. Vingegaard har jo det store handicap, han ikke kommer fra vores landsdel, så ham fokuserer vi ikke helt så meget på. Tølløse til gengæld, det ved vi, hvor det ligger.
4: Ja, præcis. Og nu stemplede Mads P. for alvor altså ind i turen, og det gjorde det altså hele meget mere spændende, synes jeg.
3: Kæmpe tillykke.
4: Ja, det kan man sige.
2: God morgen.
1: Med P4.

0: Thor Farlows nye Vind og Vejr. Det er jo ikke sådan en meteorologisk sang. Det handler mere om hans humør, skal vi lige sige her. Klokken er 13 minutter over 8, og tilbage til højskolerne, for det er altså populært at bruge sommerferien på de danske højskoler. Sidste år blev rekorden for flest deltagere på sommerkurserne slået med 41.000 kursister.
1: Ja, og i år har der så aldrig været så stort et udbud af kurser på højskolerne, som altså lige netop nu. Og det mærker de også på Vallekilde, hvor denne uges sommerkursus er det eneste, der ikke er udsolgt. Reporter Annika Gravgaard, du er med fra morgenmadsbuffeten, hvor der er godt besøgt.
2: Ja, det er det nemlig, fordi nu er mange af kursisterne kommet tilbage fra morgenyoga og fra dagens morgenvandring, som du også var med på, Marianne Willumsen. Du er fra Tonum i Østjylland og bruger den her uge på sommerkursus her på Vallekilde. Hvorfor er det, du har valgt at tage på højskole her i sommerperioden?
3: Jamen det har jeg jo valgt, fordi det er jeg synes, det er en dejlig måde at holde ferie på, og man får noget input til hovedet og noget socialt og højskolelivet. Jeg er en af dem, der ikke har været på højskole som ung, og ja, det var sådan, det var dengang, men senere jeg kom til at tænke på, at der var noget, jeg gik glip af, så det kan jeg så nå at indhente noget af på sådan et ugekursus. Højskole, sangbogen, fællesskabet, de gode snakke, de søde, spændende mennesker, der er med, og ja.
2: Og hvorfor er det, at du har valgt det her over en strand i Spanien eller en ødegård i Sverige med familien?
3: Jamen, jeg tænker, at det ene udelukker jo ikke nødvendigvis det andet. Det her, det er jo en uge, og så er der jo mere sommerferie tilbage. Men jeg synes, det er dejligt med det her input, man også får til hovedet. Og man lærer ny egen at kende. Jeg kender slet ikke Vestjylland, og der får jeg sådan et lille indblik i, og et andet indblik, end hvis jeg bare selv havde været i sommerhus Vestjylland, fordi der er jo vidende, spændende mennesker, der kan fortælle noget om egnen og området.
2: Og der har jo aldrig været så stort et udvalg af sommerkurser på højskolerne. Altså, kunne du også mærke det, da du skulle lede efter et?
3: Altså, da jeg kigger på højskolens hjemmeside, så kan jeg jo godt se, at der er rigtig, rigtig mange, man skal igennem. Så jeg afgrænsede det jo så til den uge, hvor jeg havde mulighed for at tage afsted, og så skulle jeg så vælge ud for det. Og det, der så fangede mig, det var tænkepause, fordi det er nogle af de her bøger fra Aarhus Universitetsforlag, jeg kender i forvejen og synes er spændende.
2: Ja, fordi det er det, den her uge handler om, at gennemgå de tænkepausebøger der. Altså, nu er det 11 år siden, at du sidst var afsted. Kunne du finde på at gøre det igen? Måske uden, der skulle gå helt så lang tid?
3: Det kunne jeg sagtens. Jeg kan jo høre på mange af mine medkursister i den her uge, at det er noget, de har gjort i årevis og og flere kurser om året og sådan noget. Det kunne jeg da bestemt godt tænke mig, ja. Der er mange spændende ting at opleve.
2: Og du er jo faktisk også taget alene afsted. Altså, kunne du også finde på at gøre det igen?
3: Det kunne jeg sagtens. Og jeg tror, der er meget. Jeg vil gætte på 2/3 eller sådan noget her er alene afsted. Og det synes jeg, det fungerer fint, fordi der er meget socialt og mange sammenhænge, man kan indgå sammen med andre. Hygge sig og gå ture og ja, snak, spil, kunne jeg se. Der var nogen, der gjorde i går. Og der foregår jo også noget om aftenen, hvor der er foredrag eller ja, forskellige aktiviteter. Ja.
2: Så vil jeg lade dig komme tilbage til morgenmaden, så du når at spise noget, inden du skal til morgensamling 8:45. Velbekomme.
3: Tak.
1: Og det var altså reporter Annika Gravgaard, der her talte med Marianne Willumsen, der kommer fra Tonum.
0: Ja, yes. Så er vi lige ude ved Randers, ikke?
1: Okay,
0: meget tæt på Randers, eller
1: hvad? Ja, det kan godt passe. Du har bedre styr på geografi.
0: Ja. Tak til Google Maps. 17 minutter over 8.

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Keen med Somewhere Only We Know. 7:30. Claus, det går rigtig godt for vores venner i Norge. Altså prøv at høre. VM i fodbold. De er i kvartfinalen og skal møde England. Man kunne måske, hvis man var lidt fræk, godt sige en overkommelig modstander. Så spørgsmålet er, om de går hele vejen til semifinalen, måske til finalen. Måske bliver de verdensmester i fodbold. Ja. Ingen ved det.
1: Ja, men nordmændene, de rider jo på en bølge af en anden verden i øjeblikket, og det er vel også derfor, at det hele ror derudaf for dem. Du ved,
0: Og men, som om det er nok. Ja, hvad så i Tour de France i går? Det stikker jo helt af for dem.
1: Fordi der er jo det her udbrud, vi har allerede omtalt, at sejrherren i gårsdagens etape, det var Mads Pedersen fra Tølløse, men han trak jo også en nordmand frem fra Uno X-holdet, Thorstein Træen. Og da de jo kom i mål sådan en 13-14 minutter før Pogacar og Vingegaard og de andre, jamen så er der en ny rytter, der skal have den gule trøje over hovedet, du ved, førertrøjen. Og det skal Thorstein Træen, som er nordmand, så de nu også fører i Tour de France, nordmændene.
0: Ja.
1: Tror du, den norske selvtillid har været...
0: Det er meget godt, de klarer sig dårligt i Wimbledon, vil jeg sige, fordi så har det slet ikke været til at holde ud.
1: Nej, gud ja. Ej.
0: Er der noget med i øvrigt, nu vi er ved den der gule trøje, at et lokalt bryggeri har noget reklamehejs
1: på den der? Det er jo rigtigt. Der står faktisk Faxe på den gule trøje i dag, fordi Faxe Kondi er jo en af hovedsponsorerne for Uno X-teamet.
0: Så han er lidt vores.
1: Vi har lidt aktier i den gule trøje i dag, ja.
0: Det er godt. Vi er under nordmændene alt det bedste. Tillykke. 5 minutter i nyheder. Her er Sharon.

0: Man kan godt mærke, at de er færre på vejene i dag, og det betyder, at der er topfart og plads til alle de fleste steder.
1: Så på klokken 8:30, Viola Reinhardt holder altså øje med morgentrafikken hele morgenen igennem. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder fra dig, Claus.
2: Ja.
1: Første Eurythmics-klassikeren, There Must Be An Angel Praying.

0: There must be an angel. Her var Eurythmics. Du lytter til P4 Morgen, regional nyhedsopdatering klar til dig klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mange dropper sommerferiens rejse til Hamburg, Helsinki eller Hawaii. De vil hellere på højskole. Sidste år blev der slået deltagerrekord med over 41.000 registrerede kursister, og i år har der aldrig været et større udbud af korte kurser på højskolerne. En efterspørgsel, de også mærker på Vallekilde Højskole i Hørve, hvor kun et enkelt kursus ikke er udsolgt. Og højskoleopholdet handler langt fra kun om det faglige, men også om at være tæt med andre mennesker. Det siger Anna Riga, som underviser i journalistik på Vallekilde, og i denne uge er kursusleder.
3: Det er jo fællesskab. Der er mange, der kommer alene, så det er jo også en måde at møde nogle nye mennesker. Og vi kan også se faktisk, at der er nogen, der har mødt hinanden på andre højskoler. Så der opstår også lidt sådan et højskolefællesskab.
2: Men det er ikke alle, der kommer til at mærke fællesskabet, for de unge er ikke så flittige til at stikke hovedet indenfor på de danske højskoler, det siger formanden i interesseorganisationen Højskolerne, Lisbeth Trinskjær.
4: Vi kan se, når vi laver målinger på det, at navnlig blandt unge, der er en del, som ikke rigtig kender højskolerne, og det synes vi jo er super ærgerligt, og man kan sige, man kan jo håbe, at mange af dem, der kommer på familiekurser nu her, de i hvert fald vokser op med at vide, hvad højskole er.
2: Der findes i alt 70 danske folkehøjskoler, hvor kun en del af dem tilbyder de kortere sommerferieophold. Det typiske ophold er 1-2 ugers varighed. Den lille ubeboede ø Ormø ved Glenø i Smålandsfarvandet huser en af landets største skarvkolonier. Og det kan være en del af forklaring på, at der efterhånden er svært at fange torsk i Smålandsfarvandet. En helt ny undersøgelse foretaget i den vestlige del af Østersøen viser, at skarver æder helt op til 88% af de undersøgte unge torsk og op til 84% af skrubberne. Professor emeritus hos DTU Aqua, Niels Thorvald Jebsen, har været med til at lave undersøgelsen, og han er selv meget overrasket over resultatet.
5: Det er meget, meget voldsomt, at skarverne på så kort tid, vi taler om en periode på 2-7 måneder, kun vi kigger på, og der lykkes det faktisk at spise op til de der 80-90% af alle de små torsk og fladfisk.
2: Og det sagde altså Niels Thorvald Jebsen. I Dansk Sportsfiskerforbund er biolog Kåre Ebert også overrasket over resultatet, men understreger dog, at det ikke frikender mange af de andre problemer, som vores hav slås med.
6: Det er ikke skarven, der har udryddet torsk eller presset torskebestanden. Det er simpelthen alle de dårlige domme. Og her kan man tilsætte overfiskeri, som har betydet, at torskebestanden kom ned på så lavt et niveau, at skarven lige pludselig bliver en faktor. Hvis bestanden havde været, som den var for 30 år siden, så var der rigelig føde til alle fugle og alle sæler i hele Østersøen.
2: Og udover Ormø huser også Nakskov Fjord og Lindholm meget store kolonier af skarver.
0: Sommeren er tilbage. Tørvejr og solskin i dag. Temperaturer op til 21 grader. Men det blæser stadig med en let til frisk vind fra nordvest. Og ved kysterne stedvis hård vind med kraftige vindstød.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Claus Würtzen og Anders Bisgaard.

0: Den har 10 år på banen, Ever Changing, her med Save Us. Så er klokken 8:57.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Kan du gætte, hvem jeg er, var jeg lige ved at synge? For du skal nu gætte tre historier fra vores hjemmeside, DR.dk. Ja. Jeg har ødelagt overskrifterne lidt med hjælp af noget kunstig intelligens, som vi beder om at spice dem op, som vi selv siger.
3: Ja, spørgsmålet er, så kan jeg genkende den? Det kan jeg sikkert ikke.
0: Det kan du ikke. Lad os have nummer et her. Kampen, der slog alle armbåndsure. Se det vildeste sidste slag på den grønne bane.
3: Jeg sad og så noget fodbold i går aftes. Det passer med den grønne bane. Det var meget højdramatisk. Det passer vel egentlig også med noget med uret der.
0: Ja.
3: Fordi Argentina måtte i de sidste, var det et kvarter af kampen mod Egypten jo altså forsøge at indhente de her to mål. Og det gjorde de lige akkurat. Kan det være en henvisning til en meget dramatisk kamp der i 8.-delsfinalen?
0: Nej.
3: Nej!
0: I overskriften lyder, Djokovic vinder længste Wimbledon-kvartfinale nogensinde. Ved du hvad? De spillede i 5 timer
3: og
0: kvarterer på Center Court.
3: Ja, det så jeg godt. Ja. Maratonkamp.
0: Ja, 5 sæt selvfølgelig. Ikke?
3: Så er han frem i semifinalen.
0: Ja, det er flot klaret, ikke?
3: Ikke af mig.
0: Nej, det er ikke af dig. Nå, her kommer den næste. Satans yngel spænder ben for den grimme ælling.
3: Satans yngel spænder ben for den grimme ælling. Jeg fristes til at sige, kunne det handle om de der skarver, som jo altså spiser en masse af de torsk,
0: jamen,
3: som...
0: men det har ikke noget med en grim ælling at gøre med.
3: Nej, det har den ikke rigtigt. Det er som
0: måske om... Måske du skal fat i den grimme ælling, faktisk.
3: Den grimme ælling?
0: Hvem var
3: H.C. Andersen eventyr?
0: What? Sig mig engang, hvor var han ikke fra... Nej.
3: Odense.
0: Og hvad? Var han det? Hvad er der med Odense og Satans yngling?
3: Det var de der laver fra...
0: Hvor var de fra?
3: Ja, det er rigtigt. Okay, hold op, de er, ja, de er langt ud. Tak for hjælpen. Jeg var nok kommet i tanke om dig om en times tid, hvis du havde givet
0: historien er, turister frygter larven fra helvede og dropper oplevelser i Odense.
3: Den overskrift havde jeg faktisk set, men jeg kunne ikke helt kede det sammen.
0: Nej, jeg kommer den sidste. Alien eller atlet? Fodboldikonets utrolige nummer efterlader eksperter uden ord.
3: Ja, den ved jeg så godt, hvad jeg er. Der er vi ved VM i fodbold.
0: Ja,
3: jeg
0: rigtigt,
3: tænkte
0: ja.
3: Nok, der kom sådan en. Ja. Jeg gættede så bare lidt tid. Det handler om Erling Haaland. Der er nogen, der tænkte, er han blevet sat sammen af... Nej, du ryster på hovedet. Så er det Messi eller et eller andet. Nul rigtig fedt.
0: Men hvorfor det der alien eller atlet, tror du? Har du set den overskrift?
3: Jeg så det, men jeg tror ikke, det er det samme med Erling Haaland.
0: Ja, men det er fordi, at der er et medie, der konkluderer, at han må være et rumvæsen, siden han har klaret det, han klarede i gårsdagens kamp.
3: Han smadrer bolden, ikke?
0: Vi kalder det Messis mirakel, fordi Argentina var jo død og begravet i 8.-delsfinalen mod Egypten, ikke?
3: Ja.
0: Men på 4 minutter bragte Messi sit land tilbage i kampen. Og det hyldes nu i alverdens medier, som åbenbart, hvor nogle af dem også kalder ham for, han må være for outer space.
3: Ja, på død og begravet, det er også det, jeg er i den her quiz.
0: Ja. Okay, sådan er det en gang imellem, Claus, ikke også?

0: Stella Lefty med sangen her. Den hedder Boston. Det er nu over et halvt år siden, at der var kommunalvalg, og det betyder, at flere tidligere borgmestre nu har brugt et halvt år på ikke at være borgmestre. Flere af dem, de er jo vendt tilbage til deres gamle job. For eksempel Michael Smed fra Vordingborg, han er jo tilbage i uniformen i politiet.
1: Ja, eller Carsten Rasmussen fra Næstved, der har fået sit gamle job i park og vej tilbage. Men hvad er det for en omvæltning, de tidligere borgmestre oplever, når de afleverer borgmesterkæden og takker af? Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det for en omvæltning, de oplever, når man sådan fra den ene dag til den anden stopper med at være borgmester?
2: Jamen, det er jo en voldsom omvæltning, fordi man går jo fra at være en meget, meget travl borgmester, der arbejder typisk 60, 70, 80 timer om ugen, som har en masse folk til at hjælpe en, og så står man i virkeligheden jo på en eller anden måde alene. Men det kommer selvfølgelig meget an på, hvor man går hen. Altså, der er jo nogen, der går på pension, og som måske i virkeligheden bare nyder, at nu er det slut, og de er pensionister og kan starte et aktivt pensionistliv. Andre går videre og finder straks et nyt job, også ofte krævende jobs. Med lige så lange arbejdsdage, som de sådan set har været vant til som borgmester. Og så er der selvfølgelig også en gruppe, som kæmper for at finde sig et nyt job. Så det er jo meget forskelligt, når man kigger rundt i hele kredsen af borgmester.
1: Mange Christiansborg-politikere fortsætter med at arbejde i politikken, når de forlader borgen. I vores område har vi flere borgmestre, der er vendt tilbage til ikke-politiske job. Ved man noget om, hvilken slags job borgmestre får sig, når de afleverer borgmesterkæden?
2: Nej, det findes der ikke rigtig nogen grundige analyser af, men det er klart, det er jo meget sværere jobmarkedet at komme ud i landspolitikken, fordi i landspolitikken er der en masse landsdækkende interesseorganisationer, lobbyvirksomheder, PR-bureauer med videre, som arbejder nationalt og som gerne vil have den der nationale kompetence. Og det er der jo slet ikke på samme måde ude i kommunerne, og det betyder, at den slags muligheder er væsentligt færre for borgmestrene sammenlignet med folketingsmedlemmer og ministre.
1: Så at være et stort navn lokalt eller måske endda regionalt, det er ikke nødvendigvis nok til, at man bliver eftertragtet nok i den her sammenhæng?
2: Nej, det er det ikke, men det er det jo sådan set heller ikke på Christiansborg. Det skal man lige huske. Vi kan nævne en masse eksempler på nogen, der får rigtig fine jobs, efter de er færdige i landspolitik. Men der er altså også der en stor gruppe, som kæmper med at finde job og komme videre. Så der er altså ingen automatik, hverken på det nationale plan eller det lokale plan. Det handler grundlæggende om man har de kompetencer, som efterspørges i de virksomheder, som man selv finder interessant at søge ind i.
1: Til gengæld så oplever vi jo så folk som Michael Smed fra Vordingborg og Carsten Rasmussen fra Næstved, som vi nævnte, som bare kunne vende tilbage til deres egne job i deres gamle job i det offentlige. Til gengæld så har vi jo altså også en borgmester, Ole Vive fra Faxe, der har været borgmester i 8 år. Han har stadig ikke fundet et nyt job her efter de her 6 måneder. Hvorfor er det kan være så svært for en person som Ole Vive og mange andre hans kolleger?
2: Nu kender jeg slet ikke ham nok til at kunne bedømme, hvad der kunne være udfordringen der, men der er jo i hvert fald en klar forskel på, om man før man blev borgmester, var offentlig eller privat ansat. Inden for det offentlige er der en meget stor velvilje over for politisk engagement, og det vil sige, at man kan altså have orlov fra sit job ofte i mange, mange år, og så kan man vende tilbage til sit job, som du nævner, i Vejer Park eller som politibetjent. Så det er jo en kæmpe fordel ved at være offentlig ansat, at der er den der velvilje over for politisk engagement. Det er der ikke på samme måde i det private erhvervsliv, og det vil sige, at hvis man kommer derfra, så kan det altså også være noget vanskeligere, end hvis man er offentlig ansat.
1: Roger Buch, tak skal du have.
2: Tak imod.
1: Kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
0: Og det reglerne er faktisk sådan, Claus, at en borgmester, der ikke længere er borgmester, får et eftervederlag. Det er 1,5 måneds løn for hvert år, man har været borgmester. Ole Vive, var det 8 år, han havde været borgmester?
1: Det vil sige,
0: så er det så 12 måneder.
1: Ja.
0: Det er så også det maksimale, fordi det er maksimum 12 måneder, altså et år, at man kan fortsætte med at få sin løn. Hvis man får et andet job, så bliver det altså modregnet, og hvis man får job i det offentlige, ja, så mister man fuldstændig sit borgmestervederlag her, faktisk. Så er det i øvrigt også om en lille halv times tid, at en af personerne, som vi taler om her til morgen, nemlig Carsten Rasmussen, kommer forbi studiet her og taler om sit liv.

0: betingelser. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Lad os til dig. Is more than just a game.
2: You've really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: Morgen den slutter, som den startede, både på veje og skinner, nemlig med ro på og uden problemer.
6: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Revelen er og den, der hedder Love Me Not. 7 minutter i 9. Skæbens time er kommet for dig, Claus. Du spiller VM-spillet i DR Nyheder-appen, ja. Og vi tester dig her, de fleste morgener i hvert fald, på hvordan det egentlig går med dig. Ikke? Ja. I går blev der jo spillet 2 ottendedelsfinaler. Lad os lægge ud med den, vi har talt om en gang, nemlig Argentina-Egypten. En kamp, der så ud til at blive en sejr til Egypten, så kunne det så have været måske noget uafgjort, men den endte jo altså 3-2 til Argentina. Og hvad havde du gættet der?
1: Ja, altså jeg havde gættet, at Argentina ville score 3 mål og vinde kampen.
0: Ja.
1: Desværre så er jeg ikke helt gennemskuet, at Egypten ville score de der 2-3 mål, som de jo altså scorede. Det blev så afløst. Så det blev de 2 mål. Det havde jeg ikke gættet. Jeg havde 3-0, og det vil sige, at jeg der indkasserer bare 30 point, fordi jeg havde det rigtige resultat, den rigtige vinder. Altså, at
0: det er bedre end
1: ingenting. Argentina vandt. Jeg føler godt, at jeg kunne have fået lidt ekstra bonus for at have gættet, at de lige ville score 3 mål. Men okay.
0: Den anden kamp, det var Schweiz mod Colombia. Og vi skal lige sige, det var Schweiz, der vandt i sidste ende efter straffespark, og er gået videre til kvartfinalerne. Ja. Men den ordinære kamp, den blev 0-0. Hvad havde du der?
1: Jamen, der havde jeg også taget 2 mål fejl. Heldigvis havde jeg troet, at de havde scoret 1 hver. Så jeg havde et. Ja, men jeg havde. På den måde havde jeg jo den rigtige måldifference, som giver lidt ekstra, selvom jeg ikke ramte lige præcis. Og når man sådan rammer den rigtige måldifference, så er der 100 point. Og det
0: synes jeg er flot.
1: Tak for. Ja, tak.
0: Ja, jamen, du er ikke dum til det, det må jeg sige. Lad os se, hvordan går det så med dig? Vi følger jo to kampe internt her. Først den her med hvordan går det blandt kollegerne her i Næstved?
1: Ja, der går det heldigvis ret godt. Altså, vi er jo kun 7, der har været med sådan rigtig hele vejen.
0: Ja.
1: Og der er jeg nummer 2.
0: Og det er stadig nummer 1 der.
1: Ja, det er stadig René Sabro, og det irriterer mig jo grænseløst, fordi at han går jo ikke så meget op i fodbold.
0: Som i slet ikke.
1: Nej, præcis.
0: Han gætter bare.
1: Så og det gør han jo så ret godt, bedre end mig,
0: ja.
1: Som ellers føler at jeg.
0: Du går meget op i fodbold.
1: Ja.
0: Det kan jeg sige, skrive under på. Nå, så er der den store alle værter, eller en stort set alle værter i DR, der spiller med i spillet her, er også med på en liste. Og hvordan går det der?
1: Der går det okay. Mm. Jeg ligger over midten. Jeg er nummer 29 ud af 85.
0: Ja. Det er da meget godt.
1: Det er respektabelt uden at være prangende, er det ikke? Ja. Er det ikke der,
0: jo, men jeg synes, at vi på kanalens vegne godt kan sige, hvem der ligger nummer 1.
1: Det er rigtigt. Det er
0: Thomas
1: rigtigt.
0: Loft, ikke?
1: Det er Thomas Loft, og han er ikke meget foran den næste, men han har også været jo på P4.
0: På vores fodboldprogram Liga,
1: ja,
0: sportsprogram, VM på P4, og så han også den der fodboldpodcast, vi også laver, ikke?
1: Ja, han ved lidt mere om det, end jeg gør, det må jeg da være ærlig at sige. Ja. Så det, jeg har det fint med at ligge efter Thomas Loft.
0: Okay, så er der jo nye kampe. Skal vi lige se, hvem er det, der spiller i dag egentlig?
1: Jamen, nu skal jeg lige have bladret rundt her. I dag er der faktisk ikke rigtig nogen, der spiller.
0: Det er rigtig undskyld.
1: Fordi nu går vi over til kvartfinalerne.
0: Ja, det er først i morgen, hvor Frankrig møder Marokko og Spanien-Belgien, ikke?
1: Ja, til Spanien-Belgien, det er først på fredag.
0: Nå,
1: altså, nu går det langsommere og langsommere og langsommere. Frankrig-Marokko, det bliver en spændende kamp, men jeg tror, jeg forløbet har jeg sat pengene på 1-0, men det kan godt være, at jeg skal have kastet nogle flere mål ind i den kamp, fordi det er to meget angrebsive i holdet.
0: Skal jeg det?
1: Det bliver ikke nemmere,
0: men. Ja. Jamen, jeg kommer ikke med råd. Nej, du kan ikke få noget for mig.
1: Okay. Ja, det kan godt være, at jeg skruer den op til 2-1. Jeg tror, Frankrig vinder, selvom Marokko er et stærkt hold.
0: Jeg tror også, Frankrig vinder, hvis jeg skal være.
1: Nå, så kommer du lige med dit ord.
0: Ja. Nå. Vi skal tilbage til musikken. Her kommer Hugo med Forfra Sårbar, og derefter et radiovis. For

0: Så er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 9.
1: Danmark er parat til at forsvare Grønland, om nødvendigt med militær magt. Det siger statsminister Mette Frederiksen inden åbningen af dagens NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump igen har udtrykt et ønske om at få kontrol over Grønland. Men den danske linje er altså den samme som hidtil, siger statsministeren.
2: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo ikke gjort i mange årtier.
1: Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent, du er med til det her topmøde, og det er dig, der har talt med Mette Frederiksen blandt andet om det her. Og igen så skaber USA altså ravage ved at komme med kontroversielle udmeldinger, blandt andet om Grønland. Hvordan er stemningen egentlig omkring USA på dagens møde?
3: Jamen, hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
1: Ja, det er altså dagens møde. Hvad håber man ellers at få ud af det?
3: Jamen, frem for alt, så vil man jo prøve at holde sammen på den her NATO-alliance, for vi lever i en verden, hvor det som er blevet mere og mere usikker. Vi har set Rusland, der har invaderet Ukraine. Vi har set krigen, der kører i Iran, og som er lige blusset op igen. Og i den sammenhæng, så er det jo så vigtigt for NATO-landene, at de 32 lande, der er med i den her forsvarsalliance, at de i fællesskab kan vise, at de står sammen, når det gælder sikkerhed. Og det er selvfølgelig helt afgørende der, at amerikanerne og Donald Trump er med ombord. Og det er jo det, man håber, man kan slutte det her topmøde med, at det vil vise, at Trump han bakker op om alliancen.
1: Lød det fra vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Hvis du skal ud og søge nyt arbejde, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive på dit CV, at du er god til AI. For kunstig intelligens fylder nemlig mere og mere i jobannoncerne, viser tal fra onlineportalen Jobindex. For mens AI blev nævnt 1500 gange per kvartal, eller i 1500 jobannoncer per kvartal sidste år, så var det helt op på 5000 annoncer i den samme periode i år. Det fortæller direktør i Jobindex, Thomas Rønn Larsen.
4: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Og den her snak om kunstig intelligens handler ofte om maskinerne kommer til at overflødiggøre os mennesker ude på arbejdsmarkedet. Forsikringsselskabet Tryg Danmark har en AI-model, der hedder Nora, men sagsbehandler Kasper Nielsen frygter ikke, at den sjæler hans job.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
1: Men ifølge Jobindex, så går 14% af deres kandidater alligevel rundt og bekymret over at skulle konkurrere med AI, siger direktør Thomas Rønn Larsen.
4: Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: Sommerferien er i gang, og lige med turister i de store byer. Men frygten for at blive ramt af kløe og udslæt fra e-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, får flere til at aflyse deres besøg i Odense. Det oplever de blandt andet hos DCU Camping Odense, der har fået mellem 20 og 30 aflysninger, særligt fra ældre gæster og gæster med hunde. Og Rebecca Hollænder hos Odense Åfart, centralt i byen, der har de også fået mange henvendelser fra bekymrede turister.
6: Og her er jeg stedet på båden med Odense Åfart på en meget idyllisk tur op ad den her å. Og det er sådan en tur, der byder på synet af en masse træer. For åen her, den er altså flankeret af store træer hele vejen, der læner sig ind over vandet og dermed også over båden, som jeg sidder i lige nu. Og Eva Pasgaard Skytte, du er direktør for Odense Åfart. Det er også de her træer, som gør turister lidt lorende ved bådturen. For de har hørt om larven fra helvede her i Odense. Hvordan mærker I det?
7: Vi mærker, at vi får rigtig mange henvendelser, både på telefon og mail, hvor folk er rigtig bekymrede for, om det nu er sikkert at komme ud og sejle. Og også folk, der simpelthen aflyser en planlagt tur ud i fremtiden.
6: Men det er jo ikke her, at larven befinder sig, så man kan altså trygt tage den her tur.
1: Ja, og i Odense og andre steder, der er sommeren så småt tilbage i dag. Vi får nemlig nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også holde tørt langt de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og Claus Wiertzen.
1: Det er altså en god tid, vi er i, hvis man godt kan lide at gå til live-koncerter. Altså i de her dage, der er Vordingborg Festuge, der er Vi-festival her klokken 18, der åbner Vi-festivalen.
2: Og der er jo... Det, lad os lige kigge ned over, hvem det er, man kan opleve på Vi-festivalen.
1: Må jeg bare lige sige Lord Siva?
2: Ida Lauerberg?
1: Cotton Move?
2: Sofie 1998?
1: jeg skal følge med. Nu går det stærkt her. Apaka?
2: Albert Heath?
1: Er også med. Så er der Madsen, og det er altså Johnny Madsens søn, som har stor succes med at tage rundt og spille sin fars sang. Ja. Der er også Rasmus Seber.
2: Ja, Thor Farnow.
1: Ja, ja. The Sandman?
2: Det er rigtigt, og nu skal jeg også lige Hågorm. Vi har lige hørt Hågorm her for et øjeblik, siden de er også på Vi.
1: Da, undskyld, jeg batter. Der er virkelig mange. Svea S.
2: Benjamin Hav.
1: Ja. Der tog du også Infernal.
2: Mægtes.
1: Og vi kunne blive ved, og vi kunne
2: Karoline
1: blive ved.
2: Morsing spiller vi vel også en gang imellem.
1: Ja, det er rigtigt, ja. Og så kunstneren, vi skal høre om lidt, nemlig Darling. Og det, jeg bare står og undrer mig over, det er, at det virker lidt som om, at det er P4's playlist, de har kopieret.
2: Det kan jeg da godt forstå. Vi spiller utrolig god musik her på kanalen.
1: Det er da det, vi gør.
2: Og det gør de også på Vi-festival.
1: Ja, det gør de. Og vi kan fortælle, at i morgen kl. 17, der er der sen eftermiddagskoncert i det, der hedder Studio 54.
2: Ja.
1: Eller Studio 54. Det er en af scenerne. Og der spiller Darlin. Her spiller hun også med den, der hedder Det Hele Værd.
0: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Det hele værd, synger Darlin her i P4 Morgen, og i morgen eftermiddag kl. 17, ja, der gør hun det altså også på Vi Festival. Klokken er 13 minutter over 9. Det er nu cirka et halvt år siden, at vælgerne satte krydset ved kommunalvalget, og nye borgmestre, ja, de kunne trække borgmesterkæden over hovedet. Men hvor er egentlig dem, der måtte aflevere kæden igen? Hvad laver de i dag? I vores del af landet har flere tidligere borgmestre vendt tilbage til deres gamle arbejdsliv.
1: Og en af dem er socialdemokraten Carsten Rasmussen, der efter knap 15 år som borgmester i Næstved Kommune igen arbejder i Park og Vej i kommunen, præcis som han gjorde, før han indtog borgmesterkontoret på Rådhuset i Næstved. Og velkommen til, Carsten Rasmussen.
2: Tak.
1: Nu har du været tilbage i dit gamle job i citationstegnene hos Park og Vej siden januar. Hvordan har det været?
2: Jamen, det har været fantastisk at vende tilbage. Altså, jeg tror, der er nogle af mine kollegaer i starten, der tænkte, ah, nu kommer der sådan en, der har siddet på et skrivebord, eller ved et skrivebord i 15 år, men jeg har haft mod på det og gået til den med krum hals og knokle også på, og det bor også anerkendt af mine kollegaer, at de synes, det er godt, der er kommet et nyt ansigt, som jo også kender kommunen rigtig godt, for det gør jeg jo, fordi jeg både var ansat i Park og Vej før, men jo også, når man har været borgmester i knap 15 år, så kender man jo hver en gade i sådan en stor kommune som Næstved. Så det har været skønt at vende tilbage, komme ud i naturen og få rørt sig og få brugt nogle helt andre muskler, end når man bare sidder og klikker på musen.
1: Og skiftetidspunktet, det er jo faktisk midnat der ved årsskiftet. Så allerede 1. januar var du faktisk tilbage.
2: Ja, jeg var med at rydde op efter nytårsnat op i Næstved Centrum. Det havde jeg gjort jo før, jeg blev borgmester i 10 år. Der var jeg med op og rydde op om morgenen, fjerne sådan tomme champagneflasker og nytårskrutter og alt det, der ligger og flyder i gaderne, når der har været en god nytårsfest. Netop fordi der er jo rigtig mange, der når de så vågner 1. januar sådan ved middagstid, så er nytårsforsættet. Nu skal vi tabe os, og nu er vi på kur, og nu skal vi ud og have noget frisk luft og gå en tur. Og så er det selvfølgelig rart, at byen ikke ligner en festzone stadigvæk, så ja, der var jeg med.
1: Så det var klokken 7. Hvor lang tid har det taget dig at vente dig til skiftet tilbage til dit gamle job?
2: Jamen, det gjorde jeg ret hurtigt, synes jeg. Altså allerede den første weekend, der fik jeg flere gange sagt til min kone, hvad skal vi nu lave? Fordi jeg var jo vant til at have bryllupper. Jeg havde ca. 250 brudepar om året. Sidste år havde jeg 4 frilørdage. De 2 af dem var i sommerferien. Og nu har jeg fri hver lørdag og hver søndag, så nu kan jeg nyde at være hjemme, når jeg har fri, også i hverdagen. Da jeg var borgmester, så spiste man måske aftensmad 1, 2, 3 gange på en uge sammen med sin hustru. Nu er det hver aften, vi spiser mad sammen og nyder det, så jeg var ret hurtig til at vende mig tilbage. Også nogle af de der sure ting, der selvfølgelig er som borgmester, sådan 150 mails om dagen, der skal besvares og sendes videre, og rigtig mange, når man er ude at handle, der stopper op og siger, hvad Søren borgmester, har du tid til at handle her? Og dem, man møder, jeg går jo rigtig meget rundt, der var jo rigtig mange, der lige skulle spørge mig om, hvornår kommer der asfalt på den vej, og hvad er det for noget, I vil bygge i Rådmandshaven, og hvad er det for noget med besparelser her og der? Så man er fri, når man er fri, når man ikke er borgmester. Det har man ikke som borgmester. Der er man på arbejde 24 timer i døgnet, 365 dage.
1: Og du er jo også lidt på arbejde nu. Du har faktisk de orange arbejdsbukser på, og din arbejdsbil holder lige her udenfor. Men det her med at glide ind i rollen, altså finde ud af, hvor står materialerne, hvordan forløb det?
2: Jamen, det forløb sådan set ganske udmærket. Altså, jeg kendte jo pladsen. Der er 2 tilbage af de 2 gamle vejfolk, som jeg arbejder sammen med. Alle andre er skiftet ud, så jeg har ikke lært alle navne at kende endnu. Det indrømmer jeg gerne, men jeg synes faktisk stadig, at det fungerede rigtig godt at vende tilbage og få en bil at køre i. Og jeg har været så fornuftig, så jeg har fornyet mit store kørekort hver 5. år som borgmester. Det skal man med en lægeerklæring. Så jeg synes, det var nemt at træde ind i rollen.
1: Men du har jo været top-top-chef i en stor virksomhed, en stor organisation, som Næstved Kommune jo er, med masser af tusindvis af medarbejdere, kæmpe budgetter og sådan noget. Har der ikke været interesse fra andre organisationer, som godt kunne bruge sådan en med 15 års erfaring i at styre sådan en kæmpe organisme?
2: Jo, der er nogen, der har ringet, og jeg har også drukket nogle kopper kaffe med nogen, men jeg kunne også godt mærke på mig selv, nu har jeg været med i byrådet i 24,5 år, jeg har 25 års jubilæum her til januar, og der kan man sige, at de er knap 15 som borgmester, og det er jo et mere end et fuldtidsjob, som også Roar Buch sagde, jamen det er jo 70-80 timer om ugen, man bruger på det, og du har et kæmpe ansvar. Så jeg kunne også mærke på mig selv, jeg havde brug for lige at få lidt luft i hjernen, og så bruge musklerne lidt, og så prøve at leve sådan et lidt mere almindeligt hverdagsliv, end det er at være borgmester.
1: Du ser i hvert fald ud, som om du er godt tilfreds med det, Carsten Rasmussen. Tak for besøget.
2: Selv tak.
1: Tidligere borgmester altså for Socialdemokratiet.
0: Ja, nu siger du tidligere borgmester, men stadigvæk fritidsmusiker, ikke?
2: Jo, jeg spiller stadigvæk til lidt fester.
0: Og hvornår kan man høre dig? Det er jo noget Carbex Minde på lørdag, eller hvad?
2: Ja, der er havnefest på lørdag. Der har jeg lovet at spille på timer under maden nede i teltet nede på pladsen dernede, så okay. Der kommer nok lidt gang i den.
0: Ja, jeg har lige sat gang i Taylor Swift. Det er ikke den slags, du spiller, vel?
2: Nej, det burde lidt mere sådan lidt sømandsvis og den slags fællesang.
0: Det er godt. Held og lykke med det.
2: Tak.
0: 17 minutter over 9. Her er hun altså med Love Story.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyballturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Twilight Zone, her var Ariana Grande. Klokken nærmer sig 8:55. Lad os lige vende tilbage til Mads P. fra Tølløse, som jo vandt Tour de France-etappen i går, og den grønne pointtrøje, for det ikke skal være løgn. Det er jo et godt dansk navn. Mads Petersen, ikke?
1: Ja.
0: Det kan jo være lidt svært måske for franske konferencierer, kommentatorer, journalister, at lige få udtalt det rigtigt.
1: Ja, præcis. Så da han skulle op og have sin... Ja, det dels jo selvfølgelig anerkendelse for at have vundet på gårdsdagens etape, men jo altså også, da han skulle op og have sin grønne pointtrøje, som han jo havde erobret på samme tidspunkt, så hørte jeg de her franske speakere, som jo altså står og skal fortsætte præsentationerne der på det her lille podium, de skal op på. Mads Petersen! Den er svær.
0: Ja.
1: Det er ikke lige frem med det sprog, de er vant til. Men de kan så godt vente sig til det. Jeg tænker, at den grønne trøje bliver siddende på skuldrene af Mads Petersen nu.
0: Det tror jeg da sådan til også. Hvad siger han til? Ved vi noget om, han selv siger til at blive kaldt det?
1: Jamen, det tror jeg, han har vendt sig til gennem en del år. Ja. Altså, i dag, for 3 år siden, vandt han jo sin seneste indtil i går etape ved Tour de France. Og han har jo prøvet det i gangen, og jeg tror, det var 3. gang, han har vundet en Tour de France-etape her i går. Og, altså, de fik jo til at se nemt ud, skal vi skynde os at sige, holdet der lille trick. De havde 3 mand i udbrud her, så selvfølgelig den ene der, Mads Petersen. Og det betød så også, fortalte Mads Petersen bagefter, at der var ikke rigtig nogen, der turde angribe for alvor, fordi de har bare følt, at der sidder de der 3 lille trickryttere, og Mads Petersen vinder den her etape til slut. Så vi sidder bare med, ja. Og så bitte sådan lidt skinangreb og sådan noget. Så det var et masterpiece i teamwork, kaldte Mads Petersen det efterfølgende år for pressen. Godt tilfreds med det, og godt tilfreds med hjælpen fra sine 2 hjælperyttere, Quinn og Vacek.
0: Ja, men vi er sådan lidt ekstra stolte, når det er sådan en, ikke en dansker, men så også en dansker her fra vores område, der lige tager en etappe. Ja. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder her på P4, og inden da, der når vi forbi Shirley og Jonas Vingel Eisner, og Don't Look for Love.

0: fra soundtracket til alle tiders danske romantiske film. Den eneste hende her var Shirley, sammen med Jonas Winge-Leisner og sangen Don't Look for Love. Du lytter til P4 Morgen, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mens vi andre tager en slapper her i sommerferien, er der godt gang i butikken hos de danske højskoler. Sidste sommer blev der slået rekord med mere end 41.000 kursister på højskolernes sommerkurser. En af dem, der har meldt sig til et sommerkursus på Vallekilde Højskole ved Hørve, det er Marianne Willumsen fra Østjylland.
3: Jamen det har jeg jo valgt, fordi det er en, jeg synes, det er en dejlig måde at holde ferie på, og man får noget input til hovedet og noget socialt og højskolelivet. Jeg er en af dem, der ikke har været på højskole som ung, men senere kom jeg til at tænke på, at der var noget, jeg gik glip af, så det kan jeg så noget indhente noget af på sådan et ugekursus.
2: Og der er mange forklaringer på, hvorfor danskerne melder sig til et sommerkursus på en højskole. Det mener Lisbeth Trinskjær, der er formand for interesseorganisationen Højskolerne.
4: Vi vil gerne lære vores eget land at kende. Vi vil gerne lade være med at belaste klimaet med flyrejser. Det er blevet enormt varmt i Sydeuropa. Og så tror jeg bare, at der er også rigtig meget, der handler om indholdet. Altså, at man vil gerne sammen med sin familie få sådan gode kalorier både til hjernen og til hjertet og være sammen med inspirerende mennesker og få et godt skud inspiration til ens videre tilværelse. Ikke? Så jeg tror, det er mange ting på en gang.
2: De mest populære fag på højskolernes korte kurser har fokus på natur, sang og fortællinger. Det koster 4.000-7.000 kroner for en uges sommerkursus på en dansk højskole. Et af landets næststørste skarvkolonier befinder sig på den lille ubeboede ø Ormø ved Glænø i Smålandsfarvandet. Og netop skarverne på Ormø kan være en del af forklaringen på, at det efterhånden er svært at fange en torsk i Smålandsfarvandet. En helt ny undersøgelse foretaget i den vestlige del af Østersøen viser, at skarverne æder op til 88% af de undersøgte unge torsk og op til 84% af skrubberne. Professor emeritus hos DTU Aqua, Niels Thorvald Jebsen, har været med til at lave undersøgelsen, og han siger, at det løser en gammel gåde.
5: For nogle år siden så vi pludselig, at der kom nogle gode årgange af torsk, og alle var glade og havde armene op, og yes, nu kommer der torsk igen. Fedt. Det kom der bare ikke. Og det har vi jo så i hvert fald vist nu, hvor de ender henne.
2: Hos Dansk Sportsfiskerforbund er biolog Kåre Ebert overrasket over resultatet, og også han er glad for endelig at have fået svar på et af de helt store spørgsmål i lystfiskerkredse.
6: Det giver en forklaring på det særlige mærkelige fænomen, at der har været rigtig mange småtorsk flere årgange i træk, og vi bare ventede på, at nu bliver de kønsmodne, og så kan vi begynde at bygge bestanden op igen. Man har jo fredet dem fra erhvervsfiskeriet, man har fredet dem fra lystfiskeriet, men de her torsk forsvinder som duk for solen, og nu har vi så faktisk fået en rygende pistol.
2: Udover Ormø huser også Nakskov Fjord og Lindholm ud for Møn meget store kolonier af skarver.
0: Det bliver sommer i dag. Der er i hvert fald noget, der minder om det tørvejr, solskin, temperatur op til 21 grader, men stadig blæsende. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, ja, der er det hård vind og kraftige vindstød.

0: Godthåbsvej. Det her var Uro. Nå, Claus, ved du hvad? Jeg har kigget i historiebøgerne. I dag er det præcis 30 år siden, den her sang udkom.
1: Det er så ikonisk, den der åbning på den sang.
0: Det er Spice Girls.
1: Ja, det er i den grad Spice Girls.
0: Wanna be. Det åbner muligheden for, at vi laver en Spice Girls-quiz.
1: Sådan, selvfølgelig skal
0: vi. Jeg har lavet en til dig, og hvis der er nogen, der er Spice Girls-kyndige, så er det måske dig. Det finder vi ud af.
1: Du er det jo ikke gået super godt for mig i de quizzer, vi har haft i løbet af denne.
0: Men det kan være, det er britisk bebop.
1: Det kan godt være, det er min stærkeste side.
0: Der kommer tre spørgsmål. Ja. Spørgsmål 1. Hvilket slogan blev uløseligt forbundet med Spice Girls og deres budskab? Skal du have 4 valgmuligheder?
1: Nej, jeg vil sige girl power.
0: Det er girl power, ja, selvfølgelig.
1: Den skal man have.
0: Den skal man have. Okay, ja. Så spørger jeg til størrelsen af deres hits. At det her, det var jo deres første hitsang, ikke?
1: Ja.
0: Men den lukker jeg lidt ned for her, og så spørger jeg dig. Her kommer 4 sange. Hvilken af de 4 sange blev gruppens største hit nogensinde? Målt på salg og streams. Vi lægger ud med den, der hedder To Become One.
1: Ja, den er også fin.
0: Vi kommer selvfølgelig ikke udenom Say You'll Be There.
1: Ja.
0: Eller Wanna Be, som jo har jubilæum i dag. Og så er der også den lidt overset, i hvert fald i Danmark, men stor hit i England. Så er det To Become One, Say You'll Be There, Wanna Be eller Stop, der er deres største succes til dato.
1: Altså umiddelbart, Wannabe har jo selvfølgelig været med længst siden, det var den første, vi kastede os ud. Men jeg har altså også en svaghed for To Become One.
0: Ja.
1: Så den tror jeg på.
0: Det er forkert. Ja. Det er Wannabe.
1: Det er Wannabe.
0: Det er Wannabe.
1: Jeg burde være gået med det, som virkede logisk.
0: Her kommer det sidste spørgsmål. Måske det sværeste. De havde jo alle sammen kælenavne. Kald det kunstnernavne, hvis du vil.
1: Ja.
0: Men kan du huske, hvad det var? Så nu synes jeg, du kan selv bestemme. Skal jeg sige deres rigtige navn, og så siger du kælenavne, eller skal vi gøre det om?
1: Nej, du siger det rigtige navn, så prøver jeg med kælenavne.
0: Okay,
1: der efternavne kender jeg hver gang.
0: Victoria Beckham.
1: Posh Spice.
0: Den elegante.
1: Korrekt.
0: Melanie
1: Chisholm.
0: Brown.
1: Sporty Spice.
0: Scary Spice. Den vilde.
1: Jeg skulle have hørt efternavnet. Der er 2 Melanies.
0: Emma Bunton.
1: Baby Spice.
0: Baby Spice, den søde. Melanie Chrisholm.
1: Ja, det var så Sporty Spice.
0: Det er den atletiske. Og så slutter vi af med Jerry Halliwell.
1: Ginger Spice.
0: Ja, den røde håret, ikke? Ja. Det var virkelig den nemmeste.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Ja. Nå, ja, men
0: jeg synes, det gik
1: gennemsnitligt.
0: Godt alligevel, synes jeg alligevel.
1: Du kunne det roligt at tage mig op.
0: Hvad har du vundet?
1: Ja, hvad har jeg vundet?
0: Du har vundet Wannabe i fuld længde.
1: Yeah!

0: Self-Control. Her var Laura Branigan, og klokken er 14 minutter i 10. Aldrig før har der været så stort udbud af sommerkurser på højskolerne, som der er denne her sommer, og samtidig så er efterspørgslen rigtig stor. Sidste år der blev der slået rekord for antal deltagere i sommerkurserne, hvor mere end 41.000 kursister var forbi de danske højskoler.
1: Et af de steder, hvor man tydeligt mærker interessen for de korte sommerkurser, det er på Vallekilde Højskole ved Hørve i Nordvestjylland. Her konstaterer Anna Rigas, der underviser i journalistik, og i denne tid er kursusleder.
2: Det gør vi ved, at vi faktisk udbyder et helt nyt sommerkursus for første gang, der hedder Tænkepause, og det er jo altid lidt spændende, men meget tidligt kunne vi faktisk mærke en stor interesse, og er meget positiv over, hvor mange der har haft lyst til at være her den her uge.
3: Og hvad er det, du tror, der trækker så mange her til de danske højskoler i sommerferien?
2: Altså nu står vi jo her på vores terrasse og kigger ud på vores meget smukke have, så det er flotte omgivelser, men det er jo fællesskab. Der er rigtig mange, der kommer og er alene og kan møde nogle nye mennesker, og så er det jo også vores program. Og jeg tror særligt den her uge med tænkepause, så er det jo det fællesskab og det fordybelse, det at lære noget nyt i nogle smukke omgivelser.
3: Og man kan sige, måske netop det her med fællesskab manifesteres også inde i hallen til højre her med morgenyoga, som faktisk er startet med, på initiativ af nogle af kursusdeltagerne. Hvem er det, som tager de her korte sommerkurser på højskolerne?
2: Jamen det er jo noget af det, jeg synes, der er så fint, fordi det er virkelig mange forskellige. Altså lige nu på det her sommerkursus, der har vi en gennemsnitsalder på 68, men i næste uge så vælter det ind med børn og bedsteforældre og familiekurser, og andre højskoler er det unge mennesker, så det er mennesker i alle.

0: livsfaser, som har lyst til at tilbringe deres sommer på højskolerne, og det synes jeg jo er helt vidunderligt.
1: Og altså, ikke lige til det her kursus, men de kurser, I har resten af sommeren, der er jo faktisk ventelister. Hvis nu man ender med at bruge sit sommerferiehøjskoleophold på en venteliste i år, men man rigtig gerne vil afsted næste år, så hvor tidligt skal man så være ude?
0: Jamen, resten af vores sommerkurser har faktisk været udsolgt siden januar. Så man skal jo nok gøre sig nogle sommerferieplaner allerede i vinteren, måske endda allerede, når det er efterår. Men jeg har lyst til også at sige, at fortvivl ej, der er rigtig mange højskoler, og jeg føler mig meget sikker på, at har man lyst til at komme på et sommerkursus, så er der plads til en.
1: Så man kan sige rigeligt med pladser, men alligevel, hvis man vil være helt sikker på, at man kan komme ind på lige præcis det kursus, man gerne vil, så skal man allerede tænke på det i de mørke måneder, vi nærmer os.
0: Det skal man. Hvis man vil på Vallekilde Højskole, er jo rigtig gerne vores helt nye tænkepauser-kursus, så synes jeg, man skal være hurtig ude.
2: Ja, det sagde Anna Rigas, underviser i journalistik på Vallekilde Højskole, og kursusleder, hun talte med reporter Annika Gravgaard.
3: Og på Vallekilde Højskole, der udbyder man i blandt andet kurser i vandringer i Odsherred. Det er et skrivekursus, der er et tegnekursus, og der er familiekurser med samvær og sommerstemning. Lige nu er der sådan set også sommerstemning i P4 Morgen, for den nye fra MRC-stedet Høge har den sommeragtige titel Badebro.

0: Tame Impala og Jenny med sangen Dracula.
1: Det her er
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Som lige om lidt bliver til radioviser, derefter til verdens bedste sommer. Christian Bunde i den her uge hjælper Signe Vadgaard med at lave radio fra Dragør eller Dragør. Hvad siger du?
4: Jeg siger Dragør.
0: Ja, det gør jeg også.
4: Jeg ved ikke, hvad siger de lokale?
0: Dragør.
4: Ja, Dragør.
0: Aner ikke. Dragør.
4: Dragør.
0: Dragør. Dragør måske.
4: Ja, på amerikansk.
0: Der er hyggeligt i Dragør.
4: Ja.
0: Det er både den der bydel med, kan man sige, bare mindre socialt boligbyggeri og masser parcelhus, så er der den gamle bydel med flere hundrede år gamle huse og gader så smalle, at man ikke kan køre bil derinde. Ikke?
4: Præcis, den er super hyggelig, ja. Og det er toppet bare brosten. Top idyl, som man nærmest ikke forestiller sig så tæt på hovedstadens pulserende hjerte.
0: Ja. Det er sådan nærmest som at gå på Frilandsmuseet nogle steder derinde. Ja. Men flot og velholdt.
4: Ja.
0: Og pissedyrt.
4: Nå, jeg tør slet ikke kigge priser sådan.
0: Det er ikke for sådan nogen som dig og mig.
4: Nej.
0: Frem til radioavisen er vi i selskab med Medina og Thomas Helmig. Her er 100 dage.

0: Danmark er parat til at forsvare Grønland. Sådan lyder det her til morgen fra statsminister Mette Frederiksen, der er til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter et nyt krav fra den amerikanske præsident Donald Trump om kontrol med Grønland. Og direkte adspurgt om Danmark om nødvendigt vil militært forsvare Grønland mod USA, siger den danske statsminister.
1: We are ready to defend every inch of NATO, including our
0: territory. Vi er parat til at forsvare hver en centimeter af NATO her under vores eget territorium. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, sagde statsministeren. Men det var slet ikke meningen, at NATO-topmødet skulle handle om Grønland. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
0: Hvis du vil beskytte dig mod skadelige UV-stråler fra solen, så er det nok ikke på de kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, at du skal købe din solcreme. En laboratorietest viser nemlig, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor 50 levede op til netop det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Larven fra helvede eller e-processionsspinderen, der de seneste uger har givet odenseanerne udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg til Odense. Og det mærker de blandt andet i Odense Zoo. Her har de fået henvendelser fra folk, der frygter at møde larven. Og derfor har haven nu lavet et opslag, der fortæller, at larven altså ikke er blandt de insekter, man kan opleve i zoo. Det fortæller direktør Bjarne Clausen.
4: Hvis folk er undersøgt omkring det og lidt nervøse for det, så lad os slå op på hjemmesiden med det samme, at der er ikke noget problem i Odense Zoo. Man kan trygt besøge os, og vi skal nok gøre opmærksom på, hvis vi pludselig ser spinderen, når den kommer til at udgøre et problem.
0: Og så har vi igen fået lidt sommer på vejrudsigten. Der er i hvert fald tørt vejr med en del sol over de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen den lander et sted mellem 16 og 23 grader i dag, køligst ved kyster med på landsvind. Radiovisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Bonde.
1: Og den der følelse af endelig, Christian, at være på græs igen.
2: Yes.
1: Altså, fordi vi var jo indenfor i går.
2: Det er rigtigt. Vi er helt vilde køer nu. Var det ikke det, du mente?
1: Ja. Jo. Nej, vi sidder igen ude på havnen i Dragør, lige syd for København, sender vi fra hele den her uge mellem 10 og 12. Du er min medvært, Christian, og du har jo en mission. Den er ikke simpel, den er ikke nem.
2: Nej.
1: Ikke desto mindre.
2: Men nogen skal jo gøre det.
1: Det er det, du skal overbevise alle P4's lyttere om, at Dragør er det allerbedste sted i landet at holde sommerferie. Ja,
2: og det er jo faktisk i virkeligheden en nem opgave, for de har fuldstændig vidunderligt. Og når solen den skinner på Dragør Havn, så er der ikke mange steder, der er bedre at være.
1: Men det vil der jo være mange byer i Danmark, der kan bryste sig af. Ja, du skal lige noget ekstra op at have.
2: Det er rigtigt. Og derfor så har vi jo hen over de sidste par dage virkelig sat mange ting i gang. Fordi mit håb er jo, at på fredag, når vi sender her fra havnen, at der kan vi byde dig som lytter velkommen til et gigantisk gedemarked mellem 10 og 12.
1: Du har jo allerede måske skaffet en hest.
2: Yes, der er gratis entré på Dragør Museum fra 10 til 16. Det har vi også fikset.
1: Nogle hunde måske?
2: Ja, det bliver en del af projektet i dag, at vi skal have skaffet nogle hunde, man kan komme ned og klappe.
1: Fordi det kan børn godt lide. Vi vil jo gerne have børnefamilierne forbi.
2: Ja, du sindssygt, det vil vi gerne. Og så har vi selvfølgelig også et kulinarisk indslag, som jeg skal meget i gang med lige om lidt. For der skal jeg have hænderne i fiskfrikadelledejen, når man vil.
1: Jeg skal da lige love for, at alle jer, der lytter med, kom med nogle gode bud i går på, hvad en delikatesse her i Dragør kunne være. Yes.
2: En helt nyopfundet kulinarisk ting, som vi gør, man har lyst til at tage til Dragør. Og vi har jo allieret os med fiskemanden Jan. En mand, der næsten hedder fiskemand, naturligt. Hvilket er dejligt.
1: Ja, det er skønt. Det er nemt.
2: Og jeg kan se Jans butik herfra, så lige om lidt, så vil jeg rende over og besøge ham, og så skal vi i gang med at have lavet en vidunderlig delikatesse, som vi forhåbentlig også måske kan servere på fredag mellem 10 og 12.
1: Det er simpelthen i dag, det starter. Så i dag noget med mad, noget med hund,
2: ja.
1: Noget god musik.
2: Prøv at, hvad mere kunne man ønske?
1: Sol.
2: Ja, det hele. Det er alt er vidunderligt.
1: Kæmpe stort varmt velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på P4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
3: Live fra havnen i Dragør.

0: Min ven her med Rosa i verdens bedste sommer på P4. Jeg hedder Signe, min medvært i den her uge. Ja, det er Christian Bonde. Og Christian, du har jo forladt posten nu her ved havnen, hvor vi sender fra, for at bevæge dig ned til Fiskejan, hvor du skal have lavet en,
1: yes,
0: en ret, som kan sætte Dragør på landkortet.
1: Ja, men jeg har bevæget mig ned i Dragør Røgeri og ned og besøge Søde Jan, som vi også havde på besøg i programmet i går. Og jeg kan afsløre, at Jan, han er i fuld gang og svinger skierne over ønskepeger. Han er stolt på nogle fiskefrikadeller, og det ser altså dejligt ud. Jan, er det der nogle... du er gået i gang med at lave mindre fiskefrikadeller, end vi plejer?
2: Ja, det plejer at være 100 grams. Det der, det er kun... Jeg vil sige på det 40 grams.
1: Fordi den plan, jeg ligesom forelagde dig, det var at lave en fiskefrikadelleudgave af en pølsemix.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er den mindste tang, jeg har. Jeg kan ikke komme længere ned i størrelse, så skal jeg ud og købe en ny tang.
1: Det er meget. Det kan godt se, der er et stort teknisk aspekt i det her. Jeg kan se, du har også allerede sat, er det pomfritterne over?
2: Ja, det tager 7-8 minutter, for at det må blive færdigt.
1: Perfekt. Så egentlig så kan man jo sige, at vi har lavet rigtig radiokøkken og snydt lidt hjemmefra. Alting er i gang med at stege og koge. Det er jo vidunderligt, at man som radiovært ikke rigtig skal fortsætte sådan noget.
2: Ja.
0: Du står bare og bliver sulten, Christian.
1: Ja. Ja, rigtig meget. Det er virkelig dejligt det her. Og jeg tror, så er planen jo egentlig, at når det her det er klar inden for, hvad er det, 8 minutter?
2: Ja, 8 minutter, sådan cirka.
1: Så kan vi to gå i gang med at anrette og få lavet den her servering. Det kan også være, at vi skal finde lidt bedre navn til den.
2: Ja, jeg tænkte på, at den skal ud i P4.
1: Der vil sidde nogen i det her branding og blive meget glade for det, du foreslår lige der, kan jeg mærke. En P4-piskefrikadelle, der er et eller andet der. Jamen, Signe, vi er... altså. Vi er fuldstændig klar til at simpelthen gå i gang med at anrette den her fiskefrikadelle pølsemix servering lige om et øjeblik. Der er virkelig gang i gryderne. Jeg ved ikke, om man kan høre det.
0: Jo.
1: Det var en frityregryde, du kunne høre der.
0: Det er godt, du siger det. Altså, jeg havde nok ikke været helt overbevist om, at det var det, jeg lyttede til.
1: Nej, jeg kan også fiskefrikadellerne koger, kan jeg sige. Eller steger.
0: Jeg giver jer tæt på 8 minutter nu, Christian.
1: Perfekt.

0: toppen her i verdens bedste sommer på P4. Mit navn er Signe, og Christian Bonde, min medvært den her uge. Jamen, Christian, du har bevæget dig væk fra, hvor vi sender ned på havnen, ned til røgeriet,
1: yes.
0: Fordi du skal sammen med Fiskejern kreere en ny ret for Dragør.
1: Nemlig, og jeg har fået overtalt Søde Jan til, at vi kan forsøge at lave en form for pølsemix, men hvor er det med fiskefrikadeller. Og Jan har været så sød, han står og rører i frityren nu. Han har lavet nogle... Jan, du sagde, det var små fiskefrikadeller, og nu... Efter jyske standarder vil jeg give dig ret, men jeg tror, at de fleste mennesker vil sige, at det er nogle...
2: De er store, ja. De falder sammen, når de bliver lidt køligere.
1: Det ligner sådan nogle helt vidunderlige æbleskiver, men vi er faktisk ved så småt at være klar til at prøve at anrette serveringen hernede. Nu tager Jan tingene op af frityrgryden. Ja, altså, de der pomfritter der, de ser helt andet ud. Jeg er så sulten nu, og klokken den er kun 10:21. Men en
0: Christian,
1: stor ulempe at være tyk nogle gange.
0: Det der med at skulle lave en maritim udgave af en pølsemix. Altså, pølsemix er jo også meget båret af alt det dyppelse, du bare smatter ned i retten, ikke?
1: Yes, og det, vi har tænkt på dyppelsen her. Nu er Jan lige ved at tage pomfritterne op, som vi anretter let og elegant på to tallerkener. Og så har vi simpelthen gjort det meget kreativt. Vi har kommet noget remoulade i en plastikpung. Vi har klippet et hjørne af hernede. Fordi hvis der er noget, Jan han er, så er det en innovativ mand. Og så har vi simpelthen nu tænkt os med pomfritterne på tallerkenen, så vidt jeg forstår, at køre, ligesom når man er ved sin lokale pizzamand, i cirkelbevægelser hen over pomfritterne. Er det ikke rigtigt forstået, Jan, at vi vil køre remoulade?
2: Jo, jeg ved ikke, om vi skal have frikadellerne på først, eller...
1: Prøv at det er dig, der er kunstneren. Sving din fiskepensel, Jan.
2: Så svinger vi noget remoulade først. Vi prøver.
1: Ja, nu holder jeg lige mikrofonen ned til remouladen, det kan jeg sige, det er virkelig dårlig radio, det skal jeg beklage mange gange senere. Det kan da ikke meget lyde i.
0: Det lyder rigtig flot, det som Jan har gang i.
1: Det er også meget. Det er som at se, forestiller historiens vingesus, hvis du fik lov til at se Picasso arbejde, det er meget det, vi er ude i nu.
0: Ja.
1: Bare med remoulade og pomfritter og fisk. Jan han kører nogle, jeg vil kalde det lidt ukurante håndbevægelser hen over pomfritter nu, og nu har vi noget, der bedst kan betegnes som, jeg vil sige, et lille kulinarisk kunstværk. Hvad tænker du, Jan?
2: Ja, den er temmelig stiv også.
1: Ja, og her, jeg synes, det er vigtigt, Jan han taler om remouladen her, kan jeg mærke. Det skal vi lige have med, når det er på P4. Så skal vi lige have placeret nogle fiskefrikadeller. Jan han står nu og dirigerer ind i sin, han får en tang, ja. Hvad gør vi her, Jan? Vi lægger den på.
2: Som du foreslog i går. Ungen på og ikke ved siden af, ikke?
1: Jo, det var du meget bestyrtet over, at jeg foreslog, men nu prøver vi altså igen. Hold kæft, der er mange fiskefrikadeller på den tag. 1, 2, 3, 4, 5, der er 6 fiskefrikadeller. Altså det her, det kan lokke folk til, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Vi har simpelthen... Jan, hvordan synes du, det ser ud?
2: Det ser da meget godt ud, gør det, ikke?
1: Det er så godt reddet. Latteren, den tog lidt af det, Jan, men jeg synes, det her, det, ja, vi køber det. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Skal vi lige give det et lille, måske lidt dild ovenpå til sidst? Ja, nu kommer der lidt. Det her, det er så smukt. Det her er, der vil være sidde mange håndværkere derude og tænke, sådan en servering her kan jeg godt spise til frokost. Og jeg er ikke sikker på, at de kan spise op.
0: Du skal lige nå at
1: smage
0: også,
1: Christian. Kan vi ikke det her?
2: Om vi kan det for fremtiden? Jo, min kone siger ja.
1: Ja, hans kone synes, det er en vildt god idé.
0: Sådan.
2: Hun er også den sværeste at overtale.
1: Hun er meget nemmere. Jamen, skal vi prøve at smage,
0: Jan? Ja, du skal lige have en bid.
1: Jeg tager en pomfrit med remoulade her. Og jeg vil gætte på, at de er vildt varme.
2: Ja. Nej, pomfritter, de er faktisk hurtige at spise. Altså, de kan spise med det samme, vil jeg sige.
1: Ja, det smager vildt godt. Det smager meget som pomfritter med remoulade på. Og det gør jo præcis det, det skal. Jeg vil sige, den her, Jan... Det kunne vi godt, kunne vi ikke det?
2: Kan vi gå ind på den?
1: Det synes jeg. Kan vi servere den på fredag mellem 10 og 12 hernede på havnen til folk, der kommer?
2: Ah, det tror jeg, ja, det ved jeg ikke, om vi kan lave så mange pomfritter.
1: Det bliver bøvlet. Men hvad så med nogle fiskefrikadeller, Jan?
2: Ja, det vil jeg prøve. Jeg vil lave 200 fiskefrikadeller for at ære dem væk på torvet.
0: Hallo?
1: Hørte du det, Signe?
0: Jeg hørte det!
1: Nu kører sådan. Vi. Dragør Røgeri har 200 fiskefrikadeller, så dem, der kommer mellem 10 og 12 på fredag.
0: Sådan.
2: Det er små her, og det er første mølle, ikke?
0: Godt gået.
1: Jeg tager, hvad jeg kan få, Jan. Det er vidunderligt. Tusind tak.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Det er efterhånden et halvt år siden, at kommunalvalget fik betydning for flere kommunalpolitikers jobsituation. I vores område måtte flere borgmestre afgive borgmesterkæden og takke af. Nogle har fået nye jobs, mens andre er vendt tilbage til tidligere jobs. For eksempel er Næstveds tidligere borgmester, Carsten Rasmussen, tilbage i Park og Vej, og han nyder skiftet.
2: Jamen, det har været fantastisk at vende tilbage. Altså, jeg tror, der er nogle af mine kollegaer i starten, der tænkte, ah, nu kommer der sådan en, der har siddet på et skrivebord, eller ved et skrivebord i 15 år, men jeg har haft mod på det, og det har været skønt at vende tilbage, komme ud i naturen, og få rørt sig og få brugt nogle helt andre muskler, end når man bare sidder og klikker på musen.
1: Og der vil være flere borgmestre, der skal ud og finde nye veje i livet, da udskiftningen er blevet mere hyppig. Det fortæller Roar Buch. Han er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
3: Borgmesterne sidder ikke så fast i stolen, som de gjorde tidligere. Før i tiden, og med der mener jeg, hvis vi går en 20-25 år tilbage, så havde vi jo ganske mange borgmestre, der groft sagt kunne blive siddende lige så længe de ville.
1: Den lille ubeboede ø Ormø ved Glenø i Smålandsfarvandet huser en af landets største skarvkolonier. Og de kan være en del af forklaringen på, at det efterhånden er svært at fange en torsk i Smålandsfarvandet. En helt ny undersøgelse fra DTU Aqua viser, at skarver æder op til 88% af de undersøgte unge torsk og op til 84% af skrubberne. Undersøgelsen er lavet i den vestlige del af Østersøen. Men forskerne anbefaler, at der laves tilsvarende undersøgelser i resten af landet for at dokumentere, om det er et landsdækkende problem. Udover Ormø huser også Nakskov Fjord og Lindholm ud for Møn meget store kolonier af skarver. Og så en vejrudsigt. Det bliver en dag, der holder tørt, og der kommer heldigvis en del sol. Temperaturen den vil komme op og ligge mellem 17 og 23 grader. Og så kommer der en lidt til frisk vind fra nordvest, men ved kysterne kan der stedvis komme op til hård vind med kraftige vindstød. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Saw You Dancing med Jonah Blacksmith. Vi har Christian Bonde tilbage i studiet.
1: Yes, og min morgenmad har nu bestået af pomfritter med remoulade og fiskfrikadeller. Hvis det ikke skriger sommerferie, så ved jeg ikke, hvad der gør.
0: Og de sodavand, du selv har taget med til os. Til med. Det er en skøn kombination.
1: Så børnet.
0: Og så har vi en hund siddende her ved siden af os.
1: Yes.
0: Hej Mikkel.
2: Goddag.
0: Altså, du er reporter her på programmet, men i dagens anledning...
2: Også hund.
1: Ja, du er iført et hundekostyme, hvad jeg kan se, har været ramt af den klassiske ting, der er meget deragtig, nemlig sparkniven.
2: Ja, der er blevet sparet på linken, så det går ikke helt ned til, til skoene ved mig.
0: Der er også en exceptionel høj mand.
2: Ja, men der er så også noget der, det er måske ikke lavet til mig. Det er sådan en,
1: men prøv, du ligner
2: en lille hund.
0: Hvorfor er det, du skal bruge det her hundekostyme?
2: Ja, men altså, Christian, han har jo fået et ønske om at skaffe nogle hunde.
1: Yes.
2: Og som hans forlængede arm, ja, så er det jo så mig, der skal skaffe dem.
1: Bode i det her tilfælde.
2: Ja, bode. Jeg har fået investeret i nogle godbidder med laksesmag. Dem tænker jeg lige kommer i lommen.
1: Ja.
2: Og så, altså jeg så, der er mange, der går forbi hernede. Og der bliver gået frem og tilbage med forskellige typer hunde. Der er altså labrador og pudel og lidt forskelligt. Så jeg tænker bare, måske man kan lokke lidt med nogle laksegodbidder til hundene, og måske en badebold til de voksne.
0: Og hvad er det nu, vi skal bruge de her hunde til, Christian?
1: Min skumle plan er jo, at på fredag, når vi sender hernede fra for sidste gang fra havnen i Drømmer mellem 10 og 12, at der kan man ud over at opleve alle de vidunderlige ting, blandt andet 200 fiskefrikadeller fra Drømmer Røgeri, så vil der også være nogle hunde, som man kan klappe. Men det kræver ligesom, at vi finder nogle hunde, og det er derfor Mikkel, han nu sidder her i et hundekostyme med godbidder, fordi han skal være en form for hundelokker.
0: Hvis du nu ikke lykkes, Mikkel, så kan du jo bare komme.
1: Ja, så kan man komme og klappe Mikkel. Ja.
2: Der må også være noget altså sådan dopamin bare for mig, hvis jeg får lov at klappe nogle hunde i dag.
1: Ja.
2: Så får I en bedre rapporter i morgen.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det er ikke det, men jeg vil gerne have, at vi får nogle hunde til fredag. Det er også dejligt, at du har en god dag. Men men jeg vil gerne have nogle hunde, Mikkel, kan jeg være. Så det, du skal lokke menneskerne og hundene.
2: Ja, det er super.
1: Til at vi kommer herned på fredag. Eller også nu. Det gør heller ikke noget.
2: Ja, alle dage. Altså, de skal alligevel ud og gå.
1: Det er nemlig det.
2: De kommer i dag og i morgen og på fredag.
1: Yes.
0: Så du er gået undercover med nogle godbidder og...
1: Du lokker menneskerne med en badebold, hvis de vil komme herned, og hundene med en hundekiks. Og det er blevet... Du er en form for hundelokker,
2: ja,
1: om man vil. Du mangler bare en hvide varevogn. Den har vi, for den sender vi fra.
2: Ja, præcis. Det har jeg.
0: Og der er en hund lige derovre.
1: Ja.
0: Altså, bare afsted med dig.
2: Kom så.
1: Åh, du er god.
0: Det er et syn.
1: Det er meget vidunderligt. Jamen, prøv at høre, hvis du lytter med og har en hund, du vil tage med herned på fredag, så skal du også være velkommen til det. Den skal bare helst ikke bide, kan jeg mærke. Det er vigtigt for mig. Det virker vigtigt. Den skal være god til mennesker.
0: Kom ned med din søde hund.
1: Ja. Vi mødes med alle kamphundene nede på Dragør Havn. Det bliver fedt.
0: Der kommer også en hest, måske. Der kommer fiskefrikadeller.
1: Ja, der er gratis åben på museet. Prøv at det bliver en kæmpe dag på fredag. Og det er det også i dag, jo.
0: Ja, er du gal?

0: Her i verdens bedste sommer på P4 har vi sendt vores reporter Mikkel ud for at finde nogle hunde. Vi har sendt ham ud i et hundekostyme, fordi vi har en eller anden idé om, det er nemmere for ham at møde nogle hunde, altså hvis de lige sender
1: det er, på en eller anden måde. Møde med øjenhøjde.
0: Vi skal bruge hundene til på fredag, hvor du, Christian Bonde, er i gang med at arrangere lidt af en happening.
1: Det kan man vist roligt sige. Ideen er jo for at overbevise dig, kære lytter, om, at Dragør er verdens bedste sted at holde sommer. Så har jeg valgt at gå vejen, der hedder at forsøge at bestikke jer med en masse gratis ting. Blandt andet forhåbentlig hunden, man kan klappe. Og mens at musikken spillede, er der sket noget storslået, har jeg lyst til at sige.
0: Jeg tror ikke, at Mikkel har fundet nogle hunde endnu.
1: Nej. Så mens han leder, kan vi løfte sløret for nu, at da musikken spillede, der kom politiet forbi. Og dem snakker jeg lige hurtigt med. Og hvis alting ender godt, så på fredag mellem 10 og 12, der vil der også være en politibil og en politibetjent, som man kan møde og hilse på og se politibilen og sådan noget.
0: Og igen, der er noget for børnene.
1: Det er nemlig det. Det elsker børn.
0: Altså, jeg blev lidt bange.
1: Jamen, det gør man jo altid. Ja, fordi vi er sådan, her er der nogen, der har glemt at spørge om sendetilladelse.
0: Ja, det må vi slet ikke være her.
1: Ja, men det måtte vi heldigvis godt. Han var meget, meget, meget, meget sød.
0: Så sød.
1: Han var lidt bekymret for det, jeg sagde med kamphundene, men da jeg sagde, at det var bare for sjov, så var han sådan, ved du hvad, så er det i orden.
0: Så grinede I begge to nervøst.
1: Ja, præcis. Nej, så prøv nu at høre, det kører altså.
0: Ja,
1: de begynder at have et rigtig hisig line-up. Og hvis man nu ikke kan komme herned på fredag mellem 10 og 12 og være med til at råbe i kor, at jeg er verdens bedste ambassadør for Dragør, så kommer Scarlet Pleasure jo i morgen.
0: Det er rigtigt. De kommer i morgen.
1: Yes.
0: De kommer et sted mellem 10 og 12. Jeg mener faktisk, hvis vi skal specificere det lidt, at det er mellem 11 og 12,
1: jamen,
0: at de kommer og giver
1: jeg kan
0: nummer.
1: Godt lide, lad os holde det vagt, så folk er her fra 10 til 12.
0: Det er en kæmpe line-up.
1: Ja, så folk bare står og venter. Hvad sker der egentlig?
0: Ja, men I skal bare være velkommen. Altså, det er I jo uanset, hvis I er i nærheden af Dragør eller I Dragør, så kom ned forbi og hilse. Det er mega, mega hyggeligt.
1: Vejret er skønt. Jamen, det er fantastisk.
0: Det er dejligt. Det er dejligt. Nå, men skal vi lige spille en sang, og så komme ud til Mikkel og se, hvordan det går med de hunde der?
1: Det synes jeg er en god idé.

0: Hvad foregår nu? Vi har jo vores reporter Mikkel i marken, fordi jeg godt kunne tænke mig, at han skaffede os nogle hunde. Du som lytter kunne komme og klappe på fredag hernede på Dragør Havn mellem 10 og 12. Indtil videre har der ikke været held i sprøjt, men det er der måske nu, eller hvad, Mikkel?
1: Jamen altså, jeg har fundet simpelthen den fineste labrador op på torvet. Og jeg har faktisk fået at vide, at det er ret specielt, at jeg får lov at hilse på den her. Og jeg sidder her sammen med... Hvad var det, dit navn var?
2: Edvard. Edvard.
1: Og Edvard, den her hund, den har en vest på. Hvorfor er det, den har en vest på?
2: Det er, fordi barnebarnet lider af angst. Så er den trænet til at hjælpe hende, når hun får et angstanfald.
1: Mm. Så jeg har simpelthen fundet en servicehund, der har sådan en orange vest på. Og jeg fik at vide, at normalt så må man faktisk ikke sige hej til andre hunde, når den har vest på, fordi den faktisk er på arbejde. Men jeg forstyrrer den lige her midt i arbejdstiden. Og må den få en godbid? Jeg har sådan nogle laksegodbider med her. Og skal I ned på havnen på fredag? Er der mulighed for det?
2: Hvis vi er hjemme, så kommer vi.
1: Nå, okay, vi har en halv hund. Det er ligesom en halv hest.
0: det er en ansigtserklæring. Det er også dejligt. Jeg vil så sige, Mikkel, for det første, hvad hed hunden? Fik vi lige at vide?
1: Hvad var det, hunden hed?
2: Athena.
1: Den hedder Athena.
0: Nej, det er meget sødt. Det er bare mere Athena.
1: Jeg har faktisk også en hund mere herovre.
0: Ja?
1: Ja. Altså, skal jeg prøve lige at tage en snak med den herovre?
0: Det er vi måske skal huske at sige, at Mikkel han har et stort hundekostyme på samtidig.
1: Ja, der er lige telefonopkald i gang.
0: Nå.
1: Men det er en fin hund, jeg siger lige hej alligevel.
0: Ja. Fæst i snakken, så kommer der en fremmed mand ind i hundekostyme.
1: Hvad hedder din hund?
3: Billy.
1: Den hedder Billy. Bor du her i Dragør?
3: Ja, nej.
1: Det
3: gør mine forældre.
1: Okay. Tror du, hvis nu, at der var nogle søde mennesker, der ville ikke i hundekostyme, som ville klappe med din hund på fredag, kunne du så lukkes til at komme ned på havnen på Dragør på fredag og tage Billy med?
3: Hvis jeg var hjemme, så kunne jeg godt, men det er jeg ikke. Jeg bor her kun lige til i morgen.
1: Vi har mange besøgshunde i dag. Det ved jeg ikke, om I kan fornemme.
3: Jo.
0: Nej, altså jeg vil sige...
1: en godbid i det mindste. Det er med laksesmag. Det tror jeg godt Billy den kan lide.
0: Det kunne man nemlig ikke.
4: Okay. Så vi har ikke rigtig fundet nogen hund endnu.
0: Nej, jeg ved ikke, om jeg synes, jeg synes det er rigtig stærkt arbejde, Mikkel, men jeg synes ikke rigtig nødvendigvis, at vi er kommet i mål med det, du skulle.
4: Nej.
1: Nej, men det er jo også fordi det er svært, når man ligesom først er med hunden, så har man jo lyst til at blive der.
0: Ja, det er selvfølgelig. Men kan du, hvis du kommer her tilbage, så kan jeg lige daste dig med en våd avis eller noget andet, så kan vi se, om du kan gøre det bedre mellem 11 og 12.
1: Ja, det er en aftale.
4: Jeg tænkte bedre, han ikke kunne sige nej til. Du er da sådan en Avril Lavigne-pige, er du ikke, Christian?
0: Det kan du regne med, ja.
4: Ah, ja,
0: er vi ikke alle sammen det?
4: Jo, det er vi da.

0: Der er ikke længere nogen våbenhvile mellem USA og Iran, det siger den amerikanske præsident under et pressemøde ved NATO-topmødet i Ankara.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Efter min mening, så er det forbi. Jeg ønsker ikke beskæftige mig mere med dem, siger han, uden han dog helt lukker døren for forhandlinger. Og meldingen her, den kommer efter, at USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran. Ifølge det amerikanske militær var det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik. Men den våbenhvile anser Trump heller ikke for at være noget mere. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ikke noget regn i sigte. En af dem, der har oplevet konsekvensen af de nuværende brande, er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montabella-Château i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
2: I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction, and this time it took me by surprise, and it came up.
0: Jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, alt gik bare op i flammer. Og ifølge Adrian Lehmann, der er chef for National Center for Klimasikring ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændene under kontrol den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side desværre.
0: AI fylder mere og mere på arbejdspladserne rundt omkring. Og det afspejler sig nu også på onlineportalen Jobindex, hvor flere virksomheder nu går målrettet efter at finde nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. Det seneste år er der kommet 3 gange så mange annoncer, der konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer. Søgningerne er gået fra ca. 1.500 hver kvartal til 5.000. Og hvis kunstig intelligens skal kunne blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt set, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de vil bruge det nye værktøj. Ellers gør det bare medarbejderne usikre, lyder det fra direktør i Jobindex, Thomas Røn Larsen.
4: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: Tørt vejr med sol og lidt skyer i de sydvestlige egne og temperatur mellem 16 og 23 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: sommer på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
2: Og hvis du aldrig har lyttet til det her radioprogram før, og det er første gang, du stiger ombord på verdens bedste sommer, jamen så har jeg 5 forskellige medværter i 5 uger, hvor vi sender forskellige steder fra i landet. Første uge, der var vi i Forborg, Nanna Nørgaard og jeg. Nu er det uge 2. Christian Bonde er min medvært, og så kommer der nogle nye gode radiovenner på i løbet af de sidste uger.
3: Yes.
2: Christian, din mission, det er at sælge Dragør.
3: Ja.
2: Og gøre sådan, at alle danskere får lyst til at tage herind og holde sommerferie.
3: Få præsenteret Dragør som verdens bedste sted at holde sommer. Og det er det jo. Og jeg tænker, vi, dine radiovenner, har jo tænkt os at gribe lidt forskelligt an. Mm. Nanna Nørgaard, hun kørte den ind på charmen som sædvanligt.
2: Jo, jo.
3: Og det er jo nemt for hende. Vi andre har ikke fået helt så meget arbejde med fra naturens side, rent personlighedsmæssigt. Så jeg har i stedet for valgt at forsøge at lave et storslået arrangement hernede på havnen på Dragør på fredag mellem 10 og 12, når vi sender.
2: Med en masse gratis ting?
3: Ja.
2: Nej.
3: Ting, man kan opleve.
2: Og smagsprøver.
3: Yes, bare fordi vi er jo Danmarks Radio, så selvfølgelig kan vi ikke være sådan her en masse gratis ting. Men der vil være ting, man kan opleve på havnen på Dragør. Vi havde vores reporter Mikkel ude for at forsøge at se, om man ikke kunne skaffe en hund, man kunne komme ned og klappe. Det gik rigtig dårligt, det gjorde han ikke. Men fordi at P4 er Danmarks største og bedste radiokanal, så skete der simpelthen det, at der var en rar mand nede med en hund selv og sige, ved du hvad, jeg vil meget gerne komme herned på fredag. Jeg har min, vi hilser på Bowie, en australsk hyrdehund, som meget gerne vil komme på fredag.
2: Og den er her stadig. Den render lidt rundt, så tisser derfor, lidt op af nogle stokroser lige nu.
3: Ja, men præcis. Altså, det kan man altså få lov til at opleve i levende liv på fredag.
2: Sød hund.
3: Meget, meget sød hund.
2: Ja, den er her.
3: Ja.
2: Kæmpe trækplaster. Derudover så har vi måske en hest.
3: Ja, vi har måske en hest, ja. Håber vi meget. Måske noget tradition på Dragør, noget tøndeslægning til hest.
2: Du
3: måske,
2: lavede,
3: lad os nu se.
2: Du lavede mad tidligere i dag.
3: Yes, op ved fiskemanden Jan, og han har lovet at donere 200 fiskefrikadeller, man kan få det første mølleprincippet.
2: Der kommer en politibil.
3: Det gør der forhåbentlig også, ja. Det er, vi har det hele. Det begynder altså at rulle nu, kan jeg mærke.
2: Vi har et gratis museum. Altså,
3: yes.
2: Gratis adgang i hvert fald.
3: Vi mangler bare noget sprut, kan jeg mærke.
2: Synes du?
3: Ja, det, altså hvis der er noget, vi danskere holder af, så er det, at man kan få nogle smagsprøver på noget.
2: Men det er mellem 10 og 12.
3: Ja, ja, men det er også sommer jo.
2: Jo, men is måske.
3: Ja, jeg synes stadigvæk, hvis vi kunne få noget. Altså is vil også være godt. Også være rigtig godt.
2: Men
3: altså,
2: jo mere vi kan få af alt muligt.
3: Det er mere, vi tager, hvad vi kan få. Det gør vi 100%.
2: Fuldstændig. Velkommen.

0: Benjamin Hav her i verdens bedste sommer, hvor...
1: Portugal.
0: Nej,
1: det kan jeg godt lide. Nej, det var skønt.
0: Var det for pøllet?
1: Nej, slet ikke. Jeg synes, det var dejligt.
0: Okay, nå. Portugal.
1: Portugal.
0: Nå, Christian Bunde.
1: Ja.
0: Din mission om at gøre Dragør til det bedste sted at holde sommerferie, måske bare det bedste sted helt generelt.
1: Ja.
0: Det kræver jo, at du får det til at lykkes på fredag, hvor du planlægger og får det hele til at eksplodere nede på havnen.
1: Ja, i en eller anden form for festfyrkeri. Og noget af det, jeg synes, at vi mangler at kunne krydse af nu, det er noget... Ja, nogle drikkevarer eller andet den dur. Og vi har jo tidligere haft vores reporter Mikkel op i Dragør Vinhandel, hvor han fik at vide af en sød medarbejder derop, at han skulle altså, vi skulle have fat i chefen, for det er ham, der ligesom kan gøre noget. Og det har vi nu, fordi nu har vi nemlig på en telefon Dennis Hølmer fra Dragør Vinhandel. Hej Dennis.
2: Hej så, hej.
1: Dennis, det er jo meget to radioværter, der kommer med hatten i hånden og sådan... Hej Dennis. Dennis, det er jo fordi min opgave som ambassadør for at have verdens bedste sommer i Dragør er jo, jeg vil gerne have, at der sker et eller andet hernede på havnen på fredag. Vi har noget, noget mad og noget. Det jeg er meget interesseret i, det er jo, når man driver en vinhandel, så er der en chance for, at man har noget af det, vi danskere elsker allermest, nemlig alkohol.
2: Det er det.
1: Ja.
2: Det
1: er det. Hvordan?
2: Og det kan vi også godt finde ud af, ikke? Og jeg vil virkelig gerne være med til at bakke op omkring programmet.
1: Ja,
2: når jeg er dernede mellem 10 og 12, så er der ikke så mange, der drikker alkohol på det tidspunkt.
0: Og
2: derfor har jeg faktisk et andet forslag.
1: Ja, jeg synes det...
2: Ja, men det er ikke alle, der gør det. Og derfor har jeg faktisk et andet forslag. Også for, at børn og unge kan være med. Det er, at jeg kommer ned med 200 sodavandsis, som vi deler gratis ud.
0: Okay, det er jo
1: det, synes jeg er et meget stort slået tilbud, kan jeg mærke. Og så kan man jo selv tage sprut med hjemmefra og dyppe dem i det, eller et eller andet, hvis det er det, man har behov for.
2: Det kan man selv gøre.
1: Det kan vi jo ikke blande os i, som Danmarks Radio. Det synes jeg på, Dennis, det er meget, meget, meget flot. Hvordan sælger du is i dine vinhandler også?
2: Det har vi også, ja.
1: Nå,
2: har vi
1: fantastisk.
2: Også. Vi har faktisk rigtig meget deroppe, udover vin og spiritus.
1: Ja, det hele.
2: Men jeg kan sagtens finde 200 solansis, som vi kommer ned med i havnen.
0: Ej, hvor er det strålende.
2: Hvad tid skal vi dukke op dernede?
1: Ja, men prøv, mellem 10 og 12, præcis hvornår det er, det kan jeg mærke, det finder vi lige ud af, Dennis. Men det vigtigste er, at der skal lyde et gigantisk tak herfra. Hvor er det pænt af dig? Altså, se nu her, hvor vi kan.
0: Kæmpe tak.
2: Selv tak, og tak fordi I sender ud for Dragør. Det er fantastisk for vores dejlige sommerby.
1: Ja, men altså, se nu der, hvor vi kan. Woo! Nu er den der. Tusind tak, Dennis.
0: Dennis, vi ses på fredag.
1: Ja, vi gør.
2: Ja, det er godt. Ja, vi ses på fredag, det går i hvert fald.
1: Prøv, jeg kan mærke det. Nu kører det.
0: Jamen,
1: nu er vi i gang. Hvad sagde han? 200 is?
0: Ja, 200 is.
1: Se nu der. Så kan man, og der var også 200 festfrikadeller.
0: Det er som
1: så
0: om,
1: hvis man er hurtig, så kan man lige fylde begge hænder.
0: Det er som om, der er plads til 200 mennesker. På en eller anden måde.
1: Ja.
0: Men altså, vi vil gerne se flere.
1: Ja, selvfølgelig. Kom herned.
0: Vi har også
1: mellem 10 og 12.
0: Vi har flere dage til at skaffe flere ting i.
1: Ja. Og det bliver helt kanon.
0: Ej, det er så godt.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og for tilbage i tiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Verdens bedste sommer på B4.

0: Den her sang, Christian Bonde, er jo så god, at den burde have været med på den der top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
1: Yes, men det kan jo nå det nu, fordi Christian Bondes radioprogram har vi noget, der hedder top 100.000, hvor vi rider videre på den ekstreme bølge af succes, top 100 var.
0: Så uanset, den ikke er dansk?
1: Det er fuldstændig ligegyldigt. Ja, ja. Det er bare de 100.000 bedste numre nogensinde. Vi vender frygteligt tilbage med det efter sommerferien, kan jeg afsløre.
0: All Saints med Pure Shores og... Hvad skal der ske nu?
1: Jamen, nu har vi jo brugt meget af dagens program på at sørge for, at på fredag bliver en bragende succes, og at du som lytter kan få en vidunderlig dag, når du møder op hernede på havnen. Men vi skal også have noget til jer, der sidder ude på den anden side af højtalen nu og tænker, nå, skal der ikke ske eller andet i mit radio? Og jo, selvfølgelig skal der det. Vi skal have en god gammeldags musikquiz.
0: Og det kan alle forstå.
1: Det kan det. Nu vågner Kenneth K. op et eller andet sted derude og sådan, vent, hvad har jeg ikke? Sommerferie, lad mig være.
0: Det har jeg ikke fået
1: lov til. Bare rolig. Det vi skal nu er, at du skal tage din telefon, skal du ringe 70 25 26 00 lige nu, og skal du forsøge at gætte en sang. Men for at vi ligesom holder dragør-temaet, så har vi sendt vores reporter Mikkel over til en af bådene, der ligger her i havnen. Og så vil den båd spille med sit horn en sang, som du skal forsøge at gætte. Altså ikke dig, men lytterne.
0: Ja, okay. Ja. Jeg sidder bare, min hjerne prøver at forstå.
1: Ja, det er heller ikke helt lige til. Men som lytter er det meget simpelt. 70 25 26 00 ringer du lige nu, og skal du forsøge at gætte, hvad det er for et nummer, som skibet spiller.
0: Og så kan man jo vinde noget, ikke også, Christian? Det er jo ikke bare en for sjov quiz.
1: Det er det naturligvis ikke.
0: Det er alvorligt.
1: Det er meget alvorligt, det her. Man kan vinde en badebold.
0: En verdens bedste sommer badebold.
1: Yes, det kan man nemlig.
0: Hallo.
1: Jeg er meget spændt på, hvordan det sådan rent teknisk bliver afviklet, den her quiz, men det kan jeg mærke, det er en bro, vi krydser, når vi kommer til den.
0: Det må vi se. Altså, vi sender udefra. Der må man forvente udfald.
1: Det er nemlig det. Men jeg tror, det bliver rigtig godt. Fordi man skal så gætte, hvad det er for et nummer, som dytterskib? Det gør de ikke. Der sidder nogle sømænd, der nu er rasende på mig. Det har tænkt sig at lave en lyd, skibet.
0: Det siger noget,
1: ja.
0: Som så er en sang, man skal gætte.
1: Nemlig.
0: Det virker lidt svært.
1: Ja, det tror jeg også, det bliver. men det der kender du ikke, nogle gange, så får man en idé, og så lige pludselig sidder man med den og sådan, kan det lade sig gøre? Nu prøver vi.
0: Ja, okay. Så 70 25...
1: 26 00 skal du ringe lige nu, hvis du har lyst til at være med i vores musikquiz, hvor du skal gætte, hvad det er for en sang, som et skib spiller for dig.
0: Fuldstændig oplagt. Jeg ved ikke, hvorfor Ken K. ikke har fundet på det.
1: Nej, det er faktisk åndssvagt.
0: Ja.
1: Også fordi han var på folkemøde, hvor han sad nede på havnen og sådan noget. Han kunne have gjort det.
0: Alright. Jamen 70 25 26 00, så glæder vi os til at kaste os over den her quiz, jeg ikke helt har forstået.
1: Ja, ved du, det er jeg heller ikke. Det vigtigste er, at jeg ringer. Kan jeg mærke.
0: Og gerne nu, så laver vi quizzen om et øjeblik. Yes. Barcelona og udsving her i verdens bedste sommer på P4.

0: listening. Barcelona var det her med udsving Christian Bonde. Vi skal altså have gang i en fantastisk musikquiz om lidt.
1: Det skal vi, ja. Man kan stadig nå at være med, hvis man ringer 70 25 26 00. Vi har sendt vores reporter Mikkel over i en båd, der ligger her i havnen i Dragør, som vil... Igen, jeg ved ikke, om det hedder dytte, når det er et skib, men den har tænkt sig at prøve at...
0: Jeg føler, body lyder.
1: Den har tænkt sig, at body er et nummer, du skal gætte. Det er det, vi kører med. Ja, det er bedre sådan. Du kan stadig nå at være med, som sagt. 70 25 26 00. Og skal vi lige finde ud af, hvordan det virker rent lavpraktisk? Det har vi stadig ikke helt regnet ud.
0: Nej, vi er i gang med lige at fikse det.
1: Ja,
0: men altså, der er jo stadig en stor præmie på højkant.
1: Det er der. Man kan vinde en P4 badebold.
0: Hvor der står verdens bedste sommer på.
1: Ja.
0: Altså, nemlig. Så kan det ikke blive bedre.
1: Det kan det ikke. Hvad mere kunne man ønske sig?
0: 70, 25, 26, 00. Så tager vi lige nogle regionale nyheder nu, og så er der ellers musikquiz på den anden side.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Efterspørgslen på korte sommerkurser på de danske højskoler er stor. Sidste år blev der slået deltagerrekord med over 41.000 registrerede kursister. Og i år har der aldrig været et større udbud af korte kurser på højskolerne. En efterspørgsel, de også mærker på Vallekilde Højskole i Hørve, hvor kun et enkelt kursus ikke er udsolgt. Anna Riga underviser i journalistik på Vallekilde, og hun er i den her uge også kursusleder. Hun fortæller, at der er stor diversitet i alderen på deltagerne.
4: Det er både børnefamilier, det er bedste forældre, det er, altså det er deciderede familier, der ligesom vælger at tage på en højskoleferie med deres børn. Og jeg hørte lige nogen sige, at sådan, hvorfor er vi ikke bare taget på all inclusive? Og der tror jeg simpelthen, det er det der med, at der er god mad, der er natur, og vi er her i den danske sommer. Og så er der også muligheden for at lære noget og pirke lidt til sin nysgerrighed.
3: Og forskellen på aldersgrupper ser de også hos sammenslutningen Højskolerne, fortæller formand for Højskolerne, Lisbeth Trinskjær.
5: Familiekurser har været meget hurtigt udsolgt de sidste par år, og der er vores skoler begyndt at lave lidt flere, og det synes jeg er rigtig dejligt. Vi kan se, at der er bedsteforældre, der tager sig afsted med deres børnebørn. Det er jo også skønt. Og så er der altså også rigtig mange, der sådan er lidt mere midt i livet, der ikke er de helt unge højskoleelever, heller ikke de helt gamle, men som bruger sommeren sammen med andre mennesker.
3: Knap 1.200 personer i Region Sjælland er nu omfattet af ordningen om arbejdspligt. En ordning, der er målrettet personer med en opholdstilladelse i Danmark, der befinder sig i kontanthjælpssystemet. Da aftalen om arbejdspligt blev indgået i 2023, der lød skønnet, at omkring 22.000 personer samlet ville blive omfattet, når ordningen var indfaset. Men i april var der kun lige over 7.000 borgere i landet, der var en del af ordningen. Og så bliver det en dag, hvor det holder tørt, og der kommer en del sol, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 23 grader. Og så kommer der også en lidt til frisk vind fra nordvest. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
2: Verdens bedste sommer.
6: Sommerformiddagsradio på B4.
2: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
6: Live fra havnen i Dragør.

0: det er en god sang. Det er længe siden, jeg hørte den.
1: Det var dig med Drew Sigamore.
0: Er du gal? Nå, Carsten Bunde, hvad har du arrangeret til os nu?
1: Ja, men nu skal vi have en quiz. Det er en musikquiz, og inden Ken K. Hans afsøger, så er det en musikquiz i den forstand, at vi har en båd her på havnen i Dragør, hvor vi har sendt vores reporter Mikkel over. Jeg kan faktisk se ham i styrhuset lige herfra, hvor vi sidder. Jeg håber, det hedder styrhuset, eller så er det meget dumt sagt. Og han vil nu sammen med ejerne af båden Trutte Dytte et stykke musik, som vores lytter, der har ringet ind, Søren, han vil forsøge at gætte. Hej Søren.
2: Hej.
1: Var det dig, der dyttede en sang også der, Søren?
2: Ja, det var det.
0: Skal vi også gætte noget nu?
1: Det er et helt nyt lag af quizzen, kan jeg synes. Søren, hvor ringer du fra?
2: Det er Bart.
0: Okay.
1: Hvor ringer du fra, Søren?
2: Aarhus.
1: Du ringer fra Aarhus. God gammel 8000. Ja, tak.
2: Yes.
0: Må jeg spørge, siger man stadig tillykke med mesterskabet i Aarhus, eller er I videre nu?
2: Vi er nok lidt videre. Jeg er i hvert fald.
1: Nå,
0: okay.
1: Du gider ikke mere. Jamen, Søren, er du klar til...
2: Men så kommer jeg fra Fyn, jo.
0: Nå,
2: jo,
0: det
1: var dejligt.
0: Dejligt at høre, jo.
1: Jamen, Søren, er du klar til at gætte, når vi sætter Mikkel i gang over i båden?
2: Ja.
1: Godt. Jamen, Mikkel, er du med os?
3: Jeg står klar herude.
1: Perfekt. Jamen,
3: Jeg er kommet ombord.
1: Fedt,
3: på
1: jamen.
3: X-Pilot 202. Og så tænker jeg bare, at hvis I tæller ned, så går jeg i gang.
1: Yes, og vi tæller ned fra 3, så det ikke bliver for langt.
2: 3? 2 og 3, eller hvad?
1: Jamen, der er kun et nummer. Lad os være ærlig, det bliver svært, det her. Vi tæller ned. 3, 2, 1. Værsgo.
2: Ja, den er sgu svær.
1: Ja,
3: er det ikke en af de lette?
0: Hvad siger du, Søren?
2: Er det et dansk eller et udenlandsk nummer?
0: Kæmpe udenlandsk. Kæmpe banger. Kæmpe. Og den har nogle år på banen.
1: Yes.
0: Det kan vi vel godt sige.
1: Ja, det kan vi godt. Skal du lige have den en gang mere?
2: Ja, tak.
1: Ja, Mikkel?
3: Han kommer her.

0: ready for this?
1: Åh, jeg er helt blank. Jeg falder sgu i vandet.
2: Det er en sang, der ikke har nogen grænser, om man vil, Søren.
1: No limits.
0: Op, op, op, op, op. Skal vi lige høre? Skal vi lige høre? Det kunne alle da høre.
2: Det er simpelthen god nok. Nej, det er godt gættet, Søren. Fuldstændig.
1: Yes.
2: Lige fra hoften, dog.
0: Nej, det var... Den havde du lige...
1: Den her lige ude af ærmen. Jeg lige ude af ærmen.
2: Ja, men Søren, kæmpe stor tillykke. Du har vundet en verdens bedste sommer.
1: Jeg skal lige høre, er der nogen sil på havnen, du og Signe Vadegaard?
0: Ja, jeg har kaldt den bunde her ved siden af.
2: Ja, det er nok. Og så er der nogle havfruer med stor mad hernede, ved vi.
1: Han er sgu da ikke en sil. Han er en torsk. Kvap torsk.
2: Hallo! Ja, men Søren.
0: Hey, Søren.
1: Vi kan have noget med fisk.
2: Ja, det skal jeg love for. Prøv at høre, du har vundet en dejlig badebold. Og så tror jeg, vi er nødt til at høre...
1: Så kan jeg komme i vandet.
2: Det kan du regne med, du kan, du. Ja, men vi er næsten nødt til at høre noget limit af,
0: ikke?
2: Ja,
0: vi kan ikke lade være.
2: Nej, du er meget,
1: jeg har de tre æser. Jeg har dem selv, siger lækkert hår.
2: Præcis.
0: Sådan. Tak. Bare tak.
2: Kæmpe tak.

Her er P4 Trafik på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Der møder I lige nu en voksende kø efter 37 Sorø og frem mod 38 Slagelse Øst. Det skyldes, at det højre spor er spærret efter Slagelse Øst i forbindelse med noget arbejde på autoværnet. I skal derfor kortvarigt flette sammen i et spor, og det får altså trafikken her til at stoppe godt op, når den skal passere. Og det er altså på Vestmotorvejen mod Storebælt, at I møder en voksende kø frem mod Slagelse Øst, og det skyldes altså, at det højre spor er spærret på grund af vejarbejde.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya. De er så søde her i Dragør.
1: Helt vildt. Der begynder også at være lidt mennesker her nu. Det er helt kanon.
0: Det er det der med vejret også, ikke?
1: Præcis. Det er så dejligt. Jamen, vi sender jo verdens bedste sommer fra havnen i Dragør.
0: Jeg kan mærke, at jeg skal stadig lige ned for den der musikquiz.
1: Jeg vil nogle gange, ikke også? Så får man jo en idé, som man ved, kan, og man ikke ved, om den kan noget eller ikke kan noget. Og her synes jeg roligt, vi kan sige, at det der, de virkede fuldstændig efter hensigten.
0: Jeg har lyst til at gøre det igen i morgen. Ja, det har jeg.
1: Det har jeg også lidt.
0: jeg ved ikke, om vi får lov, men
1: nej, vi kan prøve.
0: Lysten er der i hvert fald.
1: Absolut. Jamen, så nu begynder det at blæse. Hvad foregår der? Er vi okay? Det er vi.
0: Vi er okay.
1: Vi lægger jo voldsomt i kakkeloven til Signe, at på fredag, her mellem 10 og 12, når vi sender her fra havnen i Dragør, at der skal være et gedemarked af en anden verden, som du kan komme ud og opleve, hvis du har lyst til det. Og måske kan vi slutte dagen af med, at vi råber i kor, at jeg har været den, der var bedst til at være ambassadør i verdens bedste sommer. Det synes jeg er en smuk afslutning på det hele.
0: Fordi der er jo sådan en intern konkurrence mine medværter imellem. Nanna Nørgaard var den første.
1: Ja.
0: I ilden i Forborg i sidste uge, så er du her nu, Christian, og så ja. Venter Sara Bro og Jesper Holm og David Mandel, og så har vi nået igennem 5 altså fremragende radiovenner af mine, 5 fantastiske steder, der skal sælges, og så må vi jo så se, hvem der står som vinderen til sidst, men det bliver jo så dig. Hvis
1: det er meget det, jeg håber på, fordi på fredag har vi jo allerede nu arrangeret Christian, der er museumsinspektør på Dragør Museum, har sørget for, at der er gratis åben på museet fra 10 til 16.
0: Ja, flot.
1: Fiske Jan, han har så, altså, som er fiskehandler, det er meget vigtigt for mig, hvis lige har tændt for sin radio, han har lovet, at der er 200 gratis fiskfrikadeller. Første mølleprincippet.
0: Ja.
1: Så har politiet været at sige, at vi vil gerne lige stille op med en politibil, forhåbentlig, hvor ungerne kan komme og kigge på den.
0: Ja, og så er man også sikker på, at der er styr på det.
1: Yes, vi har forhåbentlig også en hest.
0: Hvor var det nu? Fortæl lige, hvis man nu ikke lige lyttede med i mandags, yes, hvor er den der hest kommer ind i billedet?
1: Ja, men herude i Dragør har man en vidunderlig tradition, hvor man til fastelavn hver år, der pynter man sig i hestene med meget, meget smukt, og så slår man katten af tønden til hest. Simpelthen i fuld fart. Og der har vi søget Ane med fra den forening, som vi ser, om hun ikke kunne skaffe en hest og måske en tønde.
0: Ja,
1: det er et lidt større projekt.
0: Jo.
1: Og så har vi også den australske hyrdehund Bowie, man kan komme ned og klappe.
0: Vi har også is.
1: Vi har også is. Det er rigtigt. Dragør Vinhandel har jo lovet at komme ned med 200 is også.
0: Alkoholen skulle de ikke stille op med.
1: Nej, det var sådan lidt underligt.
0: Men is. Men 200 is, 200 fiskefrikadeller, jamen, et museum, man bare kan besøge, en politibil, man kan komme og trykke på knapper. Ej, det ved jeg ikke.
1: Det kan være, vi lige skal... Nej, ved du hvad, lad os sige. Kom ned på havnen og affyr en tjenestepistol på fredag. Det bliver fedt.
0: Ej, stop. Christian.
1: Prøv at vi tager alle midler i brug for dig. Nu er det godt, at politiet ikke gider komme alligevel. Det kan være, den trækker jeg lige tilbage igen. Det må man ikke. Oh. Det gør vi ikke på fredag.
0: Men jeg kan godt mærke, det bliver en god dag på fredag.
1: Det bliver en kæmpe dag på fredag. Ja. Og i morgen, der bliver også en kæmpe dag.
0: Ja, i morgen får vi besøg af Scarlet Pleasure, så kom der endelig ned på havnen og lyt til dem imellem 10 og 12, når vi sender.
1: Det bliver helt fantastisk.
0: Somber skal vi lytte til her med Undressed.

0: Og så landede der durk et nyt hot tip ind hos os.
1: Ja, det, altså, det, vi er brandvarme i dag. Det kan
0: lige
1: godt sige,
0: der er lige kommet en flink dame forbi og sagt, at hun også gerne vil hjælpe til på fredag med at gøre det endnu større, endnu bedre hernede på havnen.
1: Yes, hun tilbyder at åbne den gamle biograf i Dragør, inden den bliver renoveret, og man kommer ind og se den.
0: Jamen altså.
1: Så lad os lige se, om vi ikke også kan få den i mål. Altså, det begynder at blive et decideret kulturarrangement på fredag.
0: Jamen, det her skal der ingen tvivl om. Men der er også en dag i morgen, Christian Bunde, hvor du lige kan sådan få styr på de sidste løse ender. Hvis der er noget, du føler, der mangler til den store dag på fredag, så er det jo i morgen, du skal sætte ind.
1: Yes.
0: Og så er ugen gået.
1: Det er den. Det er vildt nok, det er gået stærkt.
0: Ja.
1: Men tiden flyver jo, når man har det vidunderlige Dragør, som det gamle ordsprog lyder.
0: Ja, ja, præcis.
1: Det har jeg jo tatoveret på ryggen.
0: Det er der, det stammer.
1: Ja, nemlig.
0: Må jeg se?
1: Ej, ikke lige nu. Det er dårlig radio, vi sidder og kigger på min tatovering, der ikke findes.
0: Okay.
1: Ej, der var en hund mere. Nej, det kører altså i dag. Vi har det hele. Vi har gennemgået det. Det bliver skønt, og Scarlet Pleasure kommer i morgen. Og hvad mere kunne man egentlig ønske sig?
0: Og ved du, hvad der kommer nu?
1: Nej.
0: Men du sidder jo der med din... Hvad kalder man den egentlig?
1: Jeg har sådan en turistkaptajnshat på.
0: Jamen, hvis vi nu fjerner turist...
1: Jeg har en kaptajnshat på,
0: du, ja. Du er en flot, flot kaptajn.
1: En sømand, når man vil. Tak. Ja, jeg kunne godt mærke, det var der, vi får hen.
0: Okay.
1: Hvad skal vi høre? Kom med det.
0: Vi skal høre måske den bedste danske sang, der nogensinde er lavet. Så er jeg ligeglad med, hvad Top 100 siger. Jeg er iskold, for det her, det er den. Den er nummer 1.
1: Den er god.
0: Det er Dodo and the Dodos. Og Sømmerne af verden. Vi høres ved igen i morgen.

P4 Trafik. På E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, der møder I en fortsat voksende kø frem mod Slagelse. Det skyldes et vejarbejde, der spærrer det højre spor lige efter 38 Slagelse Øst. Al trafik skal altså derfor flette sammen i et enkelt spor, og det får trafikken frem mod her til at stoppe godt op. Og det er altså på Vestmotorvejen mod Storebælt, at I møder en voksende kø frem mod Slagelse på grund af et vejarbejde.

0: du skal ud og søge nyt job, ja, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive CV på dit CV, at du er god til AI. For flere og flere virksomheder går nemlig målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til den kunstige intelligens.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Våbenhvilen mellem USA og Iran er slut. Sådan siger i hvert fald den amerikanske præsident Trump. Han mener, at det iranske styre er sygt, ondsindet og voldeligt.
2: I think it's over. They're sick people. They're vicious, violent people.
0: Jeg hører, hvordan den melding bliver modtaget i Iran og blandt NATO-landene. Og så dokumenterer en ny rapport, at den udskældte fugl skarven spiser endda meget store mængder fisk.
3: Hvis skarverne kommer ind over, så er de så effektive, at de faktisk kan ødelægge fiskebestanden.
0: Lyder det fra forskeren bag rapporten. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Hvis du kan skrive AI på dit CV, så er det ikke bare OK, så er det faktisk nærmest til UG. I hvert fald så søger flere og flere virksomheder medarbejdere, der er gode til den her kunstige intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, der viser, at mens der sidste år var 1.500 jobannoncer, hvor arbejdsgiverne søgte medarbejdere med AI-kundskaber per kvartal, ja, så var det tal helt op på 5.000 annoncer for samme periode i år. Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling, og det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde mere med AI.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frans Befort. Du er lektor i personaleledelse ved Copenhagen Business School, og du har forsket i, hvordan kunstig intelligens bliver modtaget ude på arbejdspladserne. Og vi hører så her, at der er flere, som ser AI som en pligt, og altså ikke noget, de glæder sig til at få fingrene i. Men hvad viser egentlig dit arbejde? Er vi alle sammen nødt til at blive AI-eksperter for at have et arbejde i fremtiden?
4: Nej, altså selvfølgelig ikke være eksperter, kan man sige, men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde. Men den her modvillighed er også fordi, at AI er en black box for folk, de ved ikke, hvad det kommer til at betyde for dem. Og der er der også en vis usikkerhed, men sandheden er jo, at der nok ikke er så mange, der kommer til at blive arbejdsløse, som man skulle tro.
0: Og det er måske meget godt at høre, men den her samtale om AI handler jo netop ofte om det her med, at maskinerne kommer og stjæler vores job. Og vi har været på besøg hos forsikringsselskabet Tryg, som har en AI-model, der hedder Nora. Og sagsbehandler Kasper Nielsen, han frygter ikke, at Nora stjæler hans job. Prøv lige at høre her.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Ja, hvad siger du, Frans Befort? Altså, er der grund til Kaspers optimisme her, eller bliver vi faktisk alle sammen fyret lige om lidt på grund af AI?
4: Det er jo meget forskelligt. Der er selvfølgelig nogle jobs, der falder væk, og nogle ting, som opgør, at blive mere presset. Men det gjorde de måske også under den gamle digitalisering før AI. Det, som er sagen her, er jo, at for eksempel jura er jo en af de fag, hvor man siger, at der er meget AI-udsat. Men i virkeligheden er der nok ikke nogen jurister, der er blevet fyret endnu, kan man sige. Det er ikke så nemt, som man tror, at løse de der opgaver. Jeg kender også radiologerne, som er sådan et meget kendt eksempel, som faktisk har fået mere at lave, efter man har indført AI.
0: Og så lad os så lige se til sidst her fra arbejdsgivernes synspunkt. Prøv at høre Carl Erik Christensen fra Seaside Group i Hvide Sande og Christian Bay fra revisionsfirmaet Bayerholm i Nordjylland, hvad de siger til det.
6: Vi kan godt fortsætte, som vi har gjort altid, men så tror vi, at vi taber terræn i forhold til dem, vi konkurrerer imod.
7: Vores konkurrenter, de investerer jo også massivt i AI. Så hvis ikke vi gør det, så risikerer vi jo, at nogle andre lige pludselig bliver mere konkurrencedygtige, end vi gør ude i markedet.
0: Ja, det lyder som om, at arbejdsgiverne oplever et vist pres for at være med på det her AI-beat. Altså har arbejdsgiverne nogle gange sådan lidt for travlt måske med at få den her kunstig intelligens med på holdet?
4: Ja, det korte svar er vel ja. Men det vi kan se, det er jo, at når man skal indføre de her ting, så tager det meget længere, end man tror. Og der var det, vi har nogle eksempler fra min forskning, der viser, at det simpelthen er det her, man bare indfører det som et værktøj, men man får ikke integreret det i folks daglige arbejde, og det er lidt det, der er problemet.
0: Lød det fra Frans Befort, lektor i personalledelse ved CBS. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioisen. Den amerikanske præsident Donald Trump så nu tvivl om det forståelsespapir, der ligger mellem Iran og USA, der skal skabe rammen for en fredsaftale mellem de to lande.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: For mit vedkommende, så tror jeg, at den er færdig. De er afskum. Ved du, hvad afskum er? de er afskum, de er syge mennesker, sagde Donald Trump for kort tid siden på et pressemøde til et NATO-topmøde i Ankara. Denne melding kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over både natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i golfen. Og det er dybt alvorligt, siger Ole Ryborg, der er vores EU- og NATO-korrespondent, der har talt med ham kort før udsendelsen, og han følger det her topmøde i Tyrkiet.
8: Fordi hvis der er noget, europæerne har gået og længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at det nu går, og at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Ja, tidligere på dagen, der var NATO's generalsekretær ude at forsvare USA's part i de her angreb, der ifølge amerikanerne kom som en modreaktion på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating.
0: Jeg synes, at det var strengt nødvendigt. Når der er en våbenhvile, og Iran overtræder den, så vi så i går, da skibet blev angrebet, ja, så er en kraftfuld reaktion fra USA absolut nødvendig, sagde her Rytte. Altså Ole, hvor længe skal Trump regne med opbakning fra NATO's landene?
8: Ja, altså opbakningen fra Mark Rutte er der i hvert fald, det kan man høre, og det virker som om, at der simpelthen ikke er noget, der kan rykke opbakningen til Mark Rutte. Det vi jo kan se, hvis vi skal være helt ærlige, det er jo, at de europæiske NATO-lande mere og mere og mere sætter spørgsmålstegn ved, hvad det er, USA foretager sig, og hvordan man kan stole på USA, hvad man kan bruge dem til. Men der er stadigvæk en meget stor afhængighed af USA, særligt militært, men også handelsmæssigt og økonomisk, og derfor så går man meget langt for at holde fast i det her forhold, der er mellem Europa og USA.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Og fra reaktionerne i NATO, så skal vi til Mellemøsten, hvor du er, Nanna Mue Steffensen, vores korrespondent med fra Jerusalem. Altså, hvordan tager det iranske styre imod den her melding fra Donald Trump?
10: Ja, der er ikke endnu kommet en officiel reaktion fra det iranske styre på Trumps trussel, vil jeg kalde det. Men man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men selvom det ikke er første gang, altså hvor stiller det så den her rammeaftale?
10: Det udstiller i hvert fald, hvor skrøbelig den er. Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen. Trump, han virkede jo meget tydeligt frustreret, da han sagde det her med, at jamen, står det til ham, så er rammeaftalen sådan set færdig og kaput. Men han lod jo også samtidig døren stå på klem, fordi, som han sagde, hans forhandlingsledere, de vil gerne fortsætte med at forhandle med iranerne, og han udelukkede altså ikke, at det kan de gøre, men de skal rapportere tilbage til mig, sagde Trump.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen. Men den her Iran-våbenhvile eller rammeaftale er langt fra det eneste, som der er på agendaen på NATO-topmødet i dag. I går der gentog Donald Trump sit krav om kontrol over Grønland, og det fik i dag statsminister Mette Frederiksen til at reagere.
11: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory. Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
0: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorium, og selvfølgelig vil vi forsvare kongeriget Danmark, sagde Mette Frederiksen til fremmødte journalister, blandt andet vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, som jeg altså talte med lige inden udsendelsen. Gang på gang så kommer Trump med hårde meldinger på de her NATO-topmøder, enten om Grønland, Iran eller landenes NATO-bidrag. Og senere så har han truet med at stoppe al handel med Spanien, fordi de ikke bruger penge nok. Altså, kan NATO overhovedet bevare sådan den gode stemning?
8: Jeg vil sige, det ved vi om et par timer. Det her topmøde er virkelig ikke kommet i gang på den måde, som alle havde håbet på. Det skulle vel ligesom være et kort topmøde, hvor alle bekræftede NATO. Man har gjort alt, hvad man kunne for at holde Trump i godt humør, og så har han virkelig startet dagen med at skælde ud på alt og alle, og true Spanien, og beklage sig over Grønland, osv. Så det, vi må se, hvor det ender hen. Jeg tror ikke engang, der er nogen inde i lokalet, hvor mødet kører lige nu, som ved, hvordan det her kommer til at ende i dag. af. Og det siger jo egentlig alt om den situation, NATO befinder sig i, at man hver gang man mødes, så skal der sættes spørgsmålstegn ved, om den her forsvarsalliance stadigvæk holder.
0: Så når det er sådan, kan man overhovedet sige noget om sådan et succeskriterie, eller hvad det bedste, der kan komme ud af det er?
8: Altså, der er jo lavet et udkast til en erklæring. Den er kun på en side, fordi man skal ikke skrive for langt, når Trump han skal læse det. Og den slår jo fast, at den erklæring, at der er fuld opbakning til NATO-samarbejdet. Kan man få vedtaget den med Trumps opbakning inden topmødet er forbi, så vil det være en succes. Vi må se, hvad der sker. Det er jo umuligt at forudse, hvad der sker ved topmødet, hvor Trump deltager.
0: Og så skal vi herhjem, hvor torsken er en lækkerbisken for skarven. Det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange af de truede fisk, der er ind i maven på den udskældte fugl. Og det er altså ikke så få. Op mod 88% af de undersøgte torsk, op mod 84% af skrubberne, er blevet et af skarven i det studie, som universitetet har lavet. Annelise Skov, du er taget ud til det sted, hvor torskene er.
12: Det er nemlig rigtigt, eller der hvor torskene var, det er her, de er blevet hapset Djerne Strand i Sønderjylland. Og jeg står faktisk og kigger ud på 9 sådan egetræspæle, der er banket i. Og på hver af dem, der sidder der ganske rigtigt en skarv, og enten er ved at udse sig en fisk eller tørre vingerne. Jeg står her sammen med dig, Niels Thorvald Jebsen, seniorforsker emeritus hos DTU Aqua. Du har været med til at lave den her undersøgelse. Kan du ikke fortælle sådan helt konkret, hvordan I har fundet ud af, at skarven spiser så mange torsk og skrubber?
13: Jo tak, vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde. Og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om. Og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
12: Og de her tal, altså hvad kan I bruge dem til?
13: Ja, først og fremmest kan vi bruge dem til at blive overrasket over, at det kan lade sig gøre, at en fugl er så effektiv. Men ellers så håber vi jo på, at de kan blive brugt i de modeller, der bliver brugt for Østersøen, hvor man ikke har regnet den her naturlige dødelighed til noget særligt indtil nu. Og så håber vi selvfølgelig også på, at folk kan få en fornemmelse af, hvordan det står til derude.
0: Ja, skarven er fredet, men kan reguleres i særlige tilfælde. Og ifølge Kåre Ebert, der er biolog på Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser den her nye undersøgelse, at det er afgørende for fiskebestanden, at skarven bliver reguleret hårdere, end det sker i dag.
14: Hvis vi ikke får gjort noget ved skarven, som angiveligt her ifølge DTU's undersøgelse er en faktor, så misser vi en vigtig pointe, og så får vi aldrig fisken tilbage.
0: Men ifølge Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, så skal man passe på med bare at skære i skarvbestanden. For det vil ikke løse torskenes problem, mener han.
15: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarverne i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser de er simpelthen ikke gode nok.
0: Sommervarme og solskin er på vej tilbage, og det betyder, at solcremen skal findes frem igen. Men hvis den er fra kinesiske handelsplatforme som Temu, Shein og AliExpress, ja, så er der ikke meget beskyttelse i den. Det advarer Forbrugerrådet Tænk nu om. De har i samarbejde med en række europæiske forbrugerorganisationer testet solcremer, og kun 1 ud af 7 med en angivet solfaktor på 50 led op til det, der stod på emballagen. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er helt ekstremt, den forskel, der er på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
16: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Temu skriver til os, at de har fjernet de påkaldende solcremer, mens de afventer en gennemgang af dem og midlertidigt suspenderet salget af en række lignende produkter som en sikkerhedsforanstaltning. Shein og AliExpress er endnu ikke vendt tilbage til os. Men Louise Gade, sol og sommer altså over Danmark, så solcreme kan man vel godt få brug for?
17: Ja, for søren, og også et højt UV-indeks i dag, men netop flot med solskin over det meste af Danmark lige nu. Lige med undtagelse af den sydvestlige del af landet, hvor skyer i perioder kan skygge lidt for solen i dagens løb. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 23 grader. Lunest bliver det på Fyn og i Østjylland, og køligst ved kyster med pålandsvind. Og vi får en lidt til frisk vind, den kommer fra nordvest, og ved kysterne der kan vi stedvis komme op på en hård vindstyrke med kraftige vindstød.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der timer til rettelag middags Radioavisen.
18: Du lytter til P4.

0: Det hedder Role Model. Her var det High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og på denne onsdag, der står den altså på ny musik fuldstændig, som vi plejer her i P4 Play. Jeg kan byde på ny musik fra for eksempel Carly Rae Jepsen. Ja, du ved nok hende der med Call Me Maybe-hittet. Hun har en ny single på gaden, og den lytter vi altså til lidt senere i dagens program. Vi skal selvfølgelig også fortsætte vores retro-hitliste. Vi er tilbage i 2016. Den kigger jeg altså nærmere på i næste time, og så skal vi høre nogle af de sange, der summer af sommer. Lige om et øjeblik, der tager vi dagens lyt på denne uges hit-tip. Velkommen indenfor.

0: Tobilo og Stromae har slået sig sammen på den her. Den hedder The Flares.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Det blev til en 7. plads ved Eurovision Song Contest for Søren Torbegård Lund, som jo deltog på Danmarks vegne med den sang, der hedder Før vi går hjem. Og det var altså en ret vellykket placering, må man sige, når man nu tænker på, at det var en sang. Også sunget på dansk, den var altså ikke oversat. Nu fortsætter Søren Torbegård så festen, kan man sige, fordi han har i hvert fald udsendt en ny single. En single, som jeg faktisk fortsætter den her elektroniske optempo vibe, som der også er på Før vi går hjem. Ugens hit-tip, altså den sang, vi har hørt allermest, og kommer til at høre allermest i P4 Play den her uge, det er den, der hedder Festen stopper aldrig.

Her er P4 Trafik på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Der vokser køen frem mod Slagelse fortsat. Køen her det skyldes et vejarbejde efter 38 Slagelse Øst, som spærrer det højre spor. I skal derfor alle sammen flette ind i et enkelt spor, når I skal passere vejarbejdet her. Og det er altså på Vestmotorvejen mod Storebælt, at I møder en lang kø frem mod Slagelse på grund af et vejarbejde.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Den lille ubeboede ø Ormø ved Glenø i Smålandsfarvandet huser en af landets største skarvkolonier. Og det kan være en del af forklaringen på, at det efterhånden er svært at fange en torsk i Smålandsfarvandet. En helt ny undersøgelse foretaget i den vestlige del af Østersøen viser, at skarverne de æder op til 88% af de undersøgte unge torsk og op til 84% af skrupperne. Professor emeritus hos DTU Aqua, Niels Thorvald Jebsen, han har været med til at lave undersøgelsen, og han er selv meget overrasket over resultatet.
2: Det er meget, meget voldsomt, at skarverne på så kort tid, vi taler om en periode på 2 til 7 måneder, kun vi kigger på, og der lykkes det faktisk at spise op til de der 80-90% af alle de små torsk og fladfisk.
1: I Dansk Sportsfiskerforbund er biolog Kåre Ebert også overrasket over resultatet, men han understreger dog, at det ikke frikender mange af de andre problemer, som vores hav slås med.
3: Det er ikke skarven, der har udryddet torsk eller presset torskebestanden. Det er simpelthen alle de dårlige domme. Og her kan man tilsætte overfiskeri, som har betydet, at torskebestanden kom ned på så lavt et niveau, at skarven lige pludselig bliver en faktor. Hvis bestanden havde været, som den var for 30 år siden, så var der rigeligt føde til alle fugle og alle sæler i hele Østersøen.
1: Svindlerne har fundet på en ny historie, de ringer og fortæller ældre mennesker for at få udleveret deres kreditkort. I går eftermiddag blev en kvinde fra Slagelse ringet op. Hun blev spurgt, om hun netop nu var i gang med at handle på en udenlandsk hjemmeside. Det sagde hun nej til og fik så at vide, at så måtte hun være blevet hacket af en svindler. Derefter gik der ikke lang tid, før en bedrager meldte sig ved hendes hoveddør for at få udleveret hendes kreditkort, og han udgav sig altså for at være fra banken. Politiet opfordrer til at være ordentligt skeptisk for folk, der udgiver sig fra at være fra banken eller en anden form for myndighed. Og så en temperatur i dag mellem 17 og 23 grader og masser af sol, og så bliver det endda også tørt hele dagen. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

skønne toner her fra Darlin, det hele værd. Men det er velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Der er meget mere musik til dig, meget mere af den nye musik. Ny musik fra Carly Rae Jepsen får du inden klokken bliver 13. Og i næste time, ja, der er det altså fokus på vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016, og vi bevæger os jo altså højere og højere op på den liste. Og bliver klogere og klogere på, hvad det var, vi virkelig lyttede meget til der i sommeren 2016. Det, vi skal lytte til nu, det er Benson Boone og den, der hedder The Time of My

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Vi har fokus på et album fra en britisk-jamaikansk artist, som faktisk slog igennem eller blev opdaget på TikTok, da han lagde coverversioner ud tilbage i 2022. Siden har hans succes på den internationale musikscene altså bare gået en vej, og det er op med hits som for eksempel Stargazing og Nice to Meet You. Ja, så er Miles Smith altså en af de helt store i øjeblikket, og nu er han så aktuel med sit debutalbum, et album, der hedder My Mess, My Heart, My Life, og det er det, der er fokus på i P4 Play i den her uge som ugens album. Vi er kommet lidt rundt om forskellige genre og emner, når det gælder sangskrivning for Miles Smith. Både nogle af de sådan, hvad skal man sige, happy-go-lucky tekster, og så nogle af dem, der er sådan lidt mere dybe, lidt mere personlige. Og det her, det er en af de, endnu en af de personlige. Vi fik også en i går, men i dag, der skal vi høre den, som måske kan kaldes for titelmelodien til albumet. Den her, den hedder My Mess.

My Mess her fra Miles Smith fra hans debutalbum My Mess, My Heart, My Life, som altså er ugens album i play i den her uge. Og derfor lytter vi altså til endnu en fra det album igen i morgen. Nu vender vi snuden hjem til Danmark. Her skal vi have musik fra Elba. Nu skal hele verden dreje sig om mig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Du

Meget er sket siden 2012, da den her Call Me Maybe hittede stort, og meget er også sket for Carly Rae Jepsen, som jo fik sit helt store gennembrud med netop den sang. For eksempel har hun udsendt masser af andet musik, og selvom det er den her sang, hun måske er mest kendt for, så er der altså masser af andet i hendes bagkatalog. For eksempel er hun nu udsender sit 8. studiealbum. Det gør hun her i september måned, og nu har hun udsendt en lille smagsprøve på, hvad man kan forvente. Blandt andet ved vi, at vi kan forvente et 24 numre langt album. Et album, som hvor 12 af dem skal repræsentere dagstid, og de andre 12 ligesom skal repræsentere nattetid eller aftentid. Og denne her, vi skal lytte til nu, den har altså en ganske anden lyd end den, vi kender fra Call Me Maybe. Den her, den hedder On Wires.

Wires hedder den her nye single fra Carly Rae Jepsen, og den kommer til at være på hendes 8. studiealbum. Det udsender hun her i september måned. Day and Night hedder det album. Vi runder lige en radioavis her kl. 13, så er der meget mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre Somber, My Body Isn't Ready.

0: Få timer inde i dagens NATO-topmøde i Ankara har den amerikanske præsident Donald Trump smidt lidt af en bombe. Han siger nemlig, at han ikke anerkender det forståelsesdokument mellem Iran og USA, der ellers skulle føre til, at parterne kunne lande en fredsaftale.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: For mit vedkommende er det overstået. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. Jeg synes, de er afskum, sagde præsidenten til den fremmødte presse. Og udtalelsen her, den kommer efter, at begge lande har sendt byer og raketter mod hinanden, selvom der egentlig var dømt våbenhvile. Og det har skabt temmelig dårlig stemning på NATO-topmødet, fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der selv var til stede.
2: Hvis der er noget, europæerne har gået længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at Trump sætter spørgsmål ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere. Det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Og der er også pænt dårlig stemning på det danske aktiemarked, efter at våbenhvilen er begyndt at smuldre. Næsten samtlige aktier i det danske C25-aktieindeks er sendt i minus. Kort før middag var det faktisk kun rederiet Mærsk, der ikke befandt sig i indeksets røde terræn. Værst ser det ud for de energitunge selskaber som Rockwool, der laver isolering, og mineudstyrsproducenten FL Schmidt. Indekset faldt allerede som helhed inden udtalelserne, men på bagkant er det altså bare sendt længere ned. Torsken er en lækker bisken for skarven, det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange fisk, der er endt i maven på den udskilte fugl. Op mod 88% af de undersøgte torsk og 84% af skrubberne er blevet et af skarven, det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er professor emeritus hos DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude, og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarven de har spist.
0: Skarven er egentlig fredet, men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser undersøgelsen nu her, at der bør være en skarpere regulering af fuglen. Men det løser ikke problemet, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser, de er simpelthen ikke gode nok.
0: Vejret er til gengæld godt nok. Det er tørt med en del sol og temperaturer mellem 16 og 13. 23 grader køligst ved kyster med pålandsvind.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Den hedder Sienna Spyro, og den her, den hedder Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi fortsætter selvfølgelig med meget mere ny musik. Kan du huske UFO og Jeppa? Nu er der faktisk en ny single fra Jeppa alene på gaden, og den skal vi selvfølgelig lytte til lidt senere i dagens program. Vi skal altså også høre musik fra vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016, og vi tager altså dagens første kig på den lige om lidt, men vi skal selvfølgelig også huske nogle af de sange, der summer af sommer. Så dem er der selvfølgelig også pakket i playlisten denne eftermiddag.

0: Erika Jane her, er det lige så ligeglade.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Ja, vi er ved at være godt deroppe af på vores retro-hitliste fra denne her uge. Vi er jo tilbage i 2016. Vi er tilbage i sommeren 2016. Altså præcis denne her periode, vi er i lige nu, bare for 10 år siden. Og der var altså rimelig meget bassarme på hitlisten dengang. Det var jo navne som Kungs og Calvin Harris, Drake og Wizkid og Kyla sluttede vi med. I går jo på en 7. plads, og så hopper vi lidt deropad. Men vi gør faktisk allerede et stop her på 6. pladsen, fordi der finder vi vores egen, helt egen danske bassarms dronning, kan man måske sige. Hun har i hvert fald samarbejdet med nogle store kanoner internationalt, og selvfølgelig også lavet masser af sin egen musik, og det er faktisk den, vi skal høre nu. En sang, som blev en kæmpe banger, et kæmpe hit, og en, hvor der virkelig kunne kastes bassarm i vejret. Det er selvfølgelig Mø, vi skal høre her på 6. pladsen med Final Song.

Det var altså et kæmpe hit, også tilbage i 2016. Det er stadigvæk sådan en, som kan få folk på dansegulvet, når man spiller den her til en fest, altså Møs Final Song på 6. pladsen. Og vi tager jo altså endnu et kig lidt senere i dagens program på vores retro-hitliste fra 2016. Nu skal vi have tidligere hit-tip på programmet, synes Bjerre, Mamas Are Going Out.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

En duet mellem MSC Stedhø og August Højen. Her var det Trude, det var os. Og inden vi skal have sange, der summer af sommer, så tager vi faktisk lige en duet mere mellem Burhan G og Medina. Her er det gemt dit nummer. Jeg har

0: Radio 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal have lidt sommerstemning i playlisten, og vi skal have lidt nostalgi og lytte på nogle af de sange, som minder os om, at sommeren jo altså er her. Og vi skal tilbage til 2021, og vi skal tilbage til 1985 på de her ellers to vidt forskellige sommersange, men begge to rigtig, rigtig skønne og med masser af sommerfølelse. Vi lægger ud med Michael Falks Sommer på vej, og så spinder vi over i Kit med Bon Jovi.

0: giorno.
1: Det var i 2021, at Kid han fik det her kæmpe sommerhit med den italienske måde at sige goddag, godmorgen på, buongiorno. Og så var der Michael Falk med Sommer på vej fra 1985. Så der er mange flere sange, der summer af sommer igen i morgen lige her.

Der er altså også masser af sommerstemning i den her sang. Et tidligere hit-tip her i P4 Play fra Knægt. Den her hedder Vilde Svaner. Lige om lidt er der ny musik til dig fra Jeppe, men først skal vi lige høre Alex Warren her, The Passenger.

Op med håret er en af de helt store hits fra UFO og Jeppa, den her danske rapduo, som jo havde sin storhedstid for sådan 15-16 år siden. Men de har jo ikke stået stille, og det har Jeppa, den ene af de her to gutter, altså heller ikke. Han turnerer i øjeblikket med Morten Hampenberg, som han også har lavet en del sange med. For eksempel det store hit Skub til taget, som har 15 års jubilæum i disse dage. Nu er han så klar med en helt ny sang. En sang, som han selv står bag. Han har selv skrevet, han har selv komponeret den. Og vi skal høre den i P4 Play her til eftermiddag. Den hedder Matcher Energi. Du kan

Hans borgerlige navn er Jeppe Bruun Wallestrøm. Når han laver musik, så er det under kunstnernavnet Jeppa. Og her var han så med sin nye singleudspil som solist. Den, der hedder Matcher Energi. Nu skal vi have musik fra Augusta Schackinger. Den her, den hedder Drømmer som dig.

0: den her.
1: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
0: Det er jo ikke til at stå for.
1: Det bliver sekunder, vi husker.
0: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
1: Følg Wimbledon på DR.

0: fra One Republic. Den her, den hedder Meet Your Love.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi bevæger os stille og roligt op mod top 3. Top 3, den tager vi jo altså først i morgen på vores retro-hitliste, men vi skal der opad. Og vi er jo altså, som sagt, tilbage i sommeren 2016. U 28 og den danske track-hitliste. Altså, hvad var de mest lyttede, mest populære sange dengang? Og vi sluttede jo på 6. pladsen for et øjeblik siden med Mø og Final Song, der var altså et kæmpe hit. Så hopper vi lidt op til 5. pladsen, der finder vi Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling, også et gigantisk hit. Og så gør vi altså dagens sidste stop lige her inden top 3 på en 4. plads. Der finder vi nemlig Joey Moe, som det år hittede med blandt andet den sang, der hedder Smukkest på en søndag. Det kommer fra det album, han udsendte i 2017, der hedder Klarsyn. Så lad os da få 4. pladsen her, Joey Moe, og Smukkest på en søndag.

Fjerdepladsen i sommeren 2016 herhjemme i Danmark, det var altså Joey Moe med Smukkest på en søndag. Vi kigger selvfølgelig på top 3 i morgen her i P4 Play på vores retro-hitliste.

Her er P4 Trafik på rute 59, hvor Vordingborgvej mellem Stensved og Sydmotorvejen i krydset ved Lindevej i Stensved. Er der sket et uheld? Der er voksende kø i begge retninger, og politi og redning de er på vej til stedet. Og det var altså på rute 59 i Stensved, at der er sket et uheld. Der er voksende kø i begge retninger.

Olivia Rodrigo her fra albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Her var det den, der hedder Stupid Song. Og nu er der ikke mere at play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikone, og jeg vender tilbage igen i morgen her på din P4-radio 12.15-14 med meget mere play. Om lidt er der Hot med Mikkel Bakker. Det er efter en 14-radioavis. Og frem til den skal vi have Lola Young. Du ved nok hende, der hittede stort med den, der hedder Messy. Nu er hun aktuel med en ny single. Den her hedder From Down Here.

0: USA's præsident Donald Trump anser våbenhvilen mellem USA og Iran for at være et overstået kapitel. Det sagde han tidligere dag på et pressemøde til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i Golfen. Men der er endnu ikke kommet en officiel reaktion fra de iranske styre, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men situationen udstiller, hvor skrøbelige rammeaftalen mellem USA og Iran er, siger Nana Mus Steffensen.
1: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: En farlig varme har lagt sig som en dyne hen over Sydeuropa og ført til skovbranden langt tidligere end normalt. I Frankrig når temperaturerne de næste dage over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så er vinden tiltagende. Og dermed er der gode betingelser for, at naturbranden kan sprede sig, siger Adrian Lima, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.
2: Der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande.
0: Hvis du skal ud og søge et nyt job, så er det en fordel, hvis du kan skrive AI på dit CV. Flere og flere virksomheder går nemlig målrettet efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, som viser, at antallet af jobannoncer, der nævner AI, er tredoblet bare det seneste år. Og Jobindex-direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling. Og at det er langt fra alle, der glæder sig til den.
3: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
0: Men selvom arbejdsgiverne altså søger folk med AI-kundskaber, så behøver vi ikke alle sammen blive eksperter. Det siger Frans Befort, der er lektor i personalledelse ved CBS.
4: Men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde.
0: Nu skal vi arbejde med en vejrudsigt, der er en tør en af slagsen med en del sol i de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 23 grader, og køligst er det ved kysterne. Let til frisk vind, der kommer fra nordvest ved kyster, stedvis op til hård vind. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Vi lagde godt for land i dagens udsendelse her med Sissel og hendes XOXO, altså masser af kys og kram for hende. Så er vi ligesom i gang med dagens udgave af Hot. Kender du det? Nogle sange, de behøver altså nærmest jo ingen præsentation, eller måske bare et lille sekund, så ved man præcis, hvad det er for et nummer, vi skal til. Der kan du selv se. Det her, ja, det er jo på ingen måder en ny sang. Men den er stadigvæk hot, forstået på den måde, at Michael Jackson, han er stadigvæk hot, takket være den her biopic. Altså den her film, som er delvis dokumentarisk, som kom tidligere på året, nu den mest indbringende film inden for kategorien. Ja, den har altså gjort, at Michael Jackson musik endnu en gang er super, super hot. Så lad os lige hylde ham med Billie Jean.

Det er svært at sige noget, som ikke allerede er blevet sagt en milliard gange om den her sang, og jo det her album, hvor sangen jo stammer fra, nemlig Thriller. Men Michael Jackson var det, og det var Billie Jean. Nu haster vi hjem til dansk musik. St. Clara, her med Progress.

St. Clara og hendes Progress. Om lidt, så tager vi dagens dyresang. Hvis du sidder derude og har en sang, som du tænker, åh, den har en dyrereference, eller et band, som har en dyrereference, så husk, du skal bare sende mig en sms til 1212, start med at skrive P4, lave et mellemrum, og så lige den sang eller band, du kommer til at tænke på.

Charlie Puth og How Long. Og nu skal du faktisk ikke vente mere, fordi vi skal til det, dagens dyresang. Vi skal altså lige åbne døren ind til, dyrenes univers. Herinde, der er der rigtig mange dyr. Det kan være både sangtil, og det kan være artister, som på en eller anden måde har en dyre. Jeg behøver ikke engang sige navn, men faktisk bare en reference. Og hvis man sådan lige sidder og tænker, hvad er det, manden taler om, så kan jeg da lige bare sige, at hvis man tager Erik Grip og Michael Falk eller Paul Krabs, så tror jeg, vi er ved at være meget godt med. Og der er selvfølgelig også masser af udenlandske artister, hvor man også kan få flettet ind. Snoop Doggy Dogg er også sådan en meget god måde at lige sige, ja, dyrenes univers er selvfølgelig også til stede her i menneskernes univers, og ikke mindst i musikken. Vi hører det overalt. Vi får rigtig mange bud på sms, og tak for det. Tak for alle jer, som gider sende mig en sms til 1212 og starte med at skrive P4 og lave et mellemrum, og så budene. Jeg tænker, at vi har været meget forbi vores firebenede venner i form af hunde, og det har også været rigtig dejligt, og vi kommer også derhen igen. Der er mange, der byder ind med blandt andet Wuffle Vogue med Superdure. I går var vi forbi D.A.D. og deres soft dogs, men jeg tænker, at vi lige skal runde et andet dyr i dag. Måske ikke et dyr, som er lige så ønsket indendørs. Altså, man har ikke lyst til at ligge så meget med dagens dyr, som man har med en hund eller en kat for den sags skyld. For dagens dyr er simpelthen hugorm. Der er flere, som har budt ind og har skrevet hugorm med for eksempel en nedlægger forsvaret. Det er også et godt bud. Men Martin fra Thy skriver bare, hej Mikkel, jeg vil gerne høre et nummer med hugorm. Og det har jeg ligesom taget personligt, var jeg ved at sige. Det har jeg taget op og tænkt, vi skal høre hugorm. Selvfølgelig skal vi det. Simon Kvams seneste musikalske projekt. Men jeg synes, vi skal høre en anden sang end for eksempel Nedlægger Forsvaret. Så den står så på egen regning, eller for egen regning. Og den sang, jeg har valgt, den kommer her. Den hedder Forfra Sårbar.

have P4 Trafik med en opdatering på rute 59, hvor Vordingborgvej af politi og redning nu kommet frem til uheldet, som er sket i Stensved, der er spærret i den ene retning på strækningen, og politiet fortæller, at de dirigerer trafikken på stedet, og det ser altså også ud til, at trafikken glider fint forbi, og køen bliver også mindre og mindre på stedet. Og det var altså på rute 59 i Stensved, at oprydningsarbejdet det er i gang ved uheldet, og at politiet dirigerer trafikken på stedet.

Det var Forfra Sårbar, og det var samtidig også dagens dyresang. Det var nemlig en sang, der kom fra Hugorm. Det her, det er Hot på B4, og det vi skal høre til nu, det er Sarah Larsen og hendes Midnight Sun.

Sarah Larsen og Midnight Sun. Sarah Larsen, som jo altså også var en af de store navne ved årets Roskilde Festival. Og når man taler om festival, så kan man jo også passende tale om det, som den næste sang handler om. Det er også noget, der fylder altid, hele tiden, nemlig vind og vejr. Her er det Thor Farlow.

0: Hot eller not? Ja, den her sang, den er altså hot. Det har været en af de største hits i England i år. Det var Sam Fender sammen med Uli Verdin på Rain In Me. Nu skal jeg lige kigge i manus, hvor vi skal hen nu.
1: What's the next song?
0: Nå, det er da dig, Janet Jackson. Du skal synge for os.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure. Og nu til et band, som ret beset vil egentlig bare er bygget op omkring forsangeren. Tidligere var det en masse medlemmer, men som jeg forstår det, så er Lucas Graham rimelig meget fokuseret omkring Lucas Forkhammer, som jo altså er Lucas Graham. Og lige om lidt, altså om en lille måned, så er der et nyt album for Lucas Graham. Det kommer til at hedde Good Times.

Tue West og hans store gennembrud i form af en sang om kærlighed. Der var altså også et kæmpestort gennembrud i den her sang. For en gruppe, som kaldte sig for Destiny's Child, det var den gruppe, hvor Kelly Rowland var sammen blandet Beyoncé. Og et af de numre, de fik stor succes med, det er den her Bootylicious.

her er P4 Trafik, og jeg starter med lidt godt nyt til jer på rute 59 Vordingborgvej, for her er der netop ryddet helt op efter uheldet, som var sket i Stensved, og køen den er altså også stille og rolig under afvikling i begge retninger. Så har jeg så også lige en melding til dig, som er på vej mod eller over Storebæltsbroen i retning mod Fyn, for lige efter broen ved 45 Nyborg Øst er der altså sket et uheld. Her er det højre spor spærret, og redning de er på vej til stedet, og der er altså en massiv voksende kø, som du skal være opmærksom på efter broen. I do.

0: you, baby.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Den rammeaftale, der skulle være fundamentet til en fredsaftale mellem USA og Iran, hænger i en meget skrøbelig snor. Faktisk har USA's præsident Donald Trump sagt under NATO-topmødet i Ankara, at han anser våbenhvilen for at være et overstået kapitel. Den kommentar den udstiller, hvor skrøbelig aftalen, der er blevet indgået mellem USA og Iran i juni, er, det siger Nana Mus Steffensen, der er mellemøstkorrespondent.
1: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er klar over, hvor skrøbelig situationen er. Alligevel lyder opfordringen til begge lande, at de skal fortsætte i forhandlingssporet for at få konflikten løst.
2: Så man både kan få løst det her langsigtede atomspørgsmål og få sikret den frie sejlads på Hormuzstrædet. Fordi det betyder noget for hele verden. Det betyder noget for leverancer af gødning til Afrika og det globale syd. Det risikerer at sætte sig i, at flere folk end nødigt kommer til at gå sultne i seng. Alle har set, hvordan det har sat sig på energipriserne.
0: Fortalte Lars Løkke Rasmussen. Den har plaget og skabt bekymringer i Odense Kommune, og nu er larven for helvede også spottet flere steder. E-processionsspinderen, som larven bliver kaldt, er fundet i Morsø Kommune, Nyborg Kommune og nu også Københavns Kommune. I hovedstaden er den set 3 steder, det oplyser Københavns Kommune. Det er i udkanten af Amagerfælled, hvor den er fundet i forbindelse med forvaltningens forebyggende indsats. Og så skal vi også et smut under havets overflade, for torsken, der er flere steder så presset, at den ikke længere må fiskes, bliver alligevel fanget og spist i store mængder. Et nyt studie fra DTU Aqua har undersøgt, hvor mange fisk, der ender i maven på den ret så udskældte fugl, skarven. Studiet viser, at op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af de undersøgte skrubber bliver ædt af skarven. Det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er seniorforsker emeritus ved DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
0: Og så kan vi også nå med en lille servicemeddelelse til dem, der skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag. Der er nemlig ekstra lang ventetid, hvis man skal gennem paskontrollen lige nu. Og ventetiden den skyldes ifølge Lufthavnen et nedbrud i systemerne. Og så snupper vi den her tørt med en del sol i de mænd over de sydvestlige egne, og også perioder med skyer, så temperatur mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: P4. Du lytter til P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Flyv ikke højere end vingerne bær, lød i dansk populært musik fra nogle år tilbage i tiden. Og det er jo en rimelig god tommelfingerregel, men i går der valgte Mads Petersen at sprede sine cykelvinger ud som fugl, fønisk og i fur. Leverer endnu en dansk etappesejr her ved turen. Det viser sig jo, Emil Schønning, at bare man våger at drømme, så går drømmene i opfyldelse. Hvad kan vi drømme om i dag?
4: Vi kan drømme om den første reelle sprinteretappe i Tour de France 2026. Og jeg tror, at sprinterne de føler, at de måske lige har skulle vente længe nok. De har skulle ase og mase og kæmpe, og sikkert også for nogle af deres vedkommende krampe, for at komme frem til, at når man ser det på ruten, på et klassisk sprintersted. Jeg har været, det er mit tredje Tour de France. Jeg har siddet, jeg vil sige, næsten på meteren på præcis samme sted, som jeg sidder nu, og set en sprinterafslutning tidligere. Det er her, sprintere de bliver skabt, og det er her, sprintere de skal folde sig ud i dag.
3: Så mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner, velkommen til femte etape i turen på P4.
0: Du lytter til turen på P4. Et je

0: 2003, at Ingrid Albertini havde et stort hit på klubscenen med nummeret her, Ty for Ty. Den gik på hitlisterne både i Europa, i Australien, i Latinamerika og i USA, hvor den i 2004, i mit synning, blev nummer 6 på Billboard's Dance Music Club Play Singles liste.
1: Jamen, det er godt husk.
2: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
1: Må jeg? Skal jeg ikke bare starte?
0: Jo, så gør
1: det. Ja, det synes jeg da. Skal vi ikke bare konstatere, at det er den første rigtige sprinteretappe, Havsbrug er ved at diskutere. Vi får nok en nem dag på kontoret. Lidt ligesom rytterne, 158,3 km fra La Maison til Po, og der står sprinteretappe over det hele, og derfor så er der også kun én mand, der har taget en beslutning om, at han ville udbryde i dag. Han er nummer 157 på ryggen, og det er Baptiste Weisdorfer.
0: Hvad sagde du?
1: Baptiste Weisdorfer.
0: Var det ham fra Tour Romande? Anden etape?
1: Ja, det, den vandt han. Den eneste
0: det kan jeg godt huske.
1: Den eneste sejr i franskmandens karriere, men den kom til gengæld i år.
0: Og det var en blæder.
1: Og så stiller mig selv det spørgsmål. Kan man tillade sig at drømme, hvis man er ham? Og der kan jeg simpelthen ikke understrege nok, at svaret det er et rød, glødende, gigantisk, stående, blinkende, svarende til, det var i Las Vegas. Nej. Han er det, som man i amerikansk politik vil kalde en lame duck. Han har ingen chance whatsoever. Zero. For at holde hjem.
0: Se, hvad han sidder og knokler, og så sviner du ham til at hive ham ned samtidig.
1: Ja, og i går på vej væk fra etappen, der kører vi helt tilfældigt bag ved en bus. Stor Lotto Intermarché bus. Ja. Derpå der er der et stort billede af Arnaud Delis, ja. Belgieren, som jeg er udgået med sygdom. Og du siger sådan næsten helt sådan poetisk.
0: Jeg synes faktisk, at det der skilleri, der var Arnaud Delis, så ud som om, at manden ligesom var på vej til himmels. Ja. Der var et eller andet sådan simpelthen religiøst over det.
1: Og Havsborg, han kigger så sådan tomt ud i luften, og så sukker han lidt deprimeret, og siger han, jamen hvad skal det hold så nu? Og dertil er svaret, de skal sende stakkels Baptiste Weisdorfer ud og ligge og koge i 36 grader i plus 100 km, indtil han bliver hentet, og så ender det hele i en spurt alligevel. Der er 115,3 km tilbage, og vi siger bon chance.

Her er P4 Trafik, og det er altså fortsat med en melding til dig, som kører på Vestmotorvejen og på vej mod eller over Storebæltsbroen i retning mod Fyn. For kort efter broen er der altså sket et uheld ved 45 Nyborg Øst. Det betyder, at du lige nu møder en massiv kø. Det er lige efter broen, og det er fra 44 Knuds Hoved, at du skal være opmærksom på køen her. Og det var altså lige efter Storebæltsbroen på Fyn, at du altså møder en massiv kø ved Knuds Hoved på grund af et uheld.

0: Madonna med Vogue.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Så er vi nået til det tidspunkt på dagen, hvor der er mulighed for, at I kan vinde en tur på P4 mulepose, hvis I er i stand til at besejre en mand, der i øjeblikket er
2: brandvarm.
0: Brandvarm med to sejre i træk. Schønning mod feltet var bagud, håbløst bagud. Så ud som ham ud af VM-slutrunden.
3: Hvad er den farligste føring?
0: Ja, det er jo selvfølgelig 2-0. Ja. Det har feltet godt nok noget at tænke over lige nu. Du er tilbage i kampen, Emil, med to sejre i træk. Og så er jo det svært. Det er jo det svære med at gøre det til 3. Det er svært. Men nu skal du jo komme med dit bud på, hvem du tror, der vinder dagens etape. Derefter så sætter Janus hjemme i Aarhus N gang i Plastikbertrand og Saplan Pourmoir. Og så har feltet eller lytteren derefter 2 minutter og 57 sekunder, præcis længden af det nummer, til at komme med deres bud på en etapevinder. Det kan bare ikke være det samme, som du tager. Så Emil Schønning, du har mikrofonen.
3: Det har jeg, og jeg skal måske sige til dem, der lytter med, at det ikke bare sådan en pandekageflad etape. Det går sådan lidt op og ned, og med 20 km til mål, der rammer de faktisk en kategori 3-stigning, som er ikke lang. Den er 1 km med 8,8 i snit. Og der tror jeg godt, vi kunne se nogle af holdene forsøge at smide nogle af de rigtige sprinter. Og se lige, om man kan lige sætte lidt pres på. Og,
0: er det ikke godt for Mads P?
3: Det er umiddelbart godt for Mads P, men vi kørte til gengæld også afslutningen her. Og du ved, det er vigtigt at blive placeret okay, og Mads P har jo ikke så meget hjælp. Men Mads P er et godt bud. Ja. Vandt etappen i går, han jagter den grønne trøje. Han er hurtigt på flad vej. Så har vi en Olaf Køj, som kører for Decathlon CMA CGM. Hollænderen, som debuterer i Tour de France, kom fra Visma, Lisa Bike, Jules Vingegaards hold, over til de franske hold for at få lov til at køre turen. Han er hurtig. Ja, Binyam Girmay, der tog den grønne sprintertrøje i 2024. 3 etaper vandt han der. Vi har Søren Wernskjold fra Uno X. Vi har Anthony Turchi. Vi har Pascal Ackermann. Vi har Max Kanzer. Arvid Klein, Phil Bauhaus. Og så har vi selvfølgelig de to, som jeg tror, det handler om. Nemlig Tim Malje og Jasper Philipsen. Og i dag, der er Schønning mod feltet lidt en spurt også. En sprint. Fordi jeg byder på Jasper Philipsen.
0: Okay.
3: Og hvis jeg ikke skulle have gjort det, så ville jeg have budt på Tim Malje. Og det er jo den første af lytterne, der byder på Tim Malje, der får lov til at have det bud. Der kan godt komme 30 bud på ham. Men du skal altså være den første. Så mit bud er altså Jasper Philipsen. Og mit næstbedste bud, det er Tim Malje. Men man må slet ikke komme med budet på Tim Malje endnu, fordi så kunne man jo bare 20-starte, om man vil. Man må først skrive ind med Tim Malje, eller Mads Pedersen, eller alt det andet, når M. Havsborg, han har sagt ordet nu. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, at jeg siger nu, er det ikke det? Jeg kan bare sige nu.
0: Det er helt ukorrekt.
3: Men nu er det ikke der, det starter vel. Det er først, når du siger nu.
0: Først, når jeg siger
3: ja, og det er jo til 12-12. Man starter sin besked med P4. Hov,
0: ja,
3: der var en, der hoppede direkte ud af starthullet. Det tæller ikke. Det tæller simpelthen ikke. Og der er blevet budt på Malje nu, men det tæller jo ikke, fordi 12-12, ja. P4 mellemrum, navnet på den, man tror, man vinder. Men det er først, når Havsborg, han siger
0: nu!

0: Næsby Strand melder ind via René med et bud på Bærenskjold.
1: Og så bliver Stefan altså den allerhurtigste med bud på Tim Malje.
0: Der er nogen, der tænker, at det kan blive en hollandsk overraskelse i form af Arvid de Klein.
1: Binyam, giv mig!
0: Og en rytter, som du nævnte, Emil Olaf Høj.
1: Så er der en, der byder ind. Det er Danny. Han byder ind med vores ensomme mand i udbrud, Baptiste Verstorff.
0: Der er en tro på, at det bliver Pogacar i dag.
1: Der er halvandet minut tilbage. Skal du have dit bud med i puljen? Altså et bud, der ikke er kommet ind endnu. Så er det din besked til, hvor du skriver P4 i et mellemrum, og så er stedet til 12-12.
0: Ja, måske får vi en dansk etappesejr, leveret af Mathias Skelmose.
1: Så kommer der også et rigtig godt bud herind på Max Kanter.
0: Frederik er i sommerhus. Tror, det bliver Pavel Bittner, der vinder etappen i dag.
1: Og endnu en med danskerbrillerne på, Magnus Kort. Der er 45 sekunder tilbage til at komme med dit bud.
0: Så er Jasper Støjvind taget.
1: Og et lidt alternativt bud, men ikke noget dårligt bud fra Helle, Matteo Jørgensen.
0: Det er også et godt bud. Det kunne jo gå hen og blive Van der Poel.
1: Der er 15 sekunder tilbage.
0: Fernando Gaviria er nomineret. Bauhaus, Phil Bauhaus står lige at komme med os.
1: Phil Bauhaus når lige at komme med fra Hausborg. Og så er der altså ikke tid til flere bud.

0: Gens fik vi her med Åboulevarden, og i målområdet højinde i Po, der er der efterhånden ved at være voksende dansk interesse for, hvordan det kommer til at gå. Lige overfor, hvor vi sidder, der kan jeg se, der er to danske cykelfans, som allerede nu er ved at gå klar til, at vi får en afslutning på den her etape. Og de har klædt sig ud i rødt og hvidt og har hue på det hele. Det ser godt ud, Emil.
1: Og vi har sågar også ind i en oldschool CSC-trøje, Monique. Det også godt kunne være med dansk foretegner. Alle de står og vifter med, hvad end de kan finde for at få lidt luft i hovedet. Der er igen folk, der sprøjter vand ud over.
2: Det er skuffende i dag.
1: Ja, det er en meget, meget stor brandbil, ja, med en lille bitte sprøjte.
2: Det duer
1: lille bitte sprøjte. Ja. Der er brændende varmt i på, og det kommer til at blive en brandvarm sprinter afslutning. Der er 102 km til mål, og den enige udbrud, han har 2 minutter og 47 sekunder.
0: Vi tager en lille poster hernede fra det franske Emil, og så kan I stedet for nyde de regionale nyheder.
3: Nyheder fra DR Sjælland.
4: En lang række borgere med slidgigt, også kaldet artrose i Region Sjælland, har haft stor succes med at være med i et træningsforløb, som udskyder en mulig operation. Det er de forløbige erfaringer i et forsøg, hvor borgere er tilbudt et gratis træningsforløb for at mindske smerterne. Og projekt Styrke har været en succes, siger Jens Ravn for Venstre, der er formand for det udvalg, der har med innovation og forebyggelse at gøre i Region Sjælland.
5: Det er langt mere, end vi havde forventet fra starten. Altså behovet, det er større, end jeg tror, vi selv i vores bedste forventninger havde tåret håb på.
4: I alt har ca. 1000 borgere været igennem forløbet over de seneste knap 8 måneder. Og det kommer bag på Jens Ravn, som siger, at det viser, at træning kan være bedre end en operation.
5: Og fokus på, hvad det er, træning kan gøre for rigtig mange patienter, og i det her tilfælde, så er det jo artrose, altså slidgigt, hvor vi har fokus på, men vi ser det jo faktisk også i mange andre sammenhænge, at vi kan komme rigtig langt med træning.
4: Det fra formanden for udvalget, der altså kigger på innovation og forebyggelse. Jens Ravn siger også, at udvalget vil anbefale det kommende regionsråd i Region Øst-Danmark at gå videre med de her erfaringer. En 34-årig polsk mand er i dag ved retten i Holbæk blevet kendt skyldig i at stjæle ca. 400 kilo kobbermateriale fra sin arbejdsgiver på en byggeplads i Kalundborg. Hensigten var, at det skulle sælges videre til en skrothandler, lyder det fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi. Manden blev dømt på en straf på 60 dages ubetinget fængsel og derudover en udvisning fra Danmark. Og solen er vendt tilbage mange steder. Det er mellem 17 og 23 grader. Og så blæser der en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne der kan det nogle steder blæse op til hård vind med kraftige vindstød. Det var de regionale nyheder i studiet Kasper Henrikes.

0: a chance. Too good at goodbyes. Her var det Sam Smith.
1: Det her er turen på P4.
0: Vi er altså tilbage på igen 5. etape af Tour de France. Og Emil, indtil videre går det jo planmæssigt i forhold til, at hovedfeltet er samlet, og vi har et udbrud, som du allerede har dødstødt.
2: Ja, han ligger derude, Baptiste Weisstoffer, franskmanden fra Lotto Intermarché. Mandskabet, og derude ligger han jo meget godt og steger i heden, og du sagde jo, vi er tilbage i Pau, og det kan jo godt føles lidt som sådan en evighedsting, man er. Vi kan tage dagens startby, Lormaison, den er med i Tour de France for 6. gang. Pau er med for gang nummer, kom med et vildt bud.
0: 68.
2: 77.
0: Ej, det var tæt på.
2: Og ved du hvad, det der er det sjove, det er, i morgen, der er Pau med for gang nummer
0: 77.
2: Nej, det er jo så 78, din klovn. Det er jo plus 1. Det er med igen i morgen. Det her etappen starter. Nej, det er ikke godt. Det er dårlig matematik, det der.
0: Det var.
2: Du skammer
0: dig. Det var ikke mit stolte støje.
2: Nej, det kan jeg
0: ikke. Det var det måske.
2: Men altså, det er en etape, der er en lille bitte smule kuperet, men det er ikke meget. Sprinterholdene, de har lagt sig op i fronten af feltet og sagt til alle, vi bestemmer i dag. Det her, det skal ind i en sprint inde i Pau, og det er i særdeleshed Jasper Philipsens Alpecin Premier Tech-mandskab, der tager ansvar, og så også en enkelt fra Sudal Quickstep for Tim Malier.
0: Men når nu, at de bruger Pau så tit, både som mål og som afgangsby, så laver de vel lidt om på det og lægger det andre forskellige steder i byen, ikke sandt?
2: Nej. Nej, fordi den her, du kan også prøve at kigge ned på vejen. Den er som skabt. Det her område er som skabt til en sprintafslutning. Der er god plads på hver side. Vej ind igennem. Det er næsten helt ind i centrum. Det er altid her.
0: Det er en god gang copy-paste.
2: Så altså, hvis de så kommer tilbage til på næste år, så vil det jo så være gang nummer...
0: Jamen, det er allerede 79.
2: Sådan. Der er 96 km til mål.

Her er P4 Trafik, og det er altså fortsat med en melding til jer, som kører på Vestmotorvejen i retning mod eller over Storebæltsbroen. I skal fortsat være opmærksomme på massiv kø kort efter broen fra 44 Knuds Hoved. Det skyldes et uheld længere fremme på den fynske motorvej ved 45 Nyborg Øst, hvor det højre spor er spærret og vejhjælp altså er på stedet. Og det var altså lige efter Storebæltsbroen på Fyn, at du altså skal være opmærksom på, at du møder massiv kø ved Knuds Hoved efter et tidligere uheld.

0: Girls. Her var det Harry Styles.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Et meget populært programpunkt, der hvor Emil Schønning jo gør os alle den tjeneste og giver os mere viden om det område, som vi nu befinder os i. Vi har jo allerede haft fantastiske oplevelser undervejs. Altså det der mennesketårn nede i Spanien, det har sat et uudsletteligt mærke i min sjæl, fordi du fortalte det så godt og spændende, Emil. Hvad kan du byde på i dag?
2: Jamen, vi er jo kommet til Po, ligger her så lige som, ja, man kan nærmest sige, som sådan en gateway ind til Pyrenæerne nede langs promenaden Boulevard de Pyrenées. Der er der masser af bænke, så man kan sidde og kigge op mod bjergene. Og der er jo ikke, altså når man sidder der og går rundt her i byen, så er det fuldstændig umuligt jo ikke at tænke på.
0: På
2: Sverige da. Går du ikke rundt og tænker, det skriger Sverige, det her?
0: Nej, det gør jeg ikke. Jeg prøver. Altså jo, vi har jo den gule farve, der sådan er gennemgående i turen. Som skal det ikke kobles op på det blok-gule? Er vi derhenne?
2: Nej, altså hvis vi nu 300-400 meter bag os, hvis du går derned, derfra stammer Sverige. Den svenske kongeslægt. Og så tænker du, slå mig dog med et bræt.
0: I nakken.
2: Og i nakken.
0: Og kald mig
2: Irma, som Andreas Kravl han ville sige. Men den er god nok, fordi der bliver Jean-Baptiste Bernadotte født.
0: Jamen ham der i udbruddet hedder jo
2: Baptiste Weihstrofer. Jamen det er ikke ham.
0: Det går op i en højere enhed.
2: Det gør det. Men Jean-Baptiste Bernadotte han bliver født der. Og så gør han karriere i den franske hær. Han kommer faktisk helt op og bliver marskal af Frankrig.
0: Ja.
2: Han bliver krigsminister under Napoleon Bonaparte.
0: Ja.
2: Og så bliver han adopteret af kong Karl den 13. barnløs konge i Sverige, udråbt til kronprins af Sverige.
0: Altså mens han er en fuldvoksen krigsminister.
2: Ja.
0: Det er en høj alder at blive adopteret i.
2: Og da han så dør den 15. februar i 1818, jamen der bliver han så konge af Sverige. Og derfra stammer i dag den svenske kongeslægt. Den er fra Po. Jeg havde troet, den var fra Örebro eller Norrköping eller et eller andet. Den stammer fra et lille hus herovre bag os i Po.
0: Hvis jeg havde hår, så ville det være blæst bagud i forbløffelse over denne information.
2: Og dertil har jeg så besluttet mig for, at i dag, udover en kulturel, hvad kan man sige, information,
0: ja,
2: så må det også være tid til et antropologisk feltstudie. Fordi jeg kigger ud, der er en nordmand, der er en dansker, ja, der er en mexikaner, der er en franskmand, der er en spanier. Men tror du, der er en svensker? Det bør der jo. Det er jo her, de kommer fra. Det er jo Sveriges arnested.
0: De skulle være til at finde, hvis de er der.
2: Det skulle man synes. Havsborg.
0: Ja.
2: Gå ud og find en svensker.
0: En fra Sverige?
2: Ja. Start måske over i fødehuset derovre. Musée Bernadotte.
0: Blændelig idé.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Into fik vi her med Midt i en drøm.
1: 87 km er der til mål, og det er stadigvæk Baptist Weistrup,

0: som er i udbrud. Han har 3 minutter og 17 sekunder ned til feltet, hvor at sprinterholdene på skift tager ansvar og sørger for, at tempoet det ikke bliver alt for adstadigt, og at Weisstrofer han kommer til at få for stort et forspring. Det har han ikke lige nu, og derfor skal det hele nok ende i en spurt herinde i på. Og derfor er der kun én ting, som for alvor er interessant her i turen på B4 i disse momenter, og det er, om Morten Hausborg har fundet en svensker.
1: Jeg har stillet mig ud her blandt publikum lige omkring målstregen, og adskillige gange råbt ud i luften. Er der nogen her fra Sverige? Er nogen her svensk? Og det har ikke givet pote endnu. Og problemet er jo, at vi netop har den der gennemgående gule farve under turen, der indimellem får mig til at tro, nu er der jackpot. De er fra Sverige. Og det viser sig bare, at det er de overhovedet ikke. De kommer mange steder fra. Altså, der er jo masser af danskere, der er masser af hollænder, der er masser af belgier, selvfølgelig masser af franskmænd også. Men nogen fra Sverige er ikke stødt på endnu, Emil.
0: Har du, Hausborg, som jeg husker det tilbage, vi må være tilbage i 2003, der mener jeg, at der var noget filmværk, der skulle hjælpe os med at finde svenskerne. Og har du prøvet at kigge til venstre? Har du set til venstre?
1: Ja, altså, hvis jeg bliver ved med at kigge til venstre, så begynder jeg jo bare at rotere. Så jeg har...
0: Men de siger jo, at man skal se til venstre, der er en svensker.
1: Ja. Vent nu lige lidt. Kommer 3 herover. Er ni fra Sverige? Er ni fra Sverige? De registrerer mig overhovedet. Nej, det er de heller ikke. Det viser sig, at de er et eller andet firmaarrangement, der bare tilfældigvis har en fornuftig blå farve. Altså, jeg reagerer på hvad som helst, der bare antyder, at der kan være en form for en svensk nationalitet. Ej, der er nogen dernede. Jeg går op i tempo nu.
0: Ja, fordi det, der jo er paradokset, det er jo, at der er jo uendelige danskere, uendelige nordmænd til afsted til turen. Men man ser jo stort set aldrig svenskerne. De har jo heller ikke rigtig nogen rytter, men nu har de godt nok en talentfuld ung rytter, som kører på Little Track, men han er ikke med til Tour de France. De er jo ikke nogen stor turnation, men de holder da vel for søren også ferie i Frankrig. Og de har vel for søren også et fjernsyn, hvor de kan se Tour de France på, og derfor får lyst til at komme til på og se en sprinteretappe. Min tillid til Morten Hausborg, den er selvfølgelig fuldstændig ubrydelig. Og mens han løber...

0: Mads Langer, Me Without You, og det er jo egentlig ikke underligt, at mit råd om, er der nogen her, der er svensk, bliver overdøvet for i øjeblikket, der er reklamekaravanen ved at bevæge sig op her, opløbsstrækningen, det betyder, at der udbryder de her bestialske scener, hvor altså voksne mennesker går i nærkamp for at få nogle af de her særdeles prisbillige reklamegaver i deres favn og i deres besiddelse. Jeg har nærmest set en ældre dame med stok udvise en forbløffende hurtighed på de første meter, nærmest som Erling Haaland, og så fik hun altså sådan en lille hue, hun nu kunne tage på hovedet. Det er status hernede fra, hvor jeg stadig leder efter en svensker. Hvad er status på etappen, Emil?
1: Rytterne glider igennem smukke landbrugsarealer i jeres departementet her, og på kanten af Pyrenæerne, der er 81 km til mål op. Vejstoffer, han har 3:20 ned til feltet. Her på P4, der snupper vi en radioavis, for klokken, den er blevet 16.
2: De 32 NATO-lande, inklusive USA, har bekræftet, at de bakker fuldt op om NATO's artikel 5. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte for en halv time siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara. NATO's artikel 5 lyder, at et væbnet angreb på et medlemsland betragtes som et angreb på dem alle. Og der har været spænding om, USA vil bekræfte, at de vil leve op til det. For USA's præsident Donald Trump har gentagne gange kritiseret NATO og NATO-landene de seneste døgn. Men trods det, så skrev han altså under på erklæringen sammen med de øvrige 31 NATO-lande, og NATO's generalsekretær Mark Rutte var ovenud tilfreds.
3: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara.
2: Vi er lige blevet færdige med et enormt succesfuldt NATO-topmøde her i Ankara. Det var en stærk følelse af sammenhold, sagde altså Mark Rutte. Og Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvorfor var det overhovedet nødvendigt at få landene til at skrive under på noget, der i forvejen er en betingelse for at være medlem af NATO?
4: Det der hele NATO's styrke, det er jo, at der ikke må være den mindste tvivl om, at hvis man gør et eller andet over for et NATO-land, så kommer de andre og hjælper. Og det vi har set igen og igen, det er jo Donald Trump, han har udtalt sig på forskellige måder, så man kunne komme i tvivl, om det faktisk var sådan, at USA ville komme og medvirke til at hjælpe, hvis et NATO-land blev angrebet. Og USA er jo NATO's største og stærkeste militære magt, så derfor så var det så vigtigt at få det slået fast, at amerikanerne også er med på, at det et land angrebet, så kommer alle og hjælper.
2: Noget andet, der har været vigtigt på topmødet, det er Ukraine, som har fyldt en hel del. Hvad er landene blevet enige om i forhold til det?
4: Jamen, det man kan se, det er, at NATO-landene, og igen så er det vigtige her, at amerikanerne også er med, det er, at de siger, at de har den fulde opbakning til Ukraine. Så er det selvfølgelig europæerne, der bruger penge på at hjælpe Ukraine med at købe militærudstyr og ved at hjælpe Ukraine med landets økonomi. Men amerikanerne står bag, det vil sige, at amerikanerne er i hvert fald som minimum med til at sælge deres vigtige våben. Det kan være luftforsvarsmissiler eller andet. Så den her moralske opbakning igen for 32 NATO-lande. Det er vigtigt for præsident Zelensky, og det er dårligt nyt for den russiske præsident Putin.
2: Lød det fra Ole Ryborg. Flammerne har godt fat i store dele af Sydeuropa, og massive naturbrande haver både i Spanien, Portugal og Frankrig. Intet tyder på hjælp fra vejret de kommende dage, og derfor ser det allerede nu ud til, at der kan komme rekordmange naturbrande. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Mars Ambros ved Costa Brava i Spanien.
5: Jamen, jeg står her i et ferieparadis, som normalt vil være utroligt dovent på den her tid af året, men hvor der har været et kæmpe drama, fordi at ilden har bredt sig i et kæmpe naturområde i fredags, og så har det bare lyst himlen op, og faktisk også været faretruende tæt på mange af de her flotte ferieboliger, og der lugter simpelthen brændt over det hele lige nu. Og dem, der har boet her, de har altså måttet give vand fra deres swimmingpools for at få reddet deres feriehus.
2: Og når det er så tidligt, at temperaturerne er så høje, forventer vi endnu højere temperaturer i løbet af sommeren?
5: Jamen, det har allerede været et virkelig slemt år i Spanien med skovbrænden. 305 brænde er registreret i år, hvor der var 350 hele sidste år. Det værste er næsten, at det jo, vi først lige startede, og den næste uge ser ud til at blive rigtig varm. Så kan det være hen på den kommende uge, at dele af Spanien kan blive aflastet af lidt koldere vejr. Men på tværs af hele Europa, så har vi faktisk udsigt til nogle uger, som er rigtig slemme i forhold til de her skovbrænde.
6: Og Philip Knack Kirkegaard, som vi har hørt her, har også talt med en af de mange feriegæster i området, amerikaneren Brianna Jennings, der til daglig bor i Madrid. Og hun fortæller, at det var et skræmmende syn, da branden brød ud.
7: The blue skies, we were swimming in the pool, then all of a sudden the sky started turning orange. And it just got bigger and bigger in the sky. It almost seemed...
6: Der var blå himmel, og vi svømmede rundt i poolen, da himlen pludselig blev orange. Det blev bare større og større, og virkede næsten apokalyptisk med alle de orange skyer og branden, der nærmede sig. Du kunne næsten se flammerne, fortalte hun her. Flere personer er i dag blevet såret på et gymnasium i delstaten Bayern i Tyskland. Det oplyser tysk politi på det sociale medie X. Det er sket i forbindelse med en formodet voldshandling, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. En formodet gerningsperson er ifølge politiet blevet anholdt. Og så har vi tørt vejr og længst mod sydvest en smule skyer på himlen, ellers 16-23 grader og det køligst ved kyster med pålandsvind. Mit navn er Camilla Mærsk.
8: Det her er P4 med dig.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Only Human var titlen på det første stykke musik, og jeg er jo kun et menneske, men jeg føler umiddelbart, at Emil måske har sat mig på den umulige opgave i dag her i Po, hvor jeg er ude blandt publikum i et forsøg på at lokalisere en bare mennesker, fordi det er jo her i byen, at det svenske kongehus er blevet funderet. Jeg har været 300 meter nede af opløbsstrækningen. Jeg har råbt på svenskere. Jeg har overgået til en ny taktik, der går ud på at tale med andre nationaliteter, om de har overhovedet set en svensker, og svaret har været nej, det har de ikke. Og det er jo set op. Men det virker som en umulig opgave, du har stillet mig på i dag.
3: Jamen hvis det er jo klart, jeg er jo ikke sådan en slavepisker, jeg er jo ikke en moderne leder, jeg leder sådan set ikke andre end mig selv. Og på den måde, så vil jeg jo sige, at det er jo klart, hvis du ikke har evnerne, Hausborg, skal du bare give op. Så det synes jeg...
2: Til at finde svensker.
3: Ja, det bliver nævnt. Jeg lige skal sige, som det er. Det bliver nævnt til din mus-samtale. Ja, god mod dyr, ja, med en god kollega, der var også... Han klarede det der rigtig godt, men så kommer vi ned til punkt nummer 8. Der er ikke mange, der kender punkt nummer 8 i mus-samtalen, nemlig evne til at finde svensker. Og der dumper du simpelthen
2: han
3: med...
2: Han er svensk!
4: Hausborg, jeg kan lige sige, at Frank byder ind i indbakken, at det, du måske skal prøve, det er i stedet for at råbe om folk, ja, hvor det svært det er, så skal du råbe, Emil!
2: Ja, det gør jeg ikke. Ja, det kan jeg bare sige. Det gør jeg ikke. Der
3: så
2: sætter jeg grænsen.
3: Så giv op.
2: Det her har været uværdigt nok. Altså, forestil dig, at du bliver kontaktet af en person, der spørger efter en bestemt nationalitet. Det virker lidt suspekt i længden. Det kan jeg godt se på det hele.

Her er P4 Trafik, og det er altså fortsat med en melding til dig, som er på vej eller skal mod Storebæltsbroen i retning mod Fyn. For kort efter Storebæltsbroen ved 44 Knuds Hoved på den fynske motorvej møder du altså massiv og voksende kø, og det skyldes altså et uheld længere fremme ved 45 Nyborg Øst, og politi og vejhjælp altså spærrer de højre spor. Og det var altså efter Storebæltsbroen på Fyn, at du skal være opmærksom på massiv kø ved Knuds Hoved, og det er altså på grund af et tidligere uheld.

0: Austin fra Stella Lefty. Det er jo træls, at Emil udfordrer på den måde, at jeg ikke laver mit arbejde. Nu har jeg så valgt at gå 200 meter bag målstregen. Der er ingen svensker. Jeg giver op, Emil. Fortæl, jeg kan jo også bare gå hjem. Det her.
1: Ved du hvad?
0: Det er træls.
1: Ej, det bliver lidt langt for mig, hvis du skal gå hjem. Men hvis jeg nu havde givet dig en lidt nemmere opgave, for eksempel finde en dansker eller finde en nordmand, så...
0: ingen problem.
1: Så kunne du, for eksempel bare her fra boksen, tror jeg ville kunne klare det på. Ja, der er dansk der, norsk der. Og nordmændene i særdeleshed, jeg synes det også danskerne, de har jo meget jubel over, fordi i går, der var den dansker, der vandt etappen. Og en nordmand fra Uno X Mobility, Thorstein Træn, som kørte sig i gul, og med det, så markerer det bare endnu mere, hvor pinligt det er for svenskerne. De simpelthen ikke engang er til stede ved Tour de France, men nok om det. Og det, der jo er med Thorstein Træn, det er, at det er en vild historie med nordmanden. Kørte i en evighed på Uno X, var lige et enkelt år over at køre for Bahrain Victorious, hvor han faktisk sidste år var i den røde føretrøje i Vueltaen, som han så måtte afgive til Jonas Vingegaard. Men det, der er sådan det mest sådan spektakulære ved ham, det var, at efter Tour of the Alps i 2022, der bliver han kontaktet af antidopingmyndighederne, fordi at der er vist sådan irregulære blodmængder i hans dopingtest. Og det viser sig ligesom at være en indikation på, at han faktisk har en begyndende udvikling af testikelkræft, og han ender på grund af den her dopingtest simpelthen med at få opereret en lille svulst ud. Og dermed kan man sige, at selvom der er mange, der nok er træt af, når dopingfolkene de kommer og har Havsborg midt om natten, ej, det gør de sjældent, men om aftenen på ubehagelige tidspunkter, så viste det sig sådan set for Thorstein Træn, at det var held i uheld, at han fik det der opkald, jeg tror sågar faktisk, som jeg husker, at han fik det på fredag den 13.

0: Abba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100 Dansk Musiks Bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: eller Augusta og prøveperiode. Vi har lige haft en situation hernede i Po, der minder meget om Cersei Lannisters bodsgange i Game of Thrones, til dem, der kan huske det.
1: Shame.
0: Ind her i Zoom Teknik kommer Morten Hausborg.
1: Shame.
0: Mens folk de buer og råber shame. Og modsat Cersei Lannister beholder Hausborg så heldigvis tøjet på. Men bodsgangen er total. Hausborg er vendt tilbage som en slagen og ydmyget.
1: Arh, ikke helt. Fordi jeg ved godt, at jeg ikke fandt en svensker, men jeg fandt noget, der var næsten lige så godt. Du kender godt den der løve, som rytterne får, når de har vundet. De får den i etappen, eller er det ham i den gule trøje, der får den? Det er ham i den gule trøje,
0: der får den. Det er ham i den gule, det er Credit Lyonnais, den der er hovedsponsor. Det er deres maskot.
1: Og det, man jo så også har gjort for at give noget mere stemning her i målopbruget, det er, at man har hyret en person, der ifører sig et løvekostyme, inklusive et meget stort og, forestiller jeg mig, meget varmt løvehoved.
0: Men der er det gode jo, at i dag er der altså kun
1: 40 grader.
0: Og jeg
1: gik forbi, og jeg var jo egentlig i stand til nærmest at sige til den unge mand, jeg betegner ham som en person i starten af 20'erne, der havde fire assistenter, der stod og viftede ham herom bagved, inden han bliver presset ud på den solbeskinnede opløbsstrækning. Inden de ligger om hovedet på, står og vifter ham, står og siger, ja, kom så, du kan godt give den gas, kammerat, ud og underhold. Jeg har jo engang selv i august måned til lang lørdag i Randers været ind i et stort kostyme. Der var det maks 30 grader, og det var ulideligt. Så det der job, han har fået, det ligger langt nede på listen over de jobfunktioner, vi oplever under turen, hvor vi nogle gange siger, det kunne jeg godt tænke mig, til det der, det kunne jeg overhovedet ikke tænke mig. I går var det jo branddamen, som fik lov til at sprøjte vand ud på publikum.
0: Det gad vi godt.
1: Kæmpe job. Forrygende job.
0: Men alt, der har noget, der minder om karavane og sådan merchandise at gøre, det bliver det officielle turen på B4 svar til det bliver et nej tak.
1: Og specielt den person, der skal være iført løvehovedet næste sommer, for det kommer til at lugte helt vildt efter den her tur, det får i år.

0: kaster mig ud i. Her var det August Højen. Der er mere turen på P4 i din radio efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er ikke nok at regulere bestanden af skarver ved at skyde dem. Der skal også fælles initiativer til blandt lande i Østersøen. Det mener biolog Kåre Ebert fra Dansk Sportsfiskerforbund. Efter en ny undersøgelse viser, at skarver æder op til 88% af de undersøgte unge torsk og op til 84% af skrubberne. Og med en af landets største skarvkolonier på den lille ubeboede ø Ormø ved Glanø i Smålandsfarvandet, kan det være en af forklaringerne på, at det er svært at fange torsk her. Men for at gøre noget ved problemet, så skal landene i Østersøen, hvor den danske torsk også svømmer hen, altså tale sammen om at gøre det på en ens måde.
3: Så man bliver selvfølgelig nødt til, ligesom når man forvalter torsken, så bliver man nødt til at forvalte skarven på samme måde, altså på tværs af landegrænserne. Man bliver nødt til at tale sammen. Hvor skal vi lægge et snit, sådan at vi har en mulighed for, at torsken kan komme tilbage igen?
2: Indtil nu har det faktisk undret forskere, eksperter og fiskere, hvorfor bestanden af torsk blev ved med at være så lav.
3: Der har været rigtig mange småtorsk flere årgange i træk, og vi bare ventede på, at nu bliver de kønsmodne, og så kan vi begynde at bygge bestanden op igen. Man har jo fredet dem fra erhvervsfiskeriet, man har fredet dem fra lystfiskeriet, men de her torsk forsvinder som duk for solen. Der er blevet kigget på en lang række årsagsforklaringer. Fedtemøg, ildsvind.
2: Solskinnet er tilbage, og med stigende temperaturer, så er der nok flere af os, som vil kigge mod stranden. Men husk at holde et godt øje på børnene, lyder opfordringen fra Trygfonden, der har livredder på blandt andet Marieløst, Enø og i Odsherred. For da der var hedebølge for halvanden uge siden, der blev flere børn væk, siger kystlivsredningschef Anders Myrhøj.
4: Når strandene, badestederne, de bliver fyldte, så bliver det tilsvarende svært for folk at være opmærksomme på deres børn. Og vores livredder havde rigtig mange opgaver med at bringe de her to sammen. Så det vil vi gerne på forkant med den her gang.
2: Fint med sol, 17-23 grader og en let til frisk vind fra nordvest.

0: Tobias Rahim, Andreas Odbjerg, stor mand.
1: Med 55,7 km til mål, så er der sket fuldstændig banebrydende ændringer i cykelløbet. Nu er de gået fra et departement til et andet, men selve, hvad kan man sige, omgivelserne, det er stadigvæk meget marker og flat terræn omkring på, men nu er de lige kommet ind i Haute-Pyrénées. Det er så ikke her, det slutter i Pyrénées-Atlantique, og der er altså 55,4 km til mål stadigvæk. Baptiste Weichstroffer, som ligger derude med 2 minutter og 45 sekunder ned til feltet.
2: Turen på B4 præsenterer Kører det.
3: Og Schøninger Havsport, det er jo her, hvor vi lige tager sådan temperaturen på, hvordan det går med jeres tur, og får lavet sådan en guide til kør-selv-ferie. Og vi har jo lige et hængeparti fra i går, fordi at der satte I jo et dilemma ud i æteren om, det at spise i bilen, er det noget, man må, eller noget, man ikke må? Og vi skulle lige have samlet op på, hvad lytterne de bød ind med.
1: Ja, og det er altså godt, fordi vi har lige været i et supermarked, og der tager jeg en pakke knækbrød med. Og der kan jeg jo godt se, det risikerer at krumme. Og så kommer jeg til at tænke på, jeg ved ikke, om jeg må, så Janus, jeg sætter den tilbage. Så jeg håber, at du kan hjælpe mig med, hvad jeg egentlig må købe med som snacks til køretur.
3: Og jeg kan fortælle, at det der, det er faktisk lige på grænsen. Fordi som der står nu i punkt 3 om at spise i bilen i Guide til kør-selv-ferie, der står, man må gerne spise i bilen, parentes, særlig snacks, men undgå noget, der har en kraftig lugt. Makrel i tomat er helt udelukket.
1: Eller stor legende, hvis man sidder. Du har 2,5 time, til du rammer på, og så åbner Havsborg lige en makrel i tomat og bare kaster direkte.
3: Jeg kan fortælle, at det var gentagende i flere beskeder. Ingen makrel i tomat. Og jeg er bare meget, jeg gad godt høre fra dem, der har oplevet det. Men
1: I skal finde nogle andre at køre med.
0: Jeg synes, det er helt set, at makrel i tomat bliver karakteriseret som en snack.
3: Ja, men det er også parentet særlig snacks. Altså, det er fordi, der er også nogen, der siger, snacks er okay, større måltider, dem spiser man ikke i bilen. Men så står der også, overvej det også grundigt, inden du spiser noget, der krummer. Og det er fordi, at der er flere, der byder ind med, at det må ikke krumme. Men så har du alligevel nogle lokale snacks, der er okay. Der er for eksempel nogen, der byder ind med, når du er i Frankrig, så en chokoladecroissant, den hører sig ligesom til. Den krummer dog. Men så jeg tror ikke, knækbrød, den går, Emil.
1: Nej,
3: du er jo ikke i Sverige, som Havsborg kender så godt.
1: Nej. Hvis jeg var i Sverige, så ville Havsborg køre uden mig hele tiden. Han ville aldrig kunne finde mig.
3: Præcis.
1: Okay, så vi må ikke spise noget, der stinker helt vildt, og vi må ikke... Det synes jeg godt, vi kan mødes i en enighed om.
0: Jamen, jeg synes, det er svært, fordi ikke noget, der krummer, men gerne en croissant, og den sviner jo helt vildt.
1: Ja tak, den dag, du havde spist croissant, mens du kørte, det var sindssygt. Det var som sådan en tsunami af krummer, der lå over på dig.
3: Præcis, men lige om lidt, så skal vi altså høre, hvordan det så er gået siden sidst. Men først tager vi lige lidt musik.

0: Badebro, her var der musikketuren på P4 fra Emma Sjæsted Høgh.
1: Turen på P4 præsenterer Kører det.
2: Ja, for nu skal vi jo netop til at høre, hvordan det så er gået siden i går med jer to. Altså, har I været kørende, eller hvad?
0: Ikke på det seneste. Jeg tror, jeg har pådraget mig en arbejdsskade, for nu ser jeg svensker alle steder.
2: Åh nej, Havsbro.
3: Og jeg kan bekræfte, at det er i hvert fald
0: reagerer
3: noget,
0: på alt.
3: Det er ikke noget, der er rigtigt, men der sidder en i fransk landsholdstrøje derovre. Den er jo blå. Havsbro, han kigger over og kaster sådan en svensker.
0: Det der, nej.
3: Men der er nej. Der er ikke nogen svensker her.
0: Så jeg kan ikke afvise, at jeg vil være sengeliggende i flere dage nu, for at komme ovenpå. Den der, som du kastede mig ud i livet.
3: Og der havde vi jo drømt om, at vi kunne få en nat mere her i Poser, vi ikke skulle ud og køre i aften. Men det var simpelthen ikke muligt at få en nat mere på det hotel, vi boede på i nat. Vi kørte til på i går. Og da jeg så står op i morges, der er helt tomt på hotellet i går. Så tænker jeg, det kan ikke passe. Hvorfor er det, vi ikke kan få lov til at få en nat mere her? Og lige pludselig, jeg står og kigger ud af vinduet ned på parkeringspladsen. Der rundt om hjørnet, der kommer Paul Sexas. Ikke rytteren, men hans kryokammer kørende en lastbil. En lille bitte sådan, mere sådan en varebil, hvorpå der står kryokamera mobil. Og så kører den ind og parkerer, og der ved jeg godt, hvad klokken er slået. Vi er ved et tilfælde på et rytterhotel. Så jeg ser den der, der er meget sådan frem og tilbage om, hvor Paul Sexas kryokammer det kan få lov til at holde. Men det skal gerne holde helt op ved hovedet engang.
0: Ja.
3: Så det gør det. Så går der ikke så lang tid. Så kommer der en XDS Astana-bil kørende ind, parkerer. Så kommer der en fra inde i os, og så skal jeg ned og tjekke ud, fordi vi skal over til mål. Og så går jeg ned, og så står der repræsentanter for holdene med store sedler, hvorpå de siger, at den her skal bo der, den her skal bo her, og de her de skal have nøgler, og husk at åbne døren, så der er gennemtræk, når de kommer. Og jeg prøver at stå, kender jo mig, Havsborg.
0: Du er nysgerrig.
3: Jeg er nysgerrig, og jeg er journalist. Ja. Helt ind til benet. Så jeg står der og prøver at se, om jeg kan lure, hvem der bor på værelse med en anden. Men det kunne jeg ikke.
0: Altså, de er jo syg god tid. Altså, hvis de, altså
3: ja, det
0: er jo i morges,
3: ja.
0: Hvor de står med alle de her detaljer. Der er også det her med kosten. At der skal rytterne jo helst have noget, som de kender, som de er vant til, som er godkendt, som ikke gør dem dårlige. Så du nogle eksempler på det?
3: Altså, nogle af dem har jo deres egne kokke med. Nogle af dem har deres egne vogne, hvor køkkenerne ligesom kan arbejde. Men det, jeg i hvert fald ved, det er, at Ineos, Netcompany Ineos, de rejser rundt med deres egen olivenolie. For det er simpelthen ikke til at opdrive i Frankrig. Det er fuldstændig umuligt. Men damen her, hun kommer med en stor kasse og spørger, må jeg stille det her ind i køkkenet? Og receptionspersonalet, de kigger på hende, og de siger, ui,

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trap, som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren, mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

Her er P4 Trafik, og det er altså fortsat med en melding til dig, som kører mod Storebæltsbroen i retning mod Fyn. Her skal du være opmærksom på, at hvis du skal over broen her, så møder du altså massiv kø lige efter den. Den vokser hurtigt, køen her. Du møder den faktisk allerede på det sidste stykke af Storebæltsbroen lige før 44 Knuds Hoved. Det skyldes et uheld længere fremme på Fyn på E20 Fynske Motorvej ved Nyborg Øst, hvor politi og vejhjælp altså spærer det højre spor, mens de er i gang med et oprydningsarbejde her. Og det var altså lige efter Storebæltsbroen på Fyn, at du skal være ekstra opmærksom på massiv kø kort før Knuds Hoved på grund af et tidligere uheld.

0: kaster træ. Medina danser for mig selv, der er pointspurt.
1: Det er der, så lad os tage lige en forsmag på, hvad der venter. XDS Astana placerer sig godt. Mads Pedersen ligger i femte position i sin grønne pointtrøje, altså indlagt pointspurt. Sådan skal vi kalde det, en forsmag på, hvad der venter i på om 43 km. Det er Astana, der er gået fuldstændig udbrud. Mads Pedersen rejser sig nu, og så starter han spuren. Han har Binyam Gemay på hjul. Det er Max Kanter, der lige nu ser ud, som om han vinder den der spurt. Han starter også for de andre. Jesper Philipsen ligger der også. Binyam Gemay på hjul. Mads Pedersen. Jesper Philipsen over i den ene side. Mads Pedersen kommer op og bliver toer.
0: Det var da godt.
1: Og det er sådan set jo faktisk treer, fordi vores udbryder Reichsdorfer, han har taget de fleste point. Men godt af Mads Pedersen, fordi det er jo alt sammen en kamp om at tage de her point i forhold til den grønne pointtrøje. Og i dag er jo lidt særlig Havsborg, fordi op til der Tour de France, der er jo lavet nye regler, som vi har snakket meget om.
0: Og det er jo det her med, at når det er de helt, helt flade, deciderede sprinteretapper, så er der 70 point.
1: Ja, og før i tiden fik man kun 50, og sådan en som Mads Pedersen vinder i går, der var der ingen af de almindelige sprinter, der kunne være med. Og der var Mads Pedersens store fordel jo, at han kunne få valuta for sådan nogen, og så fik de andre for de flade. Men nu får man jo så 20 point ekstra, og det betyder altså, at han kan ikke bare, han kan ikke jule ind og blive 7'er og 7'er og 6'er og sådan noget. Vi skal gerne op og se nogle semi-topplaceringer fra ham.
0: Men det er også derfor, jeg er meget tilfreds med den der. Altså, jamen, han blander

0: Altså,
1: ja,
0: vandt de gode.
1: Spørgsmålet er lidt, om de andre måske bare har vurderet, jamen der var 70 inde på stregen, så
0: jo, ja, ja,
1: og Mads Pedersen får fire mere end også her, det er jo ligegyldigt.
0: Ikke? Altså, lidt har også ret.
1: Det har det.
0: Det må du erkende.
1: Weisdorfer har stadigvæk 2 minutter ned, og nu begynder sådan præfinalen. Vi ved altså altid, at med omkring 50 km, så begynder tempoet at gå lidt i vejret. Holdene begynder at positionere sig lidt mere, og der er vi indenfor. Altså de sidste 50 km, der er kun 42 km til mål i på, og Weisdorfer har stadigvæk over 2 minutter.

0: for you, go go. Her var det Wham. Vi har problemer i dag. Jeg har problemer i dag, men jeg har problemer med at finde svensker. Der har også været et problem med nettet, men der, i det mindste på det område er jeg ikke alene.
1: Nej, fordi jeg trykkede lige op på mit lille wifi-emblem på computeren, og så kunne jeg se, Emils iPhone er klar ligesom til internetdeling. Men så kunne jeg også se lige nedenunder det, så stod der Caleb Ewans iPhone. Og altså, den australske supersprinter, The Pocket Rocket, som jo har stoppet karrieren, må simpelthen sidde, jeg ved, han er en del af SBS Australiens hold, han må simpelthen sidde i nærheden af os, og det må kilde i hans fødder og lår. Fordi sådan en spurt her i på, den havde passet perfekt til The Pocket Rocket.
0: Altså, det kilder også lidt i mig, for det er jo så ens betydet med, at vi er jo tæt på en form for storhed.
1: Ja.
0: For noget berømmelse.
1: Og det, man skal vide, det er, så kan man spørge os, jamen, hvorfor kigger I så ikke bare til venstre og højre, eller et eller andet, og ser, om de ikke sidder ved siden af jer?
0: Det gør de ikke.
1: Fordi det er jo sådan, at der er ligesom et
0: hierarki.
1: Der er et hierarki heroppe i kommentatorboksen, og heroppe på første sal, der sidder alle vi dødelige radiokommentatorer og den slags. Og så nede i første salen, der sidder TV2, og åbenbart også Caleb Ewan og alle de andre store. Skal vi prøve at komme på hans net, Havsbro?
0: Ja, giv det et skud.
1: Der er ikke adgang.

0: Vi er klar til at modtage feltet på 5. etape her i Po. Og det ligner jo en sprinterafslutning. Vi er tilbage med den på den anden side af radioavisen, som kommer i din højtaler nu. Klokken er 17.
1: USA vil give Iran lov til selv at lave de amerikanske luftforsvarsmissiler Patriot i Ukraine. Det sagde USA's præsident Donald Trump, da han her til eftermiddag holdt pressemøde sammen med Ukraines præsident Zelensky under NATO-topmødet i Ankara. Og dermed får Ukraine lov til at producere det, som eksperter har kaldt for det mest avancerede missil fra USA's øverste hylde.
2: We'll give them the right to make Patriots. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
1: Vi vil give dem retten til at lave Patriot-missiler. Vi vil give en licens til jer, så I kan lave Patriots. Det er ret cool, ikke? Siger Donald Trump, og så kan man lige ane Zelensky, der svarer meget. De seneste døgn, der har russerne bombet ukrainske storbyer med missiler og droner med store civile tab. Derfor var Zelensky også taget til topmødet i Ankara med et klart og vigtigt ønske, nemlig et effektivt luftforsvarssystem.
3: Patriot system is the best, you know, in the world, the best anti-ballistic system.
1: So Patriot-systemet er det bedste i verden. De bedste luftforsvarssystem i verden, sagde Zelensky, bakket op af Donald Trump. Og Donald Trump forventer, at detaljerne om aftalen med Ukraine skal forhandles på plads senere i dag. Og vi bliver lidt ved USA, som vil angribe Iran igen i nat. Sådan lød det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump under netop NATO-topmødet i Ankara. Tidligere dag der sagde han også, at han betragtede våbenhvilen mellem amerikanerne og Iran som værende slut. Og i nat der udførte USA luftangreb mod flere mål i Iran og har samtidig trukket dispensationen for salg af iransk olie tilbage. Ifølge det amerikanske forsvarsministerium så sker det som et modsvar på iranske angreb mod 3 kommercielle skibe i Hormuzstrædet. Og Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt. Og Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Det er blandt andet Kuwait og Bahrain, der er blevet ramt, og hvorfor angriber Iran der?
4: Jamen, Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv, at det er baserne, som er det egentlige mål. Men lige siden krigens begyndelse, der har Irans strategi også været at trække netop golflandene ind i konflikten ud fra den tankegang, at de lande så vil kigge på USA og på Trump og lægge pres på ham for at stoppe krigen. Og det har også set ud til at virke tidligere, fordi landene i golfene, de har enormt meget at miste økonomisk, når der ikke er ro på situationen.
1: Og ikke ro, det kan man ikke kalde det, når man bliver angrebet af Iran endnu en gang. Hvordan stiller de sig så i den her konflikt?
4: I den her omgang, der kritiserer både Bahrain og Kuwait Iran, og anklager også Iran for at angribe ikke kun militære, men også civile mål. Men landene i golfen går også en balancegang, fordi Iran er en nabo, som de må se i øjnene, at de er nødt til at have et forhold til, også efter krigen.
1: Lød det fra Nana Mus Steffensen, Mellemøst korrespondent, med os her. Og også olieprisen og aktiekurserne er påvirket af den usikre situation i Mellemøsten. Prisen på en tønde olie er steget til over $79 per tønde. I begyndelsen af måneden lå den på $72. Og efter Trumps tale ved NATO-topmødet, hvor han sagde, at han anser forståelsespapiret mellem landene som værende skrottet, så blev det danske C25-aktieindeks sendt i minus. Det forklarer Søren Christensen, der er cheføkonom i Almindelig i AL Sydbank.
5: Så i virkeligheden investorernes måde at sige på, at det her det er en rigtig dårlig nyhed, både for markederne, men altså også for økonomien.
1: Og han tolker det som om, at investorerne har været lige lovligt optimistiske.
5: Mange investorer har tænkt, at nu er der ved at være styr på det her forståelsespapir. Jamen det danner rammen for, at nu kan vi vende tilbage til en normal situation, hvor vi ikke skal koncentrere os så meget om det her. Og der er der mange investorer, der er blevet fanget lidt på det gale ben, og måske også blevet gjort opmærksom på, at så nemt kommer det her ikke til at gå alligevel.
1: Og hvordan aktierne og priserne udvikler sig, det afhænger ifølge cheføkonom Søren Christensen af, om der kommer flere angreb.
5: Fortsætter man med det, så kan det her blive langt værre, end det er nu, men omvendt gør man ikke det, og ser vi, at der er en smule trafik igennem, jamen, så tror jeg ret snart, at investorerne vil slå ind på den her sådan mere optimistiske kurs igen, og vi vil se, at aktierne begynder at stige igen, og også at renterne falder tilbage.
1: Og de danske aktier har rettet sig lidt op igen. C25-indekset er netop lukket i cirka minus 1,4. Og så har vi en del sol på programmet, selvom klokken den er ved at nærme sig de 5 stykker. Længst mod syd, stadigvæk lidt skyer. Og ellers 16-23 grader, og en lidt til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Jeg hedder Camilla Mærsk.
6: Det her er P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Og inden klokken den bliver 18, så har vi fundet en vinder af 5. etape i Tour de France. Etappen, der går fra Lannemezan til Po. Men jeg synes jo, at vi bør kreditere den rytter, der muligvis er stået op i morgen og tænkt, jeg trænger til lidt tid for mig selv. Ja. Jeg overgår, det må også være 30% hold. Folk, de snakker hele tiden.
4: De bor på værelser sammen.
3: Man har brug for lidt privatliv en gang imellem. Og der har han jo så, Baptiste Weisdorfer, besluttet. Det gør jeg bare.
4: Det ellers har han haft. Man kender det jo også lidt. Der er nogen, der kan... Ved morgenmaden har de stået på Lotto Intermarché, og så har de sagt, okay gutter, vi skal i udbrud i dag. Armen i vejret, hvis der er nogen, der har lyst. Så har der været helt stille. Man kunne høre en, der lige, du ved, flækker et æg, og en, der spiser lidt pasta.
3: En kigger ned på sin negl, ja, og sidder og roder, ja, lidt med den.
4: Og der kommer sådan en af de der vindhækse løbende igennem rummet. Og så er der nogen, der kigger... Så er en af cheferne kigger ned. Baptist, siger han op. Ja. Og Baptist Weisdorfer, han kigger rundt og håber på, at der er en, der hedder Baptist bag ham,
3: ja,
4: også.
3: Det er det ikke.
4: Det er der ikke. Baptist, hvad med dig? Og Baptiste, han ved jo godt, nu bliver han nødt til at sige ja. Og så har de siddet nede i bilen, for ikke at, du ved, han ikke skulle sidde derude og hænge selv. Så har de været sådan, det går skide godt, Baptiste. Og han råber tilbage i radioen, kan jeg vinde? Ja, du kan, Baptiste. Det kan du altså. Men det kan han altså ikke.
3: Det kan han jo ikke.
4: Nej, der er et minut mellem ham og feltet nu, og nu er der kun 30 km tilbage, og de haler ham bare stille og roligt ind. Stille og roligt ind. Og når de i morgen i Lotto Intermarché siger, at der er nogen, der vil udbrud, så synes jeg, at Baptiste, han er i sin gode ret til at sige, no,

0: Malaga, naturligvis fra Thomas Helmig, og vi har jo talt lidt om på dagens etape, at der kommer en lille stigning, Emil, og det er sådan cirka lige omkring nu.
1: Ja, og belønningen for at ligge derude i nu 130 km for Baptiste Weisstrohr, for der så kan han også køre alene op ad en ret stejl stigning. Han markerer faktisk lige til bilen. Jeg ved ikke.
0: Ej, jeg har benene, skriger han.
1: Ja, det, jeg tænker ikke, det er det, han skriger, men det er faktisk en ret hissig stigning. Den er kun 1 km lang. Til gengæld stiger den med næsten 9% i snit, og der er et stykke, hvor den er rigtig ond. Men han forserer den nu meget godt. Jeg ved ikke, hvad det var, han ville have fra bilen, eller om han bare lige ville blære sig og sige, jeg kan også køre med én arm, Baptiste Weisstrohr. Han er tørstig. Han er monstertørstig.
0: Nej, det burde de da vide.
1: Det er også dårlig stil. Der er så monster er varm. Nu kommer Lotto-bilen. De har siddet dernede, og de har snakket om Arno Delia. Og har I hørt, han stadig har ondt i maven derhjemme.
0: De har fået en turlur.
1: De har fået sig en turlur, og nu kommer feltet op af den samme stigning. De er på samme stigning nu. Kom så, Baptist. Klar den op over toppen, og så tag der dog en velfortjent fridag resten af dagen. Det gode for ham, det er, man kan godt tænke, det er formålsløst, men det er det jo faktisk ikke. Fordi medmindre der sidder en sadist af en anden verden i den officielle komité, der ligesom skal udlove den, der har været den mest angrebsivrige rytter i dag, og vælger en anden end Baptist, så kommer han jo en tur på podiet og får lov til at køre med det der cremefarvede, det var tidligere rødt, men køre med det cremefarvede rygnummer i morgen.
0: Dansk fighter.
1: Ja, det synes jeg er det mindste, vi kunne give ham. Der er 500 meter til toppen, 26 km til mål, og Weisstrohr, han har nu fået en dunk vand og har 50 sekunder ned til feltet.

0: bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Her er P4 Trafik, og det er fortsat med en melding til dig, som er på vej eller skal over Storebæltsbroen i retning mod Fyn. For her møder du altså lige nu massiv kø på lavbroen på Storebæltsbroen. Det skyldes et tidligere uheld på E20 Fynske Motorvej ved 45 Nyborg Øst. Og jeg siger tidligere, fordi der netop er blevet ryddet op efter uheldet. Alle spor er igen farbare, så nu skal vi bare lige have sat skub i den massive kø. Men du skal altså være opmærksom på, at du møder kø på det sidste stykke af Storebæltsbroen.

0: Backstreet Boys, everybody! Det er jo nærmest lidt vemodigt øjeblik nu, Emil Schøning, fordi lige om lidt, så tror jeg, at vi mister muligheden for at nævne det aldeles fremragende fornavn Baptist mere i dag.
1: Ja, fordi Weisdorfer, han får snart selskab, men det gør han med danske briller. Meget positivt af Kasper Asgren, der i en gruppe med Valentin Parapandre og Fred Wright er ved at køre op til franskmanden. Og det er ikke fordi, at det ser ud som om, at det bliver sådan en Bourg-en-Bresse 2.0, hvor Kasper Asgren jo vandt den der etapesejr i 2023, hvor de lå i udbrud hele dagen. Og der er jo det der ikoniske klip fra Netflix-dokumentaren, som Netflix lavede omkring Tour de France, hvor selv dem inde i teambilen hos Kasper Asgren siger, hvad er det for en idiot, der er gået udbrud? Og det viser sig, at det er Kasper. Og hele tiden undervejs siger det, come on Kasper, lad være med at bruge for mange kræfter, det er fint nok. Indtil sjovt nok, de vendekåber med 20 km tilbage sidder og skriger, kør, kør Kasper, kør! Og de ender med at vinde, og han redder sådan set hele deres tur. Nu ligger han derop for et andet hold fra EF Education Easy Post. Dengang var det Sudal Quickstep. De har også en rytter, det er Valentin Parapandre. Han ligger og vil ikke tage noget ansvar, fordi han sprinter Tim Malier. Han har sat et stort fedt kryds i dag. Det er nærmest en af de eneste årsager til, at han har overlevet den første uge. Så han sidder og laver ingenting. De har kun 5 sekunder ned til feltet lige nu. Og den kære Baptist Weisdorfer, han har 22. Så Havsborg, der er snart samling på sagerne her med 19,4 km til mål.

0: forfra. Sårbar, vi nærmer os de regionale nyheder. Baptist lever. Altså mod al forventning stadigvæk.
1: Ja, altså i hvert fald i cykelmæssig forstand, for heldigvis er der, han er ikke kommet af dage. Men der er nu der kun 10 sekunder op, og alle sprinterholdene, de begynder at tage ansvar. Havsborg, vi ved godt. Men når de begynder at lægge sig, som de gør lige nu, i rækker med deres stærkeste folk foran, så ved vi godt, puha, så begynder det at gå stærkt. En, som ikke kommer til at være med i sprinten, det er den hollandske sprinter Arvid de Kleijn, og det har jeg det simpelthen træls med, må jeg sige.
0: Hvorfor er det?
1: Fordi han er 32 år, Arvid de Kleijn. Han er pt. I gang med sit første Tour de France, og han har haft et forfærdeligt år, hvis vi bare sådan tager et år frem. Hans far bliver syg og dør. Samtidig så bliver Arvid de Kleijn far. Mange store omvæltninger på en og samme tid. Og så, da han ligesom sådan er tilbage, han har været sådan, haft lidt overlov der med sin fars sygdom, kommer han tilbage, er ude på en træningstur, møder nogle unge fyre, som overfalder ham. Og simpelthen, altså, slår ham i ansigtet, så han må flygte derfra. Og altså, alt det her får ham ligesom sådan lidt ned i et sort hul.
0: Ja, må det ikke.
1: Og nu har han så endelig kommet tilbage igen, og ved, tutormandskabet, som er det, man kører for, de har været meget sådan, det er virkelig dejligt at have Arvid tilbage. Vi så ham også komme til Copenhagen Sprint. Altså, nu bliver han sat på den her lille bakke. Det ser ikke godt ud for Arvid de Kleijn, og det er bare en skam, fordi det ville da være dejligt at se ham blande sig i kampen med alle de andre, med det forfærdelige annus horribilis, han har haft sig. Men for nuværende, så er det altså virkeligheden i feltet, at han er et minut efter et felt, der kører meget stærkt og jagter op foran.
0: Regionale nyheder, og derefter mere fra turen.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Erfaringerne med et gratis træningsforløb til borgere med slidgigt er så gode i Region Sjælland, at de skal tages med i den kommende Region Øst-Danmark. Det siger Venstres Jens Ravn, der er formand for udvalget, som har med innovation og forebyggelse at gøre. I en periode på cirka 8 måneder, der har 1000 borgere været igennem et 8 ugers træningsforløb for at mindske eller forebygge smerter. Og mange af dem har udskudt eller måske undgået en operation, viser erfaringerne. Derfor vil Jens Ravn gøre sit til, at det bliver en del af tilbudene i den nye region.
4: Og der vil helt sikkert også komme en anbefaling til det nye Region Øst om, at der skal være fokus på det her. Men det betyder jo også, at vi har et rigtig godt resultat, vi kan overlevere til det nye regionsråd, og det er nok det, vi vil gøre.
3: Sagde her formanden for udvalget, der altså beskæftiger sig med innovation og forebyggelse. Region Øst Danmark, som træder i kraft fra nytår, det er en sammenlægning mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden. Ringsted Kommune fraråder badning i Haraldsted, Lillesø og Gyrstinge Sø. Det sker efter, der er tegn på opblomstring af blågrøn alger. Ved et tilsyn i dag blev der konstateret en meget dårlig sigtbarhed samt et tydeligt grønt skær i vandet. Der er sat skilte op ved badestederne, og det blå flag er taget ned ved Haraldsted, Lillesø, indtil badevandskvaliteten igen er tilfredsstillende. Blågrøn alger forekommer naturligt i søvand, men ved store opblomstringer kan de udgøre en sundhedsrisiko for både mennesker og dyr. Kommunen følger udviklingen og opdaterer informationen, når forholdene ændrer sig, og det igen vurderes forsvarligt at bade i søen. I aftentimerne tørt med en del sol, og når vi så når frem til natten, så vil det til dels være klart vejr. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og så blæser der en let til jævn vind fra nordvest. Ved kysterne der kan det blæse op til frisk vind, som aftager lidt ud på natten. Det var de regionale nyheder med Kasper Henrikes.

0: One Direction. Det var perfekt.
1: Det her er turen på P4.
2: 10 kilometer er der til mål nu, og rytterne begynder stille og roligt at finde deres holdkaptajn og finde sprinterne. I midten af det hele, der ligger Mads Pedersen lige nu alene faktisk, uden holdkammerater, med sin grønne pointtrøje. Mads Pedersens store bet ved det her Tour de France er jo, at han ikke har noget stort hold omkring sig. De er der for Juan Ayuso, de er der for det samlede klassement, og selvfølgelig også for hans grønne pointtrøje. Men man har valgt at sige, ved du hvad Mads, du er så stor en stjerne, at du må klare den lidt selv, i hvert fald i de her pointspurter. Han fik jo stor hjælp i går til at vinde etappen af to holdkammerater. Men jeg tænker, det næsten kun er Mathias Wacek, der kommer til at hjælpe ham her. Og det er jo, Hausborg, et problem.
0: Men man skal også den der evne til at fagudtrykket, ligesom at surfe i sådan en spurt. Mads P. er jo fornuftig til det.
2: Ja, han er en god surfer. Det er en Olaf Køj for eksempel også fra Decathlon-mandskabet, fordi hans holdkammerater, de er der jo også primært for en klassementsperson, nemlig Paul Sexas. Så der er nogle af de her sprinter, som faktisk er store sprinter, som er der alene. Så har vi også en som Jasper Philipsen, ham jeg har budt på i Schilling mod feltet i dag. Han kommer med et helt hold omkring sig, og de kan køre det her tog, hvor først den ene rytter tager en føring, falder fra, når han bliver træt. Den næste rytter falder fra, når han bliver træt. Og så afleverer Mathieu van der Poel, tidligere verdensmester, et fænomen mange gange, monument vindende superstjerne ham. Perfekt næsten hver gang, og så skal han så klare det selv. Det samme med Binyam Girmay, vinderen af trøjen i 2024, og manden, der er den eneste årsag til, at der til hver Tour de France siden har været en hær af eritreanske fans. Ja, han har hele NSN-holdet for sig, og Tim Malier har Soudal Quickstep. Det er det, der er dynamikkerne lige nu. Holdene positionerer sig, finder der sprinter og sørger for, at de kommer så let ind til stregen som overhovedet muligt. Kun 8,3 km er der nu til målet.

0: Arno Blacksmith og Saw You Dancing, og så har vi for første gang i dag ballade i feltet og styr.
1: Nede i bunden, der ligger en Visma-rytter. Det er heldigvis ikke Jonas Vingegaard, men der er altså et styrt nede i bunden af feltet, en Kaja Rohal-rytter, som er helt, helt slået ud, så det gider vi helst ikke at se på, og det er uden for sprintzonen. Det er nok ikke så vigtigt for ham, men det er vigtigt for Pogacar og Jonas Vingegaard. De kommer nu ind under 5 km porten, og det betyder, at skulle der ske et styrt, en defekt, men så bliver tiden neutraliseret.
0: Og det der med styr, det er i hvert fald noget, som jeg vurderer kan blive et tema. Vi kørte opløbsretten i mil omkring en kilometer ude, er det for et første smalt, og så kommer der et meget skarpt venstresving. Det kan give problemer.
1: Ja, lige om lidt, så skal de, vi ser hernede i, ved styrtet igen, flere rytter, og det er også Sudal Quickstep, der er nede. Tre rytter, det er altså dem, der skal køre, hvad hedder det, lead-out for Tim Malier. Det er meget, meget dumt, at de har været placeret så langt nede i feltet. Tilbage i fronten, der er det altså lige nu Magnus Kort, der er mand nummer to. Han kører for sin sprinter Søren Verdenskjold. Rytterne tager et skarpt sving her, og nu er der kun 4,5 km tilbage. Vi tager noget musik, og så er der afslutning på femte etape om et øjeblik.

0: Fra to lanterner direkte til afslutningen på 5. etape. Giv den gas, Emil.
1: 1,9 km tilbage, stadigvæk Uno X Mobility, der har ansvaret op i fronten af feltet. Der er en lang strukket felt, og Mads Pedersen, jeg kan ikke lige se, at man sidder langt nede umiddelbart. Jeg kan se de første 20 ryttere, og kan ikke se Mads Pedersen der endnu. Han havde Quinn Simmons, sin amerikanske holdkammerat, omkring sig, der sidder han nu nede i bunden af vores billede. Han begynder stille og roligt at køre sig op, men han har altså ikke nogen til at hjælpe dig. Biniam Gemay sidder deroppe, Havsborg, Jasper Philipsen sidder deroppe, og Olaf Køj sidder deroppe.
0: Og det er en god nyhed lige i øjeblikket, det er, at vi havde det der styrt for kort tid siden. Det var ikke permanent skade. Vi så den styrte rytter komme op.
1: Og så har vi altså Mads Pedersen, han forsøger at finde et hjul. Han skal koble sig på. Han har lige pt. Koblet sig på XDX Astanas hjul. Det er Max Kanter, tyskeren, de kører for, kommer nu ind i det her sving med 1 km tilbage, hvor det hele snæver sammen. Ikke nogen problemer, og så er det sådan lige et sæt, de skal igennem. Men feltet strukket meget, meget langt ud. Decathlon ligger godt med Olaf Køje. Max Kanter ligger godt. Fretin ligger godt, og så, altså, det er lige før ham fra Astana, han skulle, der kører lige der, og bare skulle køre et forsøg på udbrud, men det gør han ikke. 900 meter
0: kom nu,
1: tilbage
0: Mads.
1: Nu. Han ligger nede i en 10. position. Mads Pedersen gør sig til, ligger faktisk et udmærket sted. De nærmer sig nu opløbsstrækningen. Den er 560 meter lang. Det er stadigvæk XDS Astana, der fører feltet af. Cofidis i anden position. Netcompany Ineos der, ind igennem det her sæt, hvor der kommer en lille smule spredning på det hele. Mads Pedersen ligger godt langt nede i feltet, men der er ikke nogen, der har åbnet spurten endnu. 400 meter tilbage, 300 meter tilbage. De begynder at bokse med skuldrene. Olaf Køje kommer op og ligger godt. Mads Pedersen nu helt op i en 5. position. Hvem åbner den her spurt først? Mads Pedersen rejser sig op i cyklen, og der åbner de spurten. Mads Pedersen på hjul. Tushi ligger lige foran ham. Mads Pedersen kan ikke rigtig komme forbi. Er der plads til Mads Pedersen? Det ser ud som om det bliver Olaf Køje. Mads Pedersen kan ikke komme op. Biniam Gemay forsøger, men det bliver Decathlons sprinter fra Holland, der skiftede hold fra Visma Lisa Bike til franskmændene. Han skulle måske ikke have været med. Han har været syg hele året. Og så i sin første Tour de France-spurt, så beviser han, hvorfor at de der godt kan fokusere på Paul Sexas. Men Olaf Køje, han bringer humøret tilbage på Decathlon og sørger for, at når de rammer det der kryvekammer henne på vores tidligere hotel, så er det brandvarmt.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg
6: ikke. Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
8: Mads Pedersen kommer ind på en 7. plads på 5. etape af Tour de France. Han så faktisk ud til at kunne blive nummer 3 i en lang del af den her spurt, men så kommer Jasper Philipsen, Binyam Girmay og Tim Malier snigende sig forbi danskeren. Det er ikke katastrofalt i forhold til kamp om den grønne trøje, men det havde været dejligt, hvis han kunne holde den der tredje plads. Det havde givet mange point på den her store sprinteretappe i Pau.

0: 15. Bag dukkede ruder, her var det TV2, og så begynder vi at nærme os en afslutning på dagens udgave af turen på P4. Vi mangler jo en central del, fordi du havde jo vurderet, at det ville blive
1: Gud, der er billeder af funikularen i på.
0: Nej, jo, det jeg ved det. Men du havde jo sagt, at det ville Jesper Philipsen, der vandt i dag, og det gjorde det jo så langt fra.
1: Hva?
0: Det var en af de andre ryttere, som du havde nævnt i kandidatfeltet, nemlig Olaf Køj. Men det betyder så, at du har tabt Emil til feltet og nu bagud. Og når du har tabt, så er der en, der har vundet. Har du et navn, Janus?
2: Det har jeg i hvert fald, og det er en person, der er med tit i det her program, altså turen. Det er han tilbagevendende, og jeg tror, hele hans familie også nogle gange med, de kæmper mod hinanden. Det er Peter fra Nibe, der var den første med Olaf Køj.
1: Peter fra Nibe og familien, de må have 800 ture på P4 muleposer længe.
0: Ej, det er ikke bare, jamen, altså, de er ved det også i liga.
1: Ja, ja. Det er impressive. Prøv at høre, en fordel ved, at det bliver Olaf Køj, der vinder. Ikke for mig. Nej. Det ændrer ikke på noget. Nej. Men for Mads Pedersen. Mm. Det er, at hvis vi tager den samlede stilling i pointkonkurrence, så fører Mads Pedersen stadigvæk overlegnet. 143 har han på førstepladsen. Binyam Girmay med 79 på andenpladsen. Max Kanter 77. Jesper Philipsen 72. Og Olaf Køj 70. Og det er jo ligesom en indikation på, at Olaf Køj ikke har taget et eneste point på en indlagt spurt eller noget. Og det er, fordi han ikke kører. Han har selv sagt, jeg skal bare vinde en etape, måske to. Jeg kører slet ikke på den grønne pointtrøje. Så at det er en af dem, der ikke er en konkurrent til Mads Pedersen, der tager de her mange 70 point. Det er jo en fordel, Morten Hausborg. Mads Pedersen stadigvæk i den grønne trøje i morgen. Og den næste store sprinteretappe, det er på fredag i Bordeaux.
0: Lige om lidt, så er der P4 Aften med Britt Berglund, og der kommer selvfølgelig en radiovis inden dag. Og det betyder, at vi snart skal have sat punktum for vores arbejde i dag, Emil. Vi har cirka et minut tilbage til lige kort at komme ind på morgendagens 6. etape. Her fra Po til Gevaniegetre.
1: Ja, Gevaniegetre.
0: Gevaniegetre.
1: Og det er altså den, vi har ventet på, mine damer og herrer. Det er den, der kommer til at vise, hvor godt Jonas Vingegaard står i forhold til Tadej Pogacar. Fordi det er ikke det der Gevaniegetre, der bliver det store problem. Det er sådan et langt dalstykke. Men lige inden da, Havsborg, der skal de op ad et bjerg, der hedder Col du Tourmalet.
0: Jeg har hørt om det.
1: Det er en koloss af et bæst. Det er et af de mest mytiske bjerge i turhistorien. Og det er så altså der, hvor Jonas Vingegaard tager det på Gacha i morgen. Næsten med statsgaranti skal til at udkæmpe en duel, hvor vi får en virkelig god forsmag på, om det virkelig kan blive til gult for Jonas Vingegaard. Vi glæder os.
0: Og for pokker. Det betyder, at vi naturligvis er tilbage i din radio fra klokken 15 her på kanalen med endnu mere fra turen på P4. Musik op til radiovisen. Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: Som sagt, Kacey Musgraves med Dry Spell. Der er jo meget mere musik, når Britt går i gang med P4 Aften lige om lidt. Men der har du mulighed for at komme med bud på, hvad det er, der skal spilles. Og sende dit bud ind til 12-tolleren. Start med P4, lav mellemrum og så. Hvad du føler kunne være det helt rigtige musikalske valg i aften. Vi er tilbage, Emil Schønning og jeg, i morgen fra klokken 15. Nu er det rettigvis klokken 18.
1: USA's præsident Donald Trump kan godt glemme alt om at eje Grønland. Det budskab har Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen endnu engang måtte gentage. For under NATO-topmødet i Ankara, der har Donald Trump nemlig igen sagt, at Grønland bør være amerikansk. Men det bør det ikke være. Heller ikke, hvis vi spørger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld har han tiltro til de forhandlinger, der er i gang, der skal give USA mulighed for at styrke sikkerheden i Grønland uden at overtage det.
2: Hvis Trump skulle bestemme alting her i verden, så ville Grønland blive amerikansk i morgen. Men det er ikke sådan, at Trump bestemmer alting her i verden. Vi tror stadigvæk fuldt og fast på, at det godt kan lade sig gøre, og så levere en pakke, som både tilfredsstiller Grønland og Danmark og USA.
1: Donald Trump fremsatte sit ønske om at overtage Grønland, da han ankom til NATO-topmødet i går.
3: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland.
1: Danmark hjælper. Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke rigtig penge på at hjælpe Grønland. Det bør være kontrolleret af USA og ikke Danmark, sagde præsidenten her. Statsminister Mette Frederiksen afviser også blankt, at hun er klar til at sætte forsvaret ind, hvis USA skulle prøve at overtage Grønland med magt.
4: We are ready to defend every inch of NATO,
1: including our own. Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorie. Selvfølgelig vil vi forsvare det danske kongerige, sagde Mette Frederiksen her. Flere er måske begyndt at frygte, at deres sommerferie kan gå op i flammer. Ekstrem varme i lande som Frankrig, Portugal og Spanien har nemlig resulteret i flere naturbrande, som myndighederne kæmper for at slukke. Blandt andet i den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som vores vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard besøgte tidligere i dag.
5: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
1: Og forsikringsselskabet IF får mange henvendelser fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskade.
6: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: Men når man først er taget afsted på ferie, så er der ikke meget hjælp at hente hos forsikringsselskabet.
6: Vi kan ikke finde en bus, som kan transportere dem et eller andet sted hen, så der er det de lokale myndigheders ansvar og opgave at sikre, at dem, der er i områderne, kommer et sikkert sted hen. Så kan man kontakte os efterfølgende for at høre, om der måtte være nogle dækninger eller nogle ekstra udgifter, vi kan dække.
1: På Udenrigsministeriets hjemmeside, der kan du orientere dig om den aktuelle situation i det land, du har planer om at rejse til, og det er under rejsevejledningerne for hvert enkelt land. E-processionsspinderen, bedre kendt som Laven fra Helvede, er nået til København. Laven er fundet 3 steder i udkanten af Amager Fælled på omkring 30 egetræer. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltning i Københavns Kommune.
7: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer, og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
1: Laverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg kommuner. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde også allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, der er professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
8: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe, og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: Københavns Kommune har kontaktet bekæmpere med erfaring i at fjerne e-processionsspindernes reder, så de kan blive fjernet. I aften tørt og solrigt, og i nat også klart vejr. Temperaturen falder til et sted mellem 10 og 15 grader, og vinden den aftager lidt, så den bliver svag til jævn og kommer fra nordvest. Ved kysterne stadig op til frisk vind og nogle gode vindpust derude. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: er P4 Aften.
1: God aften og velkommen inden for det første nummer lige efter 18. radioavisen kom fra Panama. Det var DJ Blues. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at spille en masse musik for dig frem til klokken er 22. Og som Havsborg sagde i turen på B4, ja, så er det jo altså programmet her, hvor du er velkommen til at byde ind med forslag til musik, som du synes, at vi skal høre i løbet af de kommende timer sammen på denne skønne sommeraften. Du kan skrive til mig på p4aften@dr.dk, så læser jeg alt igennem og finder dem frem, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og jeg har jo som altid en ret stor stak med i studiet, fordi det er jo trods alt næsten 4 timer, vi skal være sammen. Der er noget dansk, der er noget udenlandsk, der er noget af det lidt ældre og noget af det helt nyere. Ja, nu startede vi her med noget dansk musik, noget som lige har et par år på bagen eller mere i form af Panama. Og vi fortsætter simpelthen også med dansk. Det bliver med Benjamin Hav og Portugal.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Natasha Bedingfield med Unwritten. Du hørte den lige efter Benjamin Hauer og hans Portugal. Og mens jeg prøver at danne mig et overblik over de mails og sms'er, der er kommet ind i indbakken, når du sender en sms, så må du meget gerne lige skrive dit navn på. Det fremgår nemlig ikke automatisk, også gerne hvorfra du sender din sms. Ja, så kan du nyde endnu et stykke musik. Vi skal hjem til den danske musik. Det bliver med Calbee.

Wait, der er kommet en sms fra Trine, der sidder et sted sammen med storbror Anton og skriver: min mand er i Roskilde på job og har taget to af vores sønner med på tur. Mindstemanden har netop skrevet til mig, at farmand viser dem Roskilde Festivalen. Farmand Stefan var der også i år 2000, så tænker han skal køre hjem til Jylland med Alive med Pearl Jam. Og ja, han stod oppe for os dengang i år 2000. Glæder mig til det hjemme, skriver Trine, altså storbror Anton. Så her der får du lidt rockmusik, Pearl Jam og Alive.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

feeling. Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated i denne udgave af P4 Aften. Hvis vi kigger tilbage til 2015, så udkom der en sang, som blev et pænt stort hit, I Know What You Did Last Summer. Det var Shawn Mendes og Camila Cabello, der udgav det. 4 år senere, der genoptog de så samarbejdet, og det gjorde de på denne sang om deres fiktive romance, som kort tid efter gik hen og blev en ægte romance mellem de to. Men her, der skal vi have dem på det skønne nummer, Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello.

Jeg siger ikke, at det var det her nummer, der gjorde udslaget, men de blev altså kærester kort tid efter, de havde lavet det her nummer. Det var de så et år, inden de så gik fra hinanden. Shawn Mendes og Camila Cabello, det var på Señorita. Der kom en sms fra en af vores faste lyttere. Tak for det. Vi kan godt lide faste, vi kan også godt lide nye. Vi kan lide alle lyttere her i P4 Aften. Og den, jeg taler om nu, den lytter altså, det er Erik fra Dronninglund, der har haft en dag bagrettet i bussen, og nu synes, at vi skal høre lidt Andreas Rødbjerg. Det er med I morgen er der også en dag.

Du lytter til P4 Aften. Jeg hedder Britt, og tak fordi du lægger øre til kanalen her. Du har netop lagt øre til Alex Warren og nummeret, der bare hedder Passenger. Der er kommet en sms fra Rita, der bor i, og her kommer jeg lidt på glat is, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvordan det udtales. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det udtales. Går selv noget i den stil? Det er i hvert fald Rita, som godt kunne bruge et nummer, mens Rita laver mad, og det skal være et ualmindeligt skønt nummer, der udkom for nogle år siden fra Calvin Harris. Det nummer, der hedder Sommer. Vi tager den lige her i P4 Aften efter Mumle fra Jylland til København.

Hvor var det dejligt med sådan et umti-umti-musik på sådan en helt almindelig onsdag aften i begyndelsen af juli. Det var Rita, der sørgede for, at vi fik Calvin Harris på med sommer. Tak for det forslag. Så er der kommet en sms fra Claus, der sidder et sted i Danmark og skriver, hvis jeg kunne få lov til at høre Dreams med det helt uforlignelige band Cranberries, så passer det lige til min sindstemning lige nu. Jamen, tak for sms'en. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk.

Claus, der sørgede for, at vi fik The Cranberries med på aftens playliste, og det var med nummeret, der hedder Dreams. Sten og Birgit skriver, at de nyder sommerferien i Hejlsminde, og de ser frem til 3 uger i Danmark med oplevelser, blandt andet en festival i weekenden på stranden, og de hørte blandt andet kopi af Thomas Helmi, så måske, at de kunne få The Real Deal her i P4 aften, nemlig din røde kjole med Helmi. Den tager vi efter Jonathan og alle mine tanker.

0: topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Et forslag, der var tækket ind ude fra sommerlandet. Thomas Helmig og sangen om din røde kjole. Vi nærmer os en radioavis. Det er Søren Albert Bach, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det gør Søren lige efter Jada med Don't Say My Name and Forget It Again. Oh no.

0: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så vil der igen i nat være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara. Natten til i dag udførte USA ellers luftangreb mod flere mål i Iran, og samtidig har de trukket en dispensation for salg af iransk olie tilbage. Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt, som Kuwait og Bahrain. Og det skyldes flere ting, at det lige er de lande, der rammes, det siger Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
1: Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv,

0: En aften med solrigt og tørt vejr. I nat mest klart, men mod sydvest bliver det mere skyet.
1: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Jeg hedder Britt Berglund, og med mig har jeg Søren Albert Bak, der holder os opdateret med nyheder i radiovisen. Søren vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og så var det Bruno Mars, du hørte med Locked Out of Heaven. Der er lige under en time tilbage af denne udgave af P4 Aften. Det er dejligt, du har lyst til at lægge øre til, så måske er der ved at være noget godt nyt. Jeg tror faktisk, vores app DR Lyd, så skal du ud og gå med wooferen. Så kan du måske godt lytte til P4 Aften eller en podcast eller noget andet. Jeg tror, den er på vej op at køre. Vi har i hvert fald her i huset fået hul igennem et par systemer, der har været nede i nogle timer. Så det er dejligt. Du kan i hvert fald lige prøve at tjekke det, hvis du alligevel skal ud og gå. Der er kommet en... Nu skal jeg lige have fat på min mus her. Der er nemlig kommet en mail fra Pete, der skriver: Hej Britt, jeg har en 16-14 vagt i morgen som journalist i Grindsted efter et halvt år med aftenvagter. Men min chef synes pludselig helt utidigt, at han skal holde ferie. Jeg har brug for på forhånd at høre tage lidt nummer.

0: og så jeg kommer op til tiden i morgen. Og det nummer, som Pete gerne vil høre, det er et gammelt rocknummer. Det er Thunderstruck med AC/DC, og vi skal have lidt rockmusik i P4 aften. Vi tager den om 3 minutter, for først skal vi lige have denne nye sang, der er kommet fra Sienna Spyro.
1: Du lytter til P4 aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuel takst.

Verden er imod dig. Før Emma, der var det rockmusik fra AC/DC. Det var Pete, der i morgen har en klokken 6-14 vagt efter et halvt år med aftenvagter, og altså havde brug for lidt AC/DC og Thunderstruck for at overleve den morgenvagt, og i øvrigt bare komme op til tiden. Nu får du lidt Louis Henderson

Henderson og gør det hele forfra. Og nu skal vi så de næste sådan cirka 3 minutters tid, der skal vi have noget, som er fransksproget. Det er ikke så tit, vi har det her på B4, men det har vi altså med det her nummer, som er blevet et ret stort hit. Det er det sidste, der er sammen med Theodora, og det er på Melodrama.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes her i P4 Aften, hvor jeg for et par timer siden havde fat i den sang, som vi faktisk skal have nu. Men nu er der gået et par timer, så jeg tænker, at det er okay, jeg spiller den igen. Der er kommet et forslag, nemlig fra far Thomas og Karen, der er datter. De skriver fra bilen, de er på vej til Bornholm, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om denne her i P4 Aften. De næste 2 minutters tid, Tobias Rahim og Birthe Kjær, og det er selvfølgelig på Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Olivia Rodrigo og et nummer, der hedder Drop Dead. Og til trods for den titel, så er det rent faktisk en stor kærlighedssang fra ende til anden. Drop Dead fra Miss Rodrigo. Og så skal vi have den her fra Macy Peters, My Regards.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være herude.

Kasper Winding og Lars Muhl fra den gamle DR-serie En gang strømmer. Det var Sjæl i flammer, og før de to, der hørte du Berg med 1000 timer, og her Rasmus Ebert sammen med Søn.

0: Rasmus Ebak, der også lavede et nummer, der hedder Sandheden, sammen med Arti Arti, og så var der altså endnu et musikalsk samarbejde her med Søn. Det var på det nummer, der hedder Sprækker. Du lytter til P4 Aften. Der er kun lige sådan cirka 5 minutter tilbage af aftens udsendelse, inden vi skal have en radiovis, så du derefter kommer i selskab med Før Natten på P4. Vi kan nå 2 numre. Det første, det kommer her, det er Anne-Marie, og nummer, der hedder Depressed.
1: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

du skal have en radioavis om lige under 3 minutter. Det er Søren Albert Bach, der kommer i studiet og giver dig den. Og når du har hørt radioavis, så kommer du i godt selskab hos Sofie Bobbikone i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det sidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften frem mod radioavisen, det kommer fra Imagine Dragons, og det er Bones.

0: Den udskældte og frygtede larve, egeprocessionsspinderen, har den seneste tid spredt sig til flere dele af landet. Og nu er den også nået til København, hvor larven er fundet tre steder ved Amager Fælled. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i København Kommune.
1: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
0: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, det siger Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
2: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: Debatten om Grønland er igen blusset op, efter USA's præsident Donald Trump igen ytrede ønsket om at få Grønland under NATO-topmødet i Tyrkiet. Men det kan han altså glemme alt om, lyder det på ny fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i dag. Samme tone kommer også fra statsminister Mette Frederiksen, der under mødet i Ankara blankt afviste, at det havde gang på jord, og Danmark er klar til at sætte forsvaret ind, hvis altså Trump prøver at overtage Grønland med magt. Men ifølge DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, så tager de europæiske lande Trumps udmelding med ro, for han peger på, at landene, de har en plan.
3: Europæerne i NATO og i EU, de har en klar plan for, hvad der skal ske. De har gjort det meget klart, at det vil få meget alvorlige konsekvenser for det transatlantiske forhold og for USA politisk, økonomisk, militært, hvis det sker, at amerikanerne skulle nærme sig Grønland. Så alle ved, hvad man skal gøre. Amerikanerne ved også godt, det er svært, så derfor så tager man det egentlig med en forholdsvis afkølet ro, når Donald Trump svarer og viser, at han har sin interesse for Grønland.
0: Badende gæster, sejlere og surfere på stranden i Løkken i Nordjylland bør holde sikkerhedsafstand, for her til aften er der blevet fundet en mulig mine på stranden i den populære sommerferieby. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor de også meddeler, at de er til stede med flere patruljevogne, og samtidig så beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger. Området er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Tørt og i nat mest klart. Mod sydvest mere skyde, så falder temperaturerne til mellem 10 og 15 grader.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Moves Like Jagger her fra Christina Aguilera og Maroon 5.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God aften og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Det er godt nok længe siden, vi har været sammen her i Aftenradioen. Der er fuld knald på VM på P4, og der er meget mere igen i morgen. Men de gode VM-værter, de får altså lige lov til at få en lille pause i dag, og det gør fodboldspillerne jo så selvfølgelig også. Og så får jeg lov til at spille en hel masse musik for dig frem til midnat, og det glæder jeg mig mega meget til. Vi skal have en tur i livescenen, fordi festivalsæsonen er over os. Nogle af dem er allerede overstået, altså nogle af festivalerne. Og så er der mange flere resten af sommeren. Men vi skal lige have et tilbageblik på sidste uges Roskilde Festival. Og det gør vi altså om 20 minutters tid, så får du selvfølgelig også en skulderklapsang lige her i din Før Natten aften radio. Ny musik er der altså også masser af. Der er også noget af det gamle, men lige her der skal vi altså have en ny single fra MSC Stedhø. Den hedder Badebro. Velkommen indenfor.

Vi er tilbage i 2002 og Justified albumet her sammen med Justin Timberlake, Rock Your Body. Alex Morgan får lov at fortsætte nu. Den her, den hedder Ordinary. This

Ja, jeg sagde jo altså, at vi både kom forbi noget af det nye og noget af det gamle, og det her var så altså det gamle. Vi er tilbage i 1985 med TV2 og Rigtige Mænd. Og så noget af det nye. Her er det nemlig Scarlet Pleasure og Charme, vi skal høre sammen her på Wide Awake. What?

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Katinka og Katinka Band her på 2000 meter i frit fald. Lige om lidt skal vi en tur i live scene. Efter lidt mere musik, Depeche Mode er klar med Policy of Truth. Men her først Harry Styles, American.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Roskilde Festival er netop overstået, og det har været nogle begivenhedsrige dage og masser af musik, hvis man har været med på festivalen. Der har selvfølgelig også været masser af andre festivaler, og der kommer også til at være masser af andre festivaler i løbet af sommeren. Men i aften vil jeg gerne lige sætte fokus på hende, som åbnede Orange Scene, den nye Orange Scene endda, nemlig Danske Pil, som jo altså virkelig har er blevet sådan allemands eje på en eller anden måde. Hun har været med i Toppen af Poppen i denne her seneste sæson, og har virkelig vist, hvor dygtig en musiker hun er. Jeg opdagede hende for efterhånden en del år siden med en sang, der hedder Nattely, eller Når du går herfra. Den findes faktisk i to versioner, og jeg tror også, det er den måde, det var i hvert fald den måde, hun fik sit store gennembrud på. Det var den måde, hun sådan for ægte blev opdaget på. Jeg synes stadigvæk, selvom den er nogle år gammel, at den her sang er en af de bedste, hun har lavet. Jeg elsker at lytte til den. Så derfor skal vi i livescenen i dag høre den, der hedder Når du går herfra, Nattely.

Hun har jo altså efterhånden lavet en helt del store hits, hende Pihl, og så åbnede hun jo altså Oranges scene i sidste uge. Her var det så en af de helt allerførste store hits fra hende, den der hedder Når du går herfra, Nattely. Og ved du hvad? Inden der begyndte alt det her VM på P4, der fik jeg sat lidt gang i den leg, der hedder livescenen, hvor vi deler nogle af vores allerbedste koncertoplevelser fra året 2026 og sommeren 2026. Og også, fordi året er jo ikke slut, men nogle af de koncertoplevelser, du måske glæder dig til, du skal høre eller have her i løbet af året. Så vil du ikke godt sende mig et forslag til en sang på en af de koncerter, du har hørt eller skal høre her i løbet af 2026. Så prøver vi at give hinanden lidt god inspiration og minde hinanden om alt det dejlige musik, der findes derude. Du kan altså være med på natten@dr.dk.

Altså en virkelig skøn sang her fra Danske Darling, den hedder Det Hele Værd. Så fik vi YouTube med Beautiful Day og Ella Augusta og Ida Lauerberg sammen på Bedre Held næste gang. Og lige her, der skal vi så have Sofie 1998, Alene og In Love.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Ace of Base her med The Sign, og så fik vi altså også lige trummet godt gang i den næste sang, vi skal høre. En sang, vi skal høre op til en 23 radioavis, og meget mere før natten på den anden side. Og vi blandt andet skal have fat i vores skulderklapsang. Det er altså også noget tid siden, vi har fået sådan en her i aftenradioen med alt det VM-fodbold, der er. Nå, men vi skal altså have lidt musik her frem til radioavisen. Phil Collins og Philip Bailey sammen her på en kæmpe banger fra midt 80'erne i

0: USA har indledt nye angreb mod Iran, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Her lyder det, at det sker for yderligere at svække landets evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter det tidligere dag fra præsident Trump lød, at der igen i nat ville være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara i Tyrkiet, hvor han også fortalte, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Og det kommer efter USA også natten til onsdag udførte angreb mod flere mål i Iran, som ifølge flere iranske statsmedier kostede 8 soldater livet. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har Trump ingen interesse i, at krigen igen blusser op for fuldt tryk.
1: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
0: Ja, sådan lød det tidligere på aftenen fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Her til aften er der fundet en mulig mine på stranden ved Løkken i Nordjylland. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor det også lyder, at de er til stede med flere patruljevogne. Samtidig beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger og holde afstand. Et område er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Og politiet opfordrer sejlere og strandgæster til at holde en sikkerhedsafstand på 200 meter. Det svømmer ikke ligefrem med torsk i de danske farvande, og et nyt studie udpeger skarven som en mulig skurk. En undersøgelse af DTU Aqua viser nemlig, at 88% af de undersøgte torsk er endt i maven på den udskældte fugl. Og derfor mener Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, at der skal sættes ind over for skarven hurtigst muligt.
2: Der skal jo både være plads til skarven, men der skal også være plads til fiskene. Og lige nu det er balancen desværre bare presset, at der er plads til rigtig mange fugle, mens fiskebestanden er ekstremt presset, og det er det, vi gerne vil se en debat om at se en ændring på.
0: Men det er meget omfattende at nedbringe antallet af skarver, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og samtidig tvivler han på, hvor meget det vil give flere torsk.
3: Torsken har ikke skarven som det eneste problem. Der er både stigende havtemperaturer, som torsken ikke bryder sig om, og der er også, at vi har behandlet vores farvande dårligt med bundtrål og overgødskning, så der er heller ikke den føde til torskene, der helst skulle være.
0: I nat bliver tør og med mest klart vejr.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Han hedder Hugo Helmi. Her var det Please Don't Lie.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med en onsdagsudgave af Før Natten. Jeg har en skulderklapsang klar til dig her om en 20 minutters tid. Og så er der ellers bare masser af skøn musik her frem til midnat. Det er jo ikke... vi er ikke sådan fast i radioen lige i øjeblikket, fordi der er VM på P4, og det vil sige, at det her er altså også bare lige et lille, hvad hedder det, sådan lynvisit. Der er altså VM på P4 igen i morgen og resten af ugen, så der går altså lige lidt tid endnu, før natten er en fast del af din aftenradio igen, men bare rolig, vi vender altså stærkt tilbage. Vi skal have masser af musik her frem til midnat. Lige nu her er det Benjamin Hav, vi skal høre. En rigtig sommerslasker, som han måske selv vil sige det. Den her, den hedder Portugal.

Song for Sophie her fra Aura. Og så skal vi have fat i en fyr, som skriver musik for andre. Han skriver også musik til sig selv. Han har haft et forrygende 2026, må man sige. Han hedder Albert Heath. Og den her, den hedder Daisy.

Daisy her fra Albert Heath, som sagt. Og så skal vi lige rulle lidt tilbage i tiden. Og vi skal også have lidt soul på programmet. Vi skal nemlig tilbage til 1984. Diamond Life hedder albummet. Artisten hedder Sade, og det her, det er måske en af hendes allerstørste hits, man har.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør langt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv

Falula her med Perfect Tans. Lav lidt en skulderklapsang i din retning, men vi tager lige lidt mere musik flyvende for Duma fra Tobias Rahim, får du om et øjeblik. Efter Saint Clara her, og gosh, I love it.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Ja, vi bruger lige et par minutter her på at få den gode energi ind i kroppen her på sådan en sen aftentime. Og i aften, der gør det, vi det med hjælp fra en helt ny single fra Malte Ebert. Og han har også lavet en musikvideo, det er ellers ikke sådan mega moderne med musikvideoer mere, det var dengang i MTV-tiden. Men det har han altså, og Malte Ebert, han har været en tur i Lynes. Og der har han så kørt på Puk Maxi, og jeg synes egentlig, når man hører den her sang, at det er jo virkelig den vibe, sangen har. Sommer, frihed og bare ud i det blå. Og det kan man i hvert fald på en Puk Maxi. Det kan jeg i hvert fald huske fra dengang, jeg selv havde en, da jeg var teenager. Her er det altså Malte Ebert, aftenens skulderklapsang, der hedder Sæt det fri.
3: Den er

Aftens skulderklapsang fra Malte Ebert. Sæt det fri, hedder den. Og er der noget, du skal have sat fri? Hvad bruger du? Hvad lytter du til, når du skal have sat noget fri? Det vil jeg da gerne vide, fordi det er jo lidt af et energiboost, tænker jeg. En skulderklapsang, der kunne passe her i radioen. Send det til mig på nattens@dr.dk. Nu skal vi have musik fra Madonna og Sabrina Carpenter. Den hedder Bring Your Love.

0: Jonah Blacksmith og Magda sammen her på So You Dancing. Og så fik vi altså en del andet musik. Vi fik nemlig også Hanson med Bob og Madonna og Sabrina Carpenter på deres nye samarbejde Bring Your Love. Og så skal vi til et lidt ældre samarbejde. Den her, den er fra 2019. Hjalmar og Medina sammen her på Folk Som Os.
1: Hvis du

vi vokse. Vi fortsætter med den danske musik. I hvert fald musik lavet af danskere. Vi skal have fat i Thomas Helmig og en sang fra soundtracket til Den Eneste Ene, The One and Only.

Dodo and the Dodos her på Giv mig hvad du har. Det her, det var alt, jeg havde til dig på denne onsdag aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi vender snart tilbage i radioen igen her i før natten. Men der er altså lige lidt mere VM på P4 her de kommende dage. Så vi lyttes ved en gang i næste uge. Frem til midnatsradiovisen, der skal du få musik fra Shakira. Den her, den hedder Sue. Ha' en rigtig dejlig nat. Come on,

0: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Og opslaget kommer efter, at den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Som ifølge det amerikanske militær skal ske for at svække iranernes evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Fra iransk side skal det ifølge Iran International lyde, at der vil blive svaret kraftigt igen på angrebet. Og det er naturligvis en situation, vi her hos DR følger, og som jeg i løbet af natten nok skal holde dig opdateret omkring her i din radioavis. Danmark er parat til at forsvare Grønland, det sagde statsminister Mette Frederiksen i går ved NATO-topmødet i Ankara, efter at den amerikanske præsident Trump igen har udtrykt et krav om kontrol med Grønland.
1: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Ja, vi er parate til at forsvare hver en centimeter af NATO herunder vores eget territorium, lød det fra Mette Frederiksen i Tyrkiets hovedstad. Og den melding er to af dem, vi mødte i Grønland, meget glade for.
2: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
3: Jeg synes i hvert fald, det er rart, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA. Jeg synes også, det er rart, at der stadig er militær, fordi at det gør os bare mere tryg.
0: Sagde her Melik Dolorup Scheibel og Panona Olsen. E-positionsspinderen eller laven fra helvede har den seneste tid været på mange slæber. Men nu er den også nået til København, hvor larven er fundet tre steder ved Amagerfællet. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
4: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af e-positionsspinderen.
0: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: For anden dag trækker angriber USA Iran. Det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis sådanne sker igen, så vil det blive meget værre. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA udfører yderligere angreb mod mål i Iran, som altså kommer efter angreb natten til onsdag. Begge parter har i forbindelse med første angreb beskyldt hinanden for at bryde den rammeaftale, som blandt andet indeholder en våbenhvile, der er mellem parterne, og det nye amerikanske angreb for Mohsen Rezai, der er militærrådgiver for Irans øverste leder, til at love gengæld. Den angribende fjende og dets allierede vil blive hårdt straffet, skriver han i et opslag på det sociale medie X. Flere typiske sommerferiedestinationer i Sydeuropa er ramt af ekstrem varme, og det har givet naturbrande i både Frankrig, Spanien og Portugal. De lokale myndigheder kæmper for at slukke brandene, men det er en udfordrende situation. For det er virkelig tørt, og brandene kan derfor hurtigt opstå, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der tidligere på dagen i går besøgte den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som er ramt af brandene.
2: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo, det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
1: Og situationen i det sydeuropæiske giver også mange henvendelser til forsikringsselskabet If fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskader.
3: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: I Gaza er mindst 9 palæstinenser ifølge sundhedsmyndighederne blevet dræbt i israelske luftangreb og skududvekslinger i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er 2 børn på henholdsvis 10 og 6 år, lyder det fra sundhedsmyndighederne. Det israelske militær IDF oplyser ifølge Reuters, at det har angrebet, hvad det beskriver som militante i Gaza by, men melder ikke noget om nogen til skadekommende. Derudover meddeler libanesiske statsmedier ifølge Reuters også om, at 2 personer er blevet dræbt i et israelsk droneangreb i den sydlige del af Libanon i går. I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader, og vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun i Odense, at larmen for helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb med tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger al deres tid på at opspore larverne og deres redder for at få dem til intet gjort.
2: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven for helvede er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
2: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Det havde Trump allerede i går varslet ville ske. Her fortalte han også, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så har den amerikanske præsident ingen interesse i, at krigen igen bryder ud i lys lue. Sådan her lød det i aftes inden de nye amerikanske angreb.
3: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne